0: Ny radio feon'ny filazantsara ho ibeloterana momba ny fifandraisana ity.
1: Radio feon'ny filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana.
2: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
3: Radio feon'ny filazantsara ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain'i 40 Andranomadio Antsirabe 110.
0: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka, isika rehetra. Riray masina any an-danitro. Misaotra anao zahay no ny zanakao malala. No ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity. Mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'n'ity anioty. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 104.0 MHz.

Faly miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra. Manadia mpanota mahantra zay dia tianay anao ka manatona anay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra anao zay fa mbola omenao tombonandro ahafahanay mibebaka manatona anao ary manolo tena tanteraka eo aminao. Koa mangataka aminao izay taio ny teninao izay horenay mba hitondra fano.

0: tena tanteraka eo anaty anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anakinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indry nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady hahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nanantiaviavy hizahan'i Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe: ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe: lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: indro tompoko, niatsasaky ny fananako meko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiky tamin'ny fanabakana dia honerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy: anio ny tonga eto amin'n'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tantara efa fandretsika loatra ny amin'ny Zakaiosy mpamory hetra. Ary raha misy olona kely na fohy dia ambarantsika hoe Zakaiosy. Vitan'ny sekoly alahady tsenjery izany hoe Zakaiosy izany. Ary hay raha ny fahalalana ara-tsaina no ambara. Fa ny hafatry ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'i Zakaiosy kosa androany dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa Jesosy dia tia an'i Zakaiosy ka mietrano ao aminy. Raha dinihana ny alahadin'ny epifania dia fivelarana makany amin'ny jentilisa ny fitoriana ny filazantsara nataon'i Jesosy. Ary izany fivelarana makany amin'ny jentilisa izany dia maneho ny fokom-pirenena hafa, ao ny Samaritana, ary maneho ny mpanota izay no heverina fa ho any ivelan'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka an'ry Zakaiosy izay mpamory hetra. Tsy mihafahafa mihitsy Zakaiosy manambara ny toetrany na ny momba azy eo anatrehan'Andriamanitra fa tena notsoriny teo amin'i Jesosy mihitsy ny fahotany. Ary izany ny fanasorana ny fahotany izany dia ambarany teny fa indro tompo niatsasaky ny fananako dia omeko an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiky tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Fantany ihany fa mpanambaka izy, fantany koa fa tsy mendrika izy, kanefa dia te hahazo famonjena. Ary izany fikatsahan'ny famonjena izany dia ny fahalalany fa Jesosy no tompon'ny fiainana, Jesosy no tompon'ny fanjakan'ny lanitra, Jesosy no manana ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, satria Jesosy no tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. koa I Zakaiosy izay naneho ny toebatany ho fohy kely, dia tsy nataony sakany zany hahazoany ny famonjena, ary tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy hoe nahoana ao ny natao fohy na kely tahaka izao, fa kosa nanolorany ny tenany tanteraka izany ka nampiasany ny aviavy mba hahitany an' Jesosy, mba hananany farafahapo fa hitoetra ao an-tranony Jesosy. Jesosy anefa dia Andriamanitra, ary amin'ny maha Andriamanitra azy dia efa fantany meloha ny toe-ponin'ny mpibebaka, ny toe-ponin'ny Zakaiosy dia efa fantany meloha. Ka rehefa nandalo teo Jesosy dia niandrandraka ny teny tamin'ny Zakaiosy hoe: ry Zakaiosy, midina afaingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Jesosy dia mahalala ny toe-pontsika. Jesosy dia mahafantatra ny hetahetam-pontsika. Jesosy dia mahalala ny fanoloran-tenantsika, ary tsy Zakaiosy ihany no hitany fa isika koa dia hitan'i Jesosy ny fanoloran-tenantsika. Fantany ny momba antsika, azo ny an-tsaina ny hetahetam-pontsika satria Andriamanitra izy, ary amin'ny maha Andriamanitra azy dia te hamonjy na te hanavitra na te hanala antsika amin'ny fahazarany ratsintsika na ny fahotantsika izy, ka miteny hoe: ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Hitoetra ao an-tranonao koa Jesosy, ary te haka ny fonao mba hanoloranao tena tanteraka, ka hitenenanao tahaka ny Zakaiosy hoe: indro tompoko, ny atsasaky ny fananako dia omeko hoan'ny malahelo, ary izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izao. Vonona tanteraka ve ianao hanolo tena? Vonona tanteraka ve ianao hanolotra ny fanananao amin'Andriamanitra, na ho an'ny malahelo, na ho an'ny tsy manankiahy, na hiantrana ireo izay mila fiantrana sy mila fanampiana? Fa izany no fanoloran-tenan'i Zakaiosy. Rehefa niantrano tao an-tranony Jesosy dia nanana fanoloran-tena tanteraka izy, ka na ny fananany na ny tenany na ny fiainany dia natolony an'ny Jesosy. Zavatra tena ilain'i Jesosy ny fibebahana, ny fahatsapanany heloka, ny fahatsapanany sy fahamendrehana, ary izany dia takiny amintsika kristianina mba hibebaka isika, handiny tena isika, ary hanonitra isika avy efatreny amin'izay ratsy nataontsika no tsara ataontsika eo anatrehany izao tontolo izao. Jesosy dia te hiatrana aminao, te handray tanana ny fiainanao, te hamangy anao izay reraka ampo, izay mahatsiaro torovana noho ny ady sarotra eto amin'ity tany ity, ka te hiatrana aminao koa Jesosy, ary hanambara aminao fa ianao dia zanaky Abrahama koa. Ny mahazanaky Abrahama dia ny finoana an' Jesosy, ny fanekenan'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpanavitra, ho mpitondra ny heloka sy ny fahotana rehetra, ka ny fahazarany ratsy rehetra dia hombona eo amin'ny hazo fijaliana, fa ho velomina kosa ny toetra vaovao araka an'Andriamanitra, dia ny toetra mendrika, masina, marina, mahitsy araka izay nanamboaran'Andriamanitra azy. Matokia an' Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao, fa izy no hanafaka anao amin'ny ratsy rehetra, ka hanome anao ny fiainana mandrakizay.
1: ka iteny aminao koa izy manao hoe ianao dia zanaky Abrahama. Hitatsika ny tantara mpamonjena ambaran'i Jesosy ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanankarena. I Lazarosy dia nanehoana fa teo an-tatrany Abrahama. Abrahama dia nambarana fa rainy mino. Ary amin'ny maharainy mino an'i Abrahama dia tena izay mino an'i Jesosy tokoa, izay manolo tena ho an'i Jesosy tokoa, dia eo an-tratrany Abrahama, eo amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga Jesosy mitady sy mamonjy ny velo, koa atolory ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonao izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy fa tianay tokoa ianao, ka na de klasy na ho isan'ny mpanota zay, dia ianao kosa mandray anay ary miatsano aminay ka manavao ny fiainanay amin'ny alalan'ny famonjena nataonao. Mangataka aminao izahay mba ho tanteraka eo anatrehanao ny fanoloratenanay, mba ho fanamarinana anay rava ny fitsarana izao tontolo izao. Dia apetraka ifenao pelatananao zany teninao izany ho voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahiny, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambala.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, ny alatsinainy hatramin'ny zoma,
2: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto:
3: ny baiboly raisoka avakio,
1: fahasalamana,
3: alimanaka,
4: andramo ange,
3: lohahevitry famisarana,
1: vahintsika androany,
2: hira vaovao androany,
1: antso mivantana,
2: famakinana SMS sy fanehon-kevitra,
1: fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: 91.2 MHz.
1: Maraina ny alatsinainy fa 15 ny volana jona, taona 2020 sy 2020 fifaliana indray ry havana no ionana aminao any an-tokantrano, nao tsirairay ihany na ihany koa any amin'ny toerana izay mety andrenesanao izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy indray no iarabana antsika rehetra izay manaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'nyity maraina ity. Ny fiadanan'i Jesosy anie hitoetra sy hanapaka feno aminao sy ny ankohonanao. Jenner araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika amin'ny ity maraina ity dia ny anolorana anao ny fandarana maraim-pifaliana, fandarana maminao, fandarana rahainao ihany koa eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enoraka hatramin'ny 5 maraina, izay andrenesanao lohahevitra ifampizarantsika, eo ihany koa ny sanam-pandarana maro, eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay nakana ny lohahevitra, ary indrindra ireo hira marobe izay notsongaina manokana hoentina hanomezana fahasotoana, hoentina hanomezana fampahirizana antsika ihany koa ny amin'n'ity maraina tia mba hiatrehana ny tontolo andro androany indray, indrindra izao latsinainy maraina izao. Maraim-pifaliana araka izany dia namana hajandriana antenaina indray no miara-dalana aminao atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana eto amin'ny fanolorana, eto amin'ny lafiny teknika ihany koa, dia minoso matoky izahay fa ianareo any an-tokantrano any dia miara-dalana aminay, ary sady miaino no vonona ihany koa andray anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS izay isaorana antsika rehetra, fa efa maro dia maro tokoa izy ato tonga ato mangasitraka indrindra amin'ny fangatahana hira, ny fitariana soa, ny fanolorana tenin'Andriamanitra ihany koa. Afaka ihany koa miantso mivantana isika rehefa tonga any amin'ny 8 dia afaka amin'ny raso sy mangataka hira ihany koa, fa tsikely indrindra izay amin'izay ny fanehonao ny loha, fanehonao ny hevitrao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook, alefa ny tompona ndraikitra ao ny lohahevitra antsika izay olazaina amintsika rehefa feo, dia manangy antsika rehetra izay mikirakira izany tambazotra tserasera Facebook izany mba handray anjara haneho ny hevitrantsika hijoro vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ie, dia ho vakiana ihany koa moa izany rehefa tonga any amin'ny 8 sasany araka ny mahazatra antsika. Ie, fa tadidio fa na dia tsy afaka mandray anjara amin'ireo rehetra ireo azy ianao dia ny fihainonao sy ny fankatoavanao ny fampianarana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'nyity maraina ity amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia izany dia efa anisan'ny fandraisanao anjara lehibe indrindra atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao.

0: Dinesh, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra ny ahaizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Dia amin'ity maraina ity nahazo indraintsika andro vaovao, nahazo herinandro vaovao ihany koa. Dia nomeny heritanjaka fahasalamana isika. Eny, fa na dia misy aza ireo izay ao anatiny tsy fahasalamana amin'ity maraina ity, mbola nahazo tombonandro fipahafelomana ianao, mbola nomeny fotoana ihany koa ahafahana mitsabo. Dia ndao isika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra, satria ny teniny dia miteny foana hoe mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra e. Dia ndao isika hiaraka hisaotra azy noho ny amin'n'ity maraina vaovao izay nomeny antsika ity. Ndao ihany koa isika hiaraka hametraka aminy ireo fikasana izay atao amin'ity anio ity, ny asa mandraraha, ny asa fitoriana izay nandrany tompo, ny diale mety misy ny andeha lavitra. Dia andao isika tsy andeha amin'ny herintenantsika na ny fahaizantsika, satria dia sombotsombony ihany ny fahalalantsika. Andao isika hiaraka ametraka izany hoe ampelatanan'Andriamanitra angataka ny fanemasina ihany koa, mba hita ara-dalana antsika ahafahantsika manatontosa izany rehetra izany araka ny sitrapony amin'ny alalan'ny vavaka. Ity hira anankiray ity no atolotra ampitiavana antsika, dia avy eo hiaraka hivavaka isika ka manasanao hatrany.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny sivy folo teboka roa megahertsa.

Iarai vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raisanaka fanemasinao, mbola velom-pisaorana anao ny fonay satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay dia nahatratra izao maraina vaovao izao indray zahay. Maraina izay mbola tsy nidiavinay mihitsy nefa dia nomenao anay maimaim-poana ahafahanay indray manatanteraka ireo adidy sy andraikitra izay napetraka ao aminay. Misaotra anao indrindra izahay Jesosy io satria na dia mpanota tsy mendrika aza dia mbola tianao foana ary isan'andro dia anehonao ny fitiavana sy ny famindram-po avy aminao, ka dia misaotra anao zahay, manome voninahitra anao zahay ny amin'izao maraina izao. Mamindra-fo aminay nefa amin'ny tsy fantanterahnay rehetra satria mpanota izahay tsy mendrika akory na dia hiantso ny anaranao aza. Nefa fantatray Jesosy fa very izahay raha tafasaraka aminao. Ho aiza tokoa moa zahay fa ao aminao ihany no misy ny fiainana maharitra mandrakizay. Ko amin'ity maraina ity dia mamindra-fo aminay ary mamela ny fahadisoanay mba hahafahanay mametraka ny fiainana eo am-pelatananao, mba hahafahanay ihany koa tafaray tanteraka aminao Jesosy Kristy satria ny fahotanay no efitra mba mpisaraka anay aminao. Mino somatoky izahay amin'n'ity maraina ity fa amela eloka anay ianao ary amindra fo aminay ihany koa ary iaino ny vavakay izay ataonay amin'n'ity anio ity. Ankehitriny dia mametraka feno ny fiainanay ampelatananao zahay, mangataka aminao ihany koa izahay ny mba hitantananao ny asa mandrara zay ataonay amin'n'ity anio ity. Indrindra ihany koa ireo mpiaino ny onjam-peony radio feno filazantsara maro mety ho any an-tokantrano any, mety ho any amin'ny toerana toerana fanatanterahana ny aditsy andraikitra, mety ho eny an-dalana eny. Fantatrao Jesosy ny amin'izy ireo, engane ianao mba hitantana azy ireo ary anambina ny asan'ny tanany ihany koa ny amin'n'ity anio ity. Mametraka ihany koa izahay ny fiainana rehetra, indrindra ho an'ireo izay manana olana amin'izao fotoana izao, amin'izao fiainana sarotra izao ihany koa. Mangataka izahay no mba hidiranao an-tsehatra amin'ireny mpanomponao ireny, hidiranao an-tsehatra amin'ny tokantranony izy ireny, ary ianao anie no hanome vahaolana, ianao no hanala ny asan'ny devoly rehetra ihany koa izay mety mahazo ny tokantranony mpanomponao dia

andraikitra izay napetraka ao aminy fa indrindra ny asa fanompoana izay nanyandrianao azy ireo. Mametraka ny fandaharana rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ihany koa izahay, indrindra ny fandaharana maraim-pifaliana amin'izao anio izao. Mangataka ny fanenao masina izahay Jesosy eo mba hitaridalana anay, ka na ny mpanomponao izay hitondra ny teninao hanazava loha hevitra, na ny ira fiderana izay ho atao ho alefa etiko ampaherezana ireo mpanomponao, na ny zanam-pandaharana izay anjarana ihany koa amin'ny tianio ity, dia mba hanehonao ny voninahitra ao. Ny fanenao masina anay taridalana anay, ahafahany manatontosa izany araka ny sitraponao. Ny mpiaino ihany koa dia mba andranao ny fanenao masina, ka mba andray ampinoana sy ampatokiana ny teninao izay toriana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao, na amin'ny alalan'ireo hira fiderana izay hoentin'ny mpanomponao maro izany, na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa izay hoentin'ny mpanomponao. Mino sy matoky izahay amin'ity maraina ity fa mihaino vavaka ianao, ary anatanteraka izay fikasantsaranay rehetra araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy eo no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra indrindra Tompo. Amena.

0: Maray pifalino.
1: Genesi de mangasitraka anao indrindra izay manaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ity maraina ity na eto amin'ny faritra Vakinakaratra na ivelan'ny faritra na ihany koa ny ampitan-dranomasina aminy mangasitraka indrindra amin'ny fisafidiananao ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity, ary inoana fa amin'ity maraina ity dia anisan'ny safidy tsara noho ny raisinao raha mihaino izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ianao, satria ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara dia mitory an'i Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izay ihany notoriana eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Ka dia mankasitraka antsika rehetra izay manaraka izao onjam-peo izao. Mahery 8:30 minitra ny amin'ny nora maraina ety amin'ny trano fitenenanay de fotoana izao any loranaanao ny zanam-pandarana voalohany, izay anisan'ny fandarana zanam-pandarana voalohany ary anisany eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara atao anatin'ny fandarana maray bifaliana. De tsy ampiandranao ela fandao ary atolotra avy hatrany zany zanam-pandarana izany ny baiboly raisokavakio.
2: Ny baiboly
3: raisokavakio.
4: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:1 ka hatramin'ny 40. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Ny amin'ny Stefana.
4: Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana, miaino ary rahalahy sy ianareo ray, Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy, fony tsy mbola nonona tany Harana, ka nanao taminy hoe, mialahy amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao. Dia niala tamin'ny taniny kaldeana izy ka nonona tany Harana, ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo izy hakaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny, ary tsy nomeny lova teto izy na dia hera-paladia akory aza, kanefa nampanantenaina izy fa homeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovany izany, na dia tsy mbola nananjanaka akory azy izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa ny tarana ny hivahiny any amin'ny tany firenena hafa ary handevoziny sy hampahoriny 700 taona, nefa ny firenena izay hotompoiny dia ho tsaraiky kosa hoy Andriamanitra, ary rehefa afaka izany dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy, ary dia niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro 8, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarika 12, ary nialona ny Josefa ny patriarika ka nivarotra azy ho any Egipta, nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao mpanjakan'ny Egipta, ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egipta mba amin'izay rehetra atao an-dapany. Ary nisy mosary eran'ny Egipta sy Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa noho ny nandre Jakoba fa nisy vary tany Egipta, dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany, ary tamin'ny fahandroany dia fantatra izy mirahalahy avy Josefa, ary dia fantatra Farao koa ny havan'i Josefa. Ary Josefa naniraka ka napaka ny Jakoba rainy mba amin'ny mpianakaviny rehetra, dia olona 570 izy, ary Jakoba nidina nankany Egipta, dia maty izy sy ny razantsika, ary nentina ho any Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidian'ny Abrahama vola tamin'ny zanaky hamora tany Sekema. Fa rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Egipta mandra-pitsangan'ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa, ary izy nanao afetsena tamin'ny razantsika dia nampahory azy, ka dia samy nanaran'ny zanany voateraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezana 3 volana tao an-tranon'ny rainy. Fa rehefa nariana izy dia nalainy zanaka vavin'ny Farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nanananny egiptianina ary nahery tamin'ny teniny sy ny asana izy. Ary rehefa 70 taona izy dia velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary raha nahita ny anankiray nampahoriana maina izy dia namaly ka namono ilay egiptianina ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantany. Ary nampitson'iny dia niseho tamin'ireo izay niady Mosesy ary nanao izay hampiavana azy ka nanao hoe, "Raha ondrina, mirahalahy ianareo, koa nahoana ianareo no miady?" Fa ilay namelo maina ny namany dia nanositra azy ka nanao hoe, "Iza no nanendry lahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa tahamono ahy koa va ilahy tahaka ny namonony lahy ilay egiptianina omaly?" Ary tamin'izany teny izany dia nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midiana, ary tany no niterahany zanaka roa lahy. Ary rehefa afaka 70 taona dia nisy anjelin'ny seho taminy tany anefitry ny tendrombohitry Sinay teo anatin'ny lafy tao amin'ny voaroy. Ary Mosesy no nahita dia gaga noho ny fahitana, nefa noho nanatona handinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo nanao hoe, "Izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba." Dia torakovitra Mosesy ka tsy sahy nandinika. Ary hoy Jehovah taminy, "Esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa masina io tany hijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorin'ny oloko any Egipta ary reko ny fitarainany. Dia nidina hamonjy azy aho, koa handeha kehitriny dia hiraiky ho any Egipta ianao." Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe, "Iza no nanendry lahy ho mpanapaka sy mpitsara? Kanjo izy ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra ny mbany tanany anjely, ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra 70 taona." Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe, "Mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy." Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mbamin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitry Sinay sy tamin-drazantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Nefa ny razantsika tsy nentina naika azy, fa nandaha dia manana ny Egipta ny fony, ka hoy izy tamin'ny Arona, "Anaovy Andriamanitra izahay, hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy." Ary dia nanao ombilahy kely izy tamin'ny izany andro izany, dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampo ka niraviravy tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra niodina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra, araka ny voasoratra eo amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe, "Moa nanatitra zavatra vovony sy fanatitra ho ahy 70 taona tany anefitra va ianareo ry taranak'Israely? Tsia, fa nobetainareo ny tranolain'ny moloka sy nikitan'ny Andriamanitra atao hoe refana, dia niendry zavatra izay nataonareo ivavahana, ka dia hamindranareo ho any ankoatran'ny Babilônina aho. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anefitra, tahaka ny voatendrany izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany." Izany koa dia noraisan'ny razantsika izay nandimby ireo ka nentiny niditra niaraka tamin'ny Josoa tamin'ny nahazoan'ny tany firenena izay noroan'Andriamanitra hiala teo anolohan'ny razantsika hatramin'ny andron'ny Davida. Izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Solomonina kosa nanao trano azy, kanefa niavo indrindra sy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, araka ny nolazain'ny mpaminany hoe, "Ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro, koa trano manao ahoana no hataonareo ahy, hoy Jehovah, ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako? Sy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Ry olona mafy hatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo? Eny, novonoiny aza izay naminanny fiavian'ilay marina, ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy, nefa tsy nankatoy izany. Ary noho ny nandray izany izy ireo, dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana feon'ny fanahy masina dia nipanjana ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanesy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka antora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe Ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza tao heliny anie izao ota izao. Ary rehefa laza izany izy dia nodimandry. Amen. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe Ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza tao heliny anie izao ota izao. Ary rehefa laza izany izy dia

0: maraim-pifaliana.
1: Ye, maraim-pifaliana. Izay no mahakasika ny zanam-pandarana voalohany iny bebolo resaka avy akeo a somary lavalava izy teo nefa dia tsy maninona akory izany satria nahazo indray sika ny vatsyny fanahyntsika akoatrany isaka akoatrany fandarana Kristine Torinay tamin'ny maraina dia nahazo an'iny tenin'Andriamanitra iny indray sika. Ye, hoentina indray hamakivaky ny tontolo andro androany fa mbola ho avy eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay nosafanjarantsika indray amin'n'ity androany itya izay nakana ny loha hevitra izay ho lasana e moa rehefa avy eo fa dia mankasitraka antsika rehetra hatrany e. Mety misy ny ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety misy gripa madinidinika, mety misy mikohaka ao anatin'ny vanim-potoana andraririna moantsika izao a. Dia tsy maninona akory izany fa rehefa mahazo tombona andro-pahavelomana isika dia mbola misy adidy tsy maintsy efaina noho izany, dia miraro soa antsika rehetra amin'n'ity anio ity. Mahery sivy amby roapolo minitra any amin'ny anora maraina ety amin'ny trano fitorinany filazantsara, dia mitoetra ny fiarantsika tontosa omaly a atao amin'ny FLM Ambohimena Betafo ny isandro volan'ny onjam-peo ny radio feo filazantsara, izay isaorana anareo a rehetra izay tonga tany. Ny tenanay moa dia tsy afaka nandeha tany noho ny antony manokana, fa isaorana be dehibe ianareo izay nanatontosa izany, ianareo antokom-pihira, ny fitandremana Ambohimena, ny komity rehetra. Dia mankasitraka indrindra amin'ny fiarahana miasa amin'izao onjam-peo ny radio feo ny filazantsara izao a. Mino somatoky izahay ary manantena fa dia mbola ho avy ny fotoana izay iarahantsika miasa ny amin'ny manaraka. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fanatanterahana izay isandro volany ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara natao tany Ambohimena Betafo izay. Mankasitraka tompoko. Ye, rehefa amin'ny ora tahaka an'izao eto amin'ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana ny zanam-pandarana manaraka indray no arahantsika dia ny alimanaka. Efa tsindrin-daona ianao hoe inona indray ary no tsara ho fantatra ny amin'n'ity daty fa 15 ny volana jona ity izay ao anatin'ny aniverseranao ohatra na ao anatin'ny daty izay manandanja eo amin'ny fiainanao, manantantara eo amin'ny fiainanao, dia ndao ary hoarosontsika ny tompona andraikitra ny fandarana nambara izany tsara ho fantatra amin'n'ity datiny faha 15 ny volana jona itya amin'ny zanam-pandarana alimanaka.
2: Alimanaka,
3: alimanaka.
2: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

Anio dimy ambin'ny folo jona. Toby fihavanana masina andohany lakaka. Ity toby ao andohany lakaka ity izay miray amin'ny toby lehibe farimeno ao amin'ny sotapartany orombe dia mankalaza ny isataonany anio dimy ambin'ny folo jona. Dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo nandray ny fitondrana I Ratsiraka Didier Ignace. Anio ihany koa no andro maneratany izay hiadiana amin'ny fanaovana tsinitsinina ireo zoky olona. Ireo zoky olona na ireo izay efa nahazo taona na efa voky taona dia anio no andro ankalazana ny amin'izay hiadiana amin'izay fanaovana tsinitsinina azy ireo. Matetika any amin'ny antsoina hoe firenena mandroso, firenena efa lasa lavitra amin'ny fandrosoana no manao tsinitsinina ny ireo zoky olona izay heverina ho olona tsy afaka mamokatra intsony, tsy mitondra fampandrosoana intsony, ka dia mirongatra izay tsy izy any amin'izay heverina ho firenena mandroso ny fanaovana tsinitsinina azy ity. Aty amin'ny faritry atsimon' izao tontolo izao na ny Afrika no maromarina kokoa dia mbola mahatsapa ny maro fa zava-dehibe ny fananana anyireny.

0: ray aman-dreny ireny. Ka dia anio no mahatsiaro amin'izay ady, amin'izay fanaovana tsinitsinina ireny zoky olona ireny ny firenena mikambana izao tontolo izao, ka tonga ho andro maneran-tany ity anio ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Eny azy, dia izay izany no tsara fantatra any amin'ilay ity datany fahadimy ambin'ny folo ny volana jona ity a. Ie, izay no mahakasika an'iny zanam-pandarana iny a. Dia rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany koa dia tsy adininay ny miarahaba anareo izay mankalaza ny daty iny any amin'n'ity anio ity a. Mety ho tsingeritaona nahaterahana, mety ho tsingeritaona hafa ihany koa a. Dia ho anareo izay mankalaza ny datany fahadimy ambin'ny folo ny volana jona, dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay a. Engane Jesosy hatrany no hitantana ny fiainanareo, anome heritanjaka fahasalamana hatrany foana ihany koa izy hoentinareo a. Manoy a ny adidy sy andraikitra izay napetrany aminareo, fa indrindra ny asany a izay nany andreny ianareo ihany koa. Ie, dia milarosoa indrindra tompoko a ho tratran'ny taona mitsingeringerina indray ny ianareo izay mankalaza nyity daty anio ity. Ie, izay ny amin'iny fa dia mitohy hatrany ny fiarahantsika atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana rehefa araraky ny mahazatra antsika. Rehefa ohatran'izao dia misy hatrany a ny lohahevitra izay ifampizarantsika. Misy ny tenin'Andriamanitra moa izay hoentin'ny mpanompony a, ary ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany no angalana ny lohahevitra. Ny anjarantsika indray amin'ny tian'io ity a dia ny Lioka toko fahasivy a andinin'ny faraika amin'ny dimampolo a ka hatramin'ny faharoa ambinimpolo. Lioka toko fahasivy andinin'ny faraika amin'ny dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambinimpolo a. Dia loha hevitra antsika indray dia manao hoe tsy manana firaisana amin'ny Kristy a izay manao ny asa maizina. Tsy manana firaisana amin'ny Kristy izay manao ny asany maizina. Zay izany loha hevitra antsika indray a izay nalaina tao amin'ny tenin'Andriamanitra Lioka toko fahasivy andinin'ny faraika amin'ny dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambinimpolo io a, izay anasana antsika rehetra sahady a ny amin'ny fahavononana andray anjara amin'nyitia lohahevitra itya. Ho alefany tompona andraikitra ao amin'ny tambajotra tserasera facebook eo izany lohahevitra izany a, dia andao sika samy andray izay anjara atandrify antsika ny amin'ny fitorianany filazanjara amin'ny alalan'ny fanehokevitra izay ataontsika. Fa dia ovakina eto izany a rehefa tonga ny amin'ny valo ora sy sasany. Ie, afaka ihany koa isika rehetra maneho ny hevitrantsika amin'ny alalan'ny sms, amin'ny alalan'ny antso mivantana ihany koa amin'ny fotoana izay anatanterahana izany a. Dia afaka ihany koa isika mandray anjara amin'ny alalan'ny fihainoana sy ny fanatanterahana ny afatra izay ampitondrain'i Jesosy a any mpanompony rehefa avy eo. Ie, mitoy hatrany ny fiarantsika amin'n'ity maraina ity a. Andao omena ora ihany ianao, mahery fito amby telopolo minitra zao ny amin'ny anora maraina ety amin'n'ity amin'ny onjapeon'ny radio feny filazantsara ety amin'ny trano fitenenanay a. Mangatsika dia mangatsika tokoa ny andro a, raha miditra amin'ny fito ory ianao a efa tsara ny vonombonina any amin'ny fandehanana, satria mandeha dia mandeha tokoa ny ora amin'n'ity maraina ety. Amin'izao maraindraina izao mety mbola misy ny matory eo ambony fandriana malaina ny fo, satria dia mangatsika tokoa ivelany eo. Dia ndao resentsika izay ilaina izay, satria isika kristianina matoa mbola velonaina. Dia mbola manana didy tsy andraikitra izay tsy maintsy efaina izay mipetraka ny tompo amintsika, ka raha izay fahalainana izay sahady no tonga ao amintsika amin'n'ity maraina ity, dia ndao resena e, andao resena, dia ndao azoto an-trany isika, satria ny kristianina izay manana didy sy andraikitra dia mila mivonona trany amin'izay fahazotoana izay. Dira anankiraytery no atolotra antsika rehetra aloha hoentina isaorana an'Andriamanitra hatrany a ny amin'nyitian'io itia izay nanomezany antsika indray ny tombonandro vaovao. Dia hiaraka isika amin'ity hira izareo mpihira mitory amin'n'ity hira mahafinaritra be ity andeha misaotra.

0: Maraipifalino.
1: Genesy ny groupe ny piramitory miaraka feno nitondra tamintsika izay ira izay andeha misaora ary marina dia marina tokoa ny voalazany tonikira fa dia mendrika isaorana hatrany a ray andriamanitra ray satria izy no nanao izao rehetra izao, izy mbola nato izao asy ianao a, izy ihany koa no mbola nahatonga antsika nahazo tombonandrim-pahavelomana nanome antsika ty andro vaovao a ity indray e mitoetra ny ary ny fiarahantsika de raha mpitso no anatanterahana ny fanadinam-panjakana CPE de mirary ny sosiny tsara ho anareo a, mirary soa ho anareo zandrikely rehetra zay natanteraka izany fanadinana CPE izany a, de ny fanahy masina ne no hitantana anareo hatrany a, ampitamberina indray ireo lesona zay ny anarany tany ampianarana ka de rehefa tonga eo amin'ny laza adina ianareo a de tsy anatahotra fa de ho tantanany hatrany a ka aefa be amin'izay fanadinana atao a ny amin'ny rampitso a, de mirasoa ny ray aman-dreny ihany koa satria ny ray aman-dreny no tena anisan'ny mikarakara ny zaza satria ny zaza zay aka anao an'izany fanadinana zany moa de misy ny mbola kely a, de ny ray aman-dreny no antony lehibe indrindra mikarakara ireo zaza ireo, de mirasoa anareo ray aman-dreny a izay manana ny zanaka anatanteraka ny fanadinam-panjakana rampitso. Ye de ny tsara moa zany ho antsika kristiana de ny mametraka ny zanantsika hoe ampelatanan'andriamanitra hatrany a ny amin'izay fanatrehan'ny fanadinana izay. Ye sombotsombony ihany ny fahalalantsika fa jesosy no mitantana antsika, ny fanemasina no mitantana antsika hatrany a, afa antsika manatanteraka izany rehetra izany. Ye de raha izao ianao vao nandreny onjam-peo ka tsy narehandray ny lohahevitra tsara ho averiko aminao ny lohahevitra antsika amin'ny tianio itya de ny hoe tsy manana firaisana amin'i Kristy a izay manao ny asan'ny maizina, tsy manana firaisana amin'i Kristy izay manao ny asan'ny maizina. Ny Lioka toko fahasivy a andinin'ny faraika amin'ny dimampolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimampolo a no tenin'andriamanitra nakana izay a lohahevitra izay. Ye mankasitraka anareo hatrany izay mandefa ny SMS fa tena maro de maro de maro tokoa izy ato, mankasitraka tompoko tsapanay fa tsy irery izahay ary tsy miteny irery izahay aty amin'ny onjam-peondradio feno filazantsara fa maro ianareo izay manaraka miaino a ity onjam-peo ity, maro ihany koa ianareo no mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS ny antso mivantana ny fanehokevitra. Mankasitraka antsika rehetra trany satria izany rehetra izany dia anisan'ny fijoroantsika vavolombelona ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mankasitraka ihany koa anareo izay mandefa ny onjam-peo ny radio feno filazantsara ny amin'ireny toerana fivezivezen'ny olona maro ireny a, toy ny taxi be a, toy ny tranombarotra, de mankasitraka indrindra e, izany no anisan'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'n'ity anio ity. Ye anaraka hira anankiray isika atolotra ampitiavana ho antsika rehetra, atolotra ampitiavana ihany koa anareo izay anatanteraka ny fanadinana CPE rampitso a, de ity hira anankiray ity a no atolotra ho antsika rehetra.

0: maraim-pifaliana
1: ny groupe Iloaina sy Rojony avy no niaraka tamintsika tamin'ny hira mahafinaritra be iny no sarobidy no tenikira dia natolotra ampitiavana moa izy iny mba natolotra manokana ihany koa ho an'ireo izay anala ny fanadinana CPE Rampitso natolotra ihany koa ho antsika mpiaino rehetra hanomezana fahasotoana antsika ho an'izay eo ampanatanterahana ireo adidy sy andraikitra napetraky ny tompo amintsika amin'ny tiany io ity eo ampiandrasana ny ray aman-dreny pastora moa isika ny amin'ny fitondrana ny tenin'andriamanitra sy ny fanazavana loha hevitra fa isika rehetra any an-tokantrano any dia efa afaka mandray anjara sady amin'ny loha hevitra antsika amin'ny tiany io ity mitoetra ny fiarahantsika amin'ny ti maraina itya mahery 50 minitra ny amin'ny anora maraina ity amin'ny trano fitenenanay mandeha dia mandeha tokoa ny oratsika ka ho anao izay mbola andeha hamonjy fotoana dia aoka tsy ho tafandrimany satria miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny ora hira anakiray mahafinaritra be aloha nono azo anohizantsika ny fiarahana mitian'io ity andeo sika hoeny amin'ny Ambohijafy eny iaino ny hirandry zareo amin'ity hira ty hoe filazantsara tolotra ampitiavana FM 91.2

0: Jenary dia izay no afatra nentitra zareo anitretena ambojafy tamintsika tamin'ity anio ity afatra lehibe izay nentiny tamintsika teo izay Raiso Trio eny lazao amin'ireo namana izay mbola variana sondriana amin'ny fiainana ety io zareo iza moa no iandefan'ny afatra fa dia isika rehetra izay efa nandrayan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika rehetra izay afaka mitory ny filazantsara amin'ireo namantsika izay mbola ao anatin'ny atao hoe tsy fahafantarana eo ihany koa ny hoe mbola tena variana amin'izao fiainan'izao tontolo izao araka ny hira teo dia manana ditsy andraikitra lehibe isika rehetra izay fitabatisa rehetra ny amin'izay fitorianan'ny filazantsara satria adiditsika izany a adiditsika ny mitory a ho an'ireo namantsika izay mbola ao anatin'ny tsy fahafantarana izany filazantsara izany. Eny ary itina hira anankiray ity nisy nangataka dia ho atolotra ampitiavana ka dia ambady vinaika fahasoavana mitosatosaka eno finaritra tompoko.
1: FM 91.2 MHz.

0: Genere, katy ambato finaky no niaraka tamintsika tamin'ny nirany mahafinaritra be iny a, fahasoavana mitosatosaka zay aloha teny kira de ankasitrahana hatrany ianao zay nangataka azy, ianao zay nankafy azy ihany koa de mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny maraim-pifaliana mahery 3 minitra ny amin'ny 7 ora maraina. De daholo isika anaraka indray ny zanam-pandarana manaraka, avy eo isika miverina eto indray de ny antso filazana no atolotra antsika.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roa ka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana sy hoanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andiny ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana Miaroko Feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny rokatra amin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinoda partany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fitoka hatramin'ny raika amby folo ora alina. Takarivam-piderana totosai ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fahantanterahan'ny androm-panavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitry ny sinodam-paritany Avaratry Mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fotoam-panokanana izay tarihin'ny pastora doktera Rakotozavy Denis, filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale la fivarana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasanantsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary itondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Ary voninahitry jehovah mivody lalanao
6: isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi
5: ho antsika eto tsirabe tsy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: sambola sy miova
5: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mimpandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina mialahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa raha
8: tolakandro
5: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff
3: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
1: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: ny fanabiazana ny tena maholona ny ranjonay
9: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny roamby folora sasany
10: famerenana kosa ny talatariva amin'ny efatrora
9: arainao eto amin'ny 91.2 megahertz top 10
11: maraipifal

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valoraly. Hanitry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasitelopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: Fitofon filazana tsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay
2: radio feony filazana tsara
1: Marai Pifalino.
3: Henari piano tsaina dia izay no makasika ireo antso sy filazana izay tonga dia tia ampelatananay afaka natolotra antsika tamin'ity anio ity dia ankasitrahana ianareo izay miara-miasa amin'ity onjam-peo ny radio feon'ny filazana tsara ity. Henari mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitora maraina mitohy hatrany ny fiarahantsika eto amin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Araka nefa nambaranao tany am-piandohana dia ny lohahevitra antsika amin'ny ity anio ity a dia ny hoe tsy manana firaisana amin'ny kristy a izay manao ny asa maizina. Ie, efa tonga eto ihany koa ny vahiny amin'n'ity maraina ity a izay hitondra ny tenin'andriamanitra ary anazava izany lohahevitra izany a dia rehefa latsinainy tahaka izao isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andriamihaja Joelson mpitondra filoevana andrakiba avy eo amin'ny fitandriamana fiarovana ao a. Efa tonga eto izy a miarahaba anao ray aman-dreny pastora ary misaotra anao nanaiky indray hanatanteraka ny asan'andriamanitra eto amin'izao onjam-peo ny radio feo filazana tsara izao hitondra ny teniny sy anazava ihany koa ny lohahevitra izay anjara amin'n'ity anio ity. Miarahaba pastora.
4: Ia, dia faly miarahaba anao aminaran'i Jesosy ihany koa namana Ihaja. Mbola tafahoana indray isika eto amin'ity onjam-peo ny radio filazana tsara ity amin'ny alalan'izao fandaharana ny maraim-pifaliana mamintsika izao.
3: Ieny tompoko, araka ny lohahevitra antsika ray aman-dreny amin'n'ity anio ity ny tenin'andriamanitra moa dia ny Lioka toko fahasivy andiny faharaika amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambenimpolo a ny lohahevitra antsika dia hoe tsy manana firaisana amin'ny kristy izay manao ny asan'ny maizina. Mino somatoko izay pastora amin'n'ity anio ity fa isy indray ny fampianarana ny lesona ihany koa izay hoeny nampitondrain'andriamanitra nampitondrain' Jesosy ianao a ho an'ireo mpiaino marobe izay any an-tokantrano sy any amin'ny faritra izay mety ahainony ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity ray aman-dreny pastora.
4: Ya, dia misaotin'andriamanitra antsika namana Ihaja amin'ny fionantsika eto a arak'izay efa nambara teo ary dia andriamanitra ny omba sy hitahy antsika ary faly koa miaraba ny mpanaraka indray izao onjam-peo ny radio filazantsara izao a nahatratra ity maraim-pifaliana ity daholo tompoko ary arabaina aminaran'i Jesosy. Ya, ny lohahevitra anjarantsika dia nety tsy manana firaisana amin'ny kristy izay manao ny asan'ny maizina araka ny Lioka toko fahasivy andiny faraika amin'ny dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambenimpolo zay no angalana ny lohahevitra alohan'izay nefa dia tsara aloha tomboka antsika amin'ny lalan'ny vavaka ihany a ny fanazavan-kevitra ivavaka tsika tompoko. Ry andriamanitra resy zanakary fanahy masino, misaotra anao zahay a noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola samino tahinao indray zahay dia nahatratra ity maraim-pifaliana ny alatsinainy fadimy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy arivo ity indray. Misaotra anao indrindra andriamanitra fa na dia namakivaky alina maizina azy izahay a zay aloky ny fahafatesana dia ianao Jesosy Kristy ilay fahazavany zao tontolo zao no mbola nampamirapihatra indray ny masoandro mpifaliana ho anay ary namenay tombonandro avelomana ka izany no mbola antom-pisiny zao fandarana eto zao. Nangatanay aminao dia mamindra fo aminay tompo ary mamelany eloka satria tsy tanteraka mandrakariva eo anatrehanao zahay fa manao zay mampahalailo anao amin'ny hevitra sy ny teny ary amin'ny asa ary indro ny aizina manarona ny fiainanay mandrakariva ihany kanefa ianao Jesosy ilay fahazavanay dia hitokisanay fa hanalanay tanteraka amin'izany satria zay rehetra mino anao no manana fiainana mandrakizay ary zay tsy manana firaisana aminao dia ho amin'ny fahafatesana mandrakizay arak'izany. Mangataka aminao zay fanahy masina mba hampiorina tsara ny finoana ao anatinay isan'andro koa aizanay mitahiry ny fahazavan'ny kristy ho velona sy anapaka ary anjako amin'ny fiainanay ary dia apetrako an-tananao ny fandaharana eto ary ny fanazavana hevitra tsotra dia angatanay no fanahy masina hanokatra ny saina sy ny masom-panahinay aizanay manambara sy mihaino satria izay manatsofonay to mihaino hoy Jesosy dia aoka izy hihaino. Apetrako an-tananao ary izany tonombavaka izany amianaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Ny Lioka toko fahasivy a andininy faraky amin'ny dimampolo ka hatramin'ny faharoa ambenimpolo a io no anjarantsika amin'ity maraina maraim-pifaliana ity ka andeha hovakintsika ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy ary nandefa hiraka elo azy izy dia nandeha ireo ka nihitra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy fatsy nandray azy ny olona satria nandroso to any Jerosalema izy. Ary raha hitany Jakoba sy Jaona mpianany zany dia hoy izy, tompoko, tianao va raha hiteny zahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy? Fa hoy izy, fa izy nitodika dia niteny mafy azy, dia nakany amin'ny vohitra havy izy. Ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, hanaraka anao aho naiza naiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny ambahôlo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ipetrahany lohany. Ary izy tamin'ny anankiray koa manarahy, fa hoy kosa izy, tompoko, aoka aho aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy, aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny anankiray koa, tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha andeha hanao velomana ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangadotariana ary mierika ka mierika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra zay nalantsika ny lohahevitra, nanalana ny lohahevitra hoe tsy manana firaisana amin'i Kristy zay manao ny asany maizina. Raha lazaina tsotra ry havana malala ny ity lohahevitra eto ny lohantsika itya zay misy tombo matato anatiny de izao tenin'Andriamanitra ny vakiny izao dia izao no azo ilazantsika azy hoe ny plan'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra dia ny hanana ny olona tsy hakanavaka ny atao hoe fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjaka lanitra. Io no plan'Andriamanitra io. Izany indrindra no antony nanirahanan'i Jesosy Kristy tompontsika teto amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny very. Ary n'iza n'iza kristiana de mahalala tsara izany andintsoatra masiny zany fa Jesosy de nilaza nanambara mpahabe maso fa sy tonga iantso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Zay no antony nanatongavan'i Jesosy. Ary io no nisany ilaza nanondrony Jaona azy fa indro ny zanak'orin'Andriamanitra zay manasitra ny fahotan'izao tontolo izao. Manaraka izany dia zao a Jaona apostoly ihany koa araka ny filazany tsara araka ny Jaona toko voalohany dia nanambara fa Jesosy ilay mazava hampazava ny olona rehetra, zany hoe mitondra fanazavana eto amin'izao tontolo izao tokoa Jesosy ka hanala ny olona ao amin'ny maizina. Arak'izany ny mazava mitondra miditra sy mitsofoka ao amin'ny aizina mitondra fanazavana. Ary tsy etakona fenina ny fiainany zanak'olombelona fa hatrany amin'ny andro nisaia mpaminany de nisy ny faminaniana zay nambara fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizipito manarona ny firenena. Satria nahoana? Rakotra ota nanota ny olombelona nivadika tamin'Andriamanitra ary ny tambony ota de fahafatesana tabloa de fahafatesana. Arak'izany dia izao ambara nefa satria tsy foin'Andriamanitra ho very mandrakizay na ho faty mandrakizay ny olona ary tsy sitrak'Andriamanitra ny toeran'ny olona amin'ny aizina satria ny sary ny aizina de tsy hafa fa fahafatesana. Io no ambaran'ny aizina io, ny sary ny aizina de fahafatesana. Ary zany indrindra no atim-pahatongavan'i Jesosy. Jesosy lay mitondra fiainana de Jesosy de tsy hafa fa Jesosy mitondra fahazavana mba hahazava ny olona. Ary ho antsika mandraka kehitriny zany de mbola tonga eo amintsika isan'andro Jesosy amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta masina. Ny teny sy ny sakramenta natao hoe fiasam-pasoavana natolotra ao amin'ny fiangonana zany. Ary amin'ny alalan'izany teny sakramenta zany no ahitantsika an' Jesosy mandrakariva amin'ny alalan'ny fonoantsika azy. Izy lay miteny mitondra fahazavana mba hanalana antsika ao anatin'ny aizina. Ary izy lay ao amin'ny sakramenta masina ihany koa manolotra ny tenany ho fanesoranota ho famelan-keloka mba hatonga atsika zay mipetraka anaty aizina ho tonga amin'ny mazava. Ary raha ambara miteny tsotra de zao hoe ny olona zay andriankeloka de olona ao amin'ny fahafatesana, ny olona zay andriankeloka ihany koa de olona mbola ao anatin'ny aizina. Ary ahoana moa zany hoe olona andriankeloka ao amin'ny fahafatesana no anatin'ny aizina zany? Ny olona andriankeloka de ny olona mbola tsy voavela eloka de olona mbola ao anatin'ny fahotana, tena mbola ao amin'ny fahotana tanteraka izy. mbola anatiny haizy pito tanteraka izy mbola manjaka sy manapaka amin'ny fainana ny haizina arak'izay de zao olona maty izy jerena ka olombelona mandehandeha mandrakariva ihany isika amin'ny maha olona antsika fa noho ny fahotana zay ao anaty kosa rehefa tsy hoentina eo amin'i jesosy zany iaikena eloka sy bebahana de zao tambiny ota de fahafatesana ka ny olona mitoetra anaty fahotana de olona mitoetra ao anatin'ny aizina ary ny olona anatin'ny aizina de olona manana atao hoe ao anatiny atao hoe fahafatesana tokoa izy tsy sitrak'andriamanitra zany nefa arak'izay ny tarihana ny saintsika mialoha hoe tsy sitrak'andriamanitra ny hato hitoeran'ny olona anatin'ny aizina hanana ny olona atao hoe fahafatesana fa ny tanjon'andriamanitra kosa dia ny hanana ny olona indray ny atao hoe fiainana mandrakzay ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ary ny azontsika zany fiainana mandrakzay zany de tokana ihany amin'ny alalan'ny finoana na ny fandraisana na koa hoe ny firaisana amin'i jesosy kristy lay lalana fahamarinana ary fiainana amin'ny lalan'i jesosy reny ihany no azontsika zany fiainana mandrakzay zany ka ambara tsindrina ary tokony tsampantsika mandrakariva fa ny firaisana amin'i jesosy no marika fa itoananantsika ny mazava fa zay tsy manana firaisana amin'i jesosy kosa araka loha hevitra de zao manao ny asan'ny maizina mandrakariva izany hoe manota mandrakariva ny olona tsy manana firaisana amin'i jesosy ny olona amin'i kristy olona vaovao efa niala atao anatin'ny aiziny izy fa ny olona tsy eo amin'i kristy de olona mbola mitoetra amin'izay nanandevo azy hatramin'izay de tsy afa fa ny fahotany zany avelantsika eo zay a fa dia tolotra ny namana iaja indray ny fanoizana ny fandarana dia miverina ndre antsika rehefa av eo
3: iany tompoko mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora anaraka ny zanam-pandarana torohevitra ara-pahasalamana zay arana amin'ny orl salfandrano madio isika fa andeha aloha anaraka ty laharakira ao amin'ny ffpm tia folo sy telonjato a mialohan'ny irosontsika amin'izay

mipetaka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Ravonjerson Merasou Tahiny Manana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohany anomboantsika iresahana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana hovakiana amintsika mpiaino mba angalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:17 ka hatramin'ny 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany a dia nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany ho resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazany roa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina nahazo ny reniny tamin'ny reniny tondra azy tao amboaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, dia mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina maharitra na fanafody ampiasaina, dia mety na amin'ny fotoana fohy nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy io ny atao hoe dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampihinany fahaterany sofina rehefa mitombony taona dia mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangana izay a dia manomboka tsy dia maheno a ny olona iray. Eo koa ny asa tao, ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo afo be a dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao ny fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na

0: tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana, taraiky vao miresaka ilay zaza. Tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy atao amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambobao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe dia ny 0 38 78 908 44, 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maray pifalino
3: Génère de Isolatsika, docteur Miura, avy ao amin'ny service ORL Salfa Andranomadio. Nitondra tamintsika izay torohevitra ara-pahasalamana izay, izay inoana fa dia nisy ny lesona azontsika noraisina ihany koa tamin'ny torohevitra ara-pahasalamana iny, izay sorana andry zareo avy ao amin'ny service ORL Salfa Andranomadio ao. Mitohy hatrany ny fiarahantsika atolotra mitiavana aloha ity hira anankiray ity ho antsika rehetra. Avy eo dia miroso mitoy amin'ny fanazavana ny lohahevitra ny iray aman-dreny pastora. Hiaraka isika amindry zareo mpihirafanilo firaisankina amin'ilay hira mahafinaritra be hoe mila anao Madagasikara.
4: Radio feo ny firaisantsara raika amin'ny 60 teboka 2 MHz.

0: Mara Epifaline.
1: Mila no Madagasikara, izay no hitanan'ny nira mahafinaritra be iny a, ny arantsika tamin'ny zerapira fanilo a. Ie, de mitohy isika ato amin'ny fanohizana ny fanazavana loha hevitra. Mbola vonatra ny ray aman-dreny pastora ny anatanteraka izay. Izao ray aman-dreny pastora, inona sy antenaina fa mbola misy ny fanazavana mahakasika ity loha hevitra ity a, izay hoentinao anohizana ny fandaharantsika. Izao ray aman-dreny pastora.
2: Ya, makasitraka hatrany namanay aja. Ny loha hevitra antsika dia verimberina amintsika mpanaraka ny onjam-peo ihany fa tsy manana firaisana amin'i Kristy izay manao ny asany maizina. Nambarako tamin'ny farany famaranana teo alohan'ny rosona tamin'ny fandarana manaraka teo iny dia ny hoe tsy sitraka Andriamanitra ny itoeran'ny olona amin'ny aizina satria ny sary ny aizina hoe dia fahafatesana. Io no sary ny aizina io. Ny olona mitoetra amin'ny maizina dia olona tsy manana ny mazava izy hoy ny apostoly Jaona amin'ny epistily izay nosoratany amin'araky ny Jaona voalohany. Ary mazava araka izany fa ny olona izay mitoetra anaty aizina dia olona tsy manana firaisana amin'i Jesosy tokoa satria Jesosy no ilay fahazavan'izao tontolo izao, hitondra ny mazava eto amin'izao tontolo izao, hanala ny olona ao anatin'ny aizina. Ka raha mbola mitoetra anatin'ny aizina ny olona dia mazava ho azy fa tsy mbola olona manana firaisana amin'i Jesosy izany fa mbola manana firaisana, mbola miray amin'ny fanaony izao tontolo izao izy. Amin'ny perikopa izay novakintsika teo a, raha nanaraka tsantsika ry havana dia izao hoe Jesosy mitaona olona mba hanaraka azy. Izany hoe raha Jesosy no mitaona ny olona hanaraka azy dia midika izay fa Jesosy miantso ny olona handray ny mazava, hanaraka ny mazava, hanana ho tonga manana ny mazava. Tia dia nisy olona izay nanambara tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho na iza na iza aleanao. Izay no nambarany voalohany. Teny nataon'ny olona anankiray io fa Jesosy kosa dia nanambara taminy fa ny amboahaolo izy manandavaka ny voromaniry ny voromanidina manana fialovana fa ny zanak'olona tsy mamanina izay mipetrahany lohany. Ia, ary manarak'izay ty ny asan'i Jesosy dia ny mitory ny filazantsara mitaona olona tokoa handray ny mazava. Ny olona anankiray a izay nitao amin'i Jesosy hoe manaraha. Ia, dia nambarany olona anankiray fa hoe aoka aloha andehandevina ny raiko izany hoe mbola nisy fangatahan'andro tao fa tsy nisy fanapa-kevitra avy hatrany hanaraka an'i Jesosy. Ny fahatelo nazany Jesosy hoe andeha hanaraka ihany koa. Dia hoy ilay anankiray hanaraka anao ihany aho tompo fa aoka aloha handehanao veloma any an-tranoko. Izany hoe tapa-kevitra izy fanaraka an'i Jesosy fa andeha ho any an-trano aloha hiteny amin'ilay hoe andehandeha aho izay fa velomy ianareo. Izay izany zavatra ho karazana anankitelo eto. Fa eo Jesosy dia nanao tsindrim-peo mafy hoe tsy misy olona amin'tana fangadi-tarirana ary merika io izy ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe rehefa Jesosy no miantso, fanapa-kevitra entitra avy an-trany no takiana amin'ny olona. Fa tsy misy ny mbola fialana bala aloha hoe aha okaloha anao an'izao na okaloha ho arikely na mbola anao kely an'ity aloha zany hoe mato zay ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika rehetra dia mbola misy zavatra tsy fohitsika aho, mbola misy zavatra mamitsika aho ka andeha atao veloma iny zavatra mamy ankasitrahany nakamamitsika iny. Fa zao rehefa manaraka an'i Jesosy isika dia zao tonga dia avy an-trany dia ilaozana, tsy misy eritseritra intsony amin'izany zavatra izany satria tonga eo amintsika ilay mazava izay mampazava antsika tokoa, manazava ny fiainantsika, manazava lalaka izorantsika ary izy ny lalana tsara. Dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Ny fanapa-kevitra entitra no takiana ry havana amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Ary ny olona manana firaisana amin'i Jesosy dia averimberina ombenimbeny fa olona mitoetra ao amin'ny hoe mazava izy. Fa tsy manana firaisana, tsy mitsikombakomba intsony amin'ny asan'ny maizina izy izany. Ka raha jerentsika ny loha hevitra izany amin'ny hoe anjarantsika edy tsy manana firaisana amin'i Kristy izay manao ny asan'ny maizina, dia izao tsara jerentsika inona daholo moa ny asan'ny maizina aloha. Fa halan'i Kristy izany asan'ny maizina izany satria tonga ny Kristy mba hanalan'ny olona, hanongotra ny olona ao anatin'izany asan'ny maizina izany. Inona ny asan'ny maizina? Dia ny raim-bava dia ny karazam-pahotana manontolo izay tsy avy amin'Andriamanitra io fa joritana mazava ary asiana tsindrim-peo fa avy amin'ny devoly izany. Asan'ny devoly ny asan'ny maizina. Ny devoly no rain'ny maizina. Ka ny olona izay mitsikombakomba amin'ny asan'ny maizina de olona mbola ambany fanandevozany devoly izy ary efa ambany fanandevozany devoly zany olo zany de tsy mahay manao ny tsara na ny marina izy fa ny ratsy mandrakariva no ataony zany hoe ny fahotana isan-karazany de ny asan'ny maizy io de tsara fa ny asan'ny nofo ray paoly no malamilaza azy eo amin'ny galatianina toko fahadimy lazainy paoly mazava tsara eo amin'ny galatianina toko fahadimy ohatra amin'ny andiny fahasimy folo sy ny roapolo miariaro izy ny asan'ny maizina de zao fijangajangana fahalotoana fanompotsampy fifandirana adilahy fiafinafonana fanaovan-dratsy ary fisarahana fitokoana fampiandaniana de iry ambany indrindra toy zay ary ny fahamamoana de zay lazaiko anao raha teo hoe paoly apôstoly fa zehetra manao an'izany de tsisy andova ny fanjakan'andriamanitra izy hitantsika tsara am'izany fa ny asan'ny nofo de manohitra ny fanjakan'andriamanitra ny fiatsarambelatsi zay verina tsy ho fahotana akory fa tena fahotana koa zany fiatsarambelatsi anatrean'andriamanitra sy eo anatrean'ny namana fahotana lehibe zany misy olona milaza azo manam-pahendrena ary na isika zay mihaino ianao zay mihaino io azy am'izao dia ndraindray mety olona mahay metsara velatsi eo amin'ny namanao ianao zao tadidio fa fahotana izany ary tsy mahavelona anao zany fiatsarambelatsi zany fa fahafatesana ny vokatra zany olona mitoetro anatin'ny aizina ny olona mitoetro anatiny hoe fiatsarambalatsi io de everinao tsy ho fahotana nefa tsy ndriko tsara fa tena fahotana fa zao ny tenin'i jesosy raha nitorotena izy matetoko fahadimy de hoy izy hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra ny olona manana fahadiovam-po a no ahitan'andriamanitra ary andova ny fanjakan'andriamanitra ary sambatra hoy izy hoy jesosy ihany a ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'andriamanitra olo ny fihavanana ny zanak'andriamanitra ka arak'izay de zao foana ny fiatsarambelatsi rehefa mandray ny mazava i datatorakotsy zandro daniel atao amin'ny tompo farimena de nampianatra ny olona ny amin'ny ate fibebahana ny olona mibebaka de olona mahatsiary fa mpanota izy ka miala am'izany fahotany zany ary ny vokatry ny fibebahany rehefa miaikeloka miala ny fahotana izy de mandray famelan-keloka izy ary rehefa avy mandray famelan-keloka izy satria ny tsaroany voalohany araka ny fampianarana datorakotsandry de av eo de hoe mahay mifamela eloka ihany koa izy satria i koa no takina fa tsy ampy ny atao hoe fibebahana raha tsy misy fahaizina mifamela eloka amin'ny namana sy ny hafa na amin'ny fianakaviana manontolo ary rehefa mahay mifamela eloka koa ny olona de mahazo fanasitranana izy vokatry ny fibebahana zany fa rehefa mibebaka ny olona de mandray mazava ko datatorakotsy zany ary rehefa mandray mazava ny olona foana daholo ny zavatra samahava rehetra zay manohitra ny sitrapon'andriamanitra de ozy hoe foana na ny lainga foana ny ozona foana ny fifampirafesana foana ny fifampiandaniana foana ny fitokatrano maso foana ny fijangajangana foana ny fiatsarambelatsi ary foana ihany koa ny fahamamona sy ny sisa rehetra foana zany rehetrrehetra zany satria asany devolo zany rehetra zany ka ny olona mandray mazava hoe dadanokozanyzany dia izany no fiainana zany tsy mahay mandangy izy tsy mametsara velatsi izy tsy mitoetra fijangajangana na fampirafesana ny tokantrano maso izy na tsy mampanjaka ny asany maizina isan-karazany fa tena miaina amin'ny atao hoe fiainany fahazavana izy zava-dehibe a ny amin'izany ry havana ka de io zany le hoe ny inona ny karazana izina de ny karaza-pahotana ny olona manana firaisana amin'i jesosy tsy mitoetra amin'izany fa ny olona misaraka amin'i jesosy dia manao zany asany maizina isan-karazany izany avelako ndra iny a atolotra ny namana iaja ny fandoizina ndray ny fandarana de aveo ntsika miverina eto a sady famitinana avy atrany rehefa av eo
1: ianary ray aman-dreny pastora atoizantsika amin'ity hirandry zareo a osana mojatao fitiavana ity mamelany eloko

0: Marai pifalino.
1: Genesi, ni osana mbuja tofitiavana no ny tondra tamintsika iny raha mafinahitra be iny mamelan'ny eloko. Mitoetra ny fiarantsika mbola manana enina minitra eo sika ray aman-dreny pastora hoentina nohizana ny fanazavana loha hevitra sy amin'ny tinana ihany koa izay rehetra voalaza satria mety mbola misy ireo izay tsy naheno hatramin'ny voalohany ny fanazavanao ny loha hevitra, dia ao anatin'izay no ndao mba amin'ny tinana izany raha sitraka ao indrindra tompoko.
2: Da ho azy mankasitraka indrindra namana iatsa amin'ny fitariana mandrakariva eto. Ny loha hevitra anjarantsika tokoa tsy manana firaisana amin'ny Kristy izay manao ny asan'ny maizina. Efa nazavana lavalava teo ny amin'izany a fa eto mpamaranana sady famitinana tsotra ny loha hevitra dia zao a, ny olona manana firaisana amin'ny Kristy Jesosy a dia tsy mahay manao ny asan'ny maizina fa miaina amin'ny mazava dia ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izany. Ny sitrapon'Andriamanitra no manandanja amin'ny olona manana firaisana amin'ny Kristy, ary tsy manan-kery amin'izany olona izany akory ny ota, satria efa tonga olom-baovao tanteraka izy noho izy ilay manana firaisana amin'ny Kristy. Ary ny olona manana firaisana amin'ny Kristy dia tsy hafa fa olona efa nandray an'i Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainana, ka nahafo tanteraka ny fahotany rehetra izany, nahafo ny asan'ny aizina izay nitanisaintsika teo a, arak'izay fampianarana no raisina hoe rehefa mandray ny mazava ny olona dia foana ny langa, ny firehareana ihany koa, ny fihebohebona, ny fanandratantena, ny tokantranomaso, ny fehatsarambelatsihy, ny fijangajangana, ny fanompotsampy, ny fanaovana ody ratsy ary ao koa ny fampiandaniana samihafa zany, ny fisitokotokoana. Io zavatra io dia misy hita eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny kristianina maro io, ary arak'izay nananarako antsika teo ny hoe ndraindray ny mihaino aza dia manana fiatsarambelantsika, nefa Jesosy dia mampianatra fa ny olona madio am-po no ahitan'Andriamanitra, ary ny mpampiavana no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanaky ny mazava dia olona manana fahadiovam-po, voavela eloka izy ary madio amin'ny fo amin'ny namany koa izy, ary olo ny fihavanana izy ka mamihavana amin'ny olona rehetra, ary ny karazam-pahotana rehetrehetra eny hatramin'izay karazam-paharatsiana samihafa dia tsy voatanisa teto koa izy, dia tsy mba hain'ny olona manana faisina amin'i Jesosy atao zany. Ny devoly a dia miezaka mandrakariva amin'ny lofo andro aman'alina mba hanao izay hahatonga ny olona hiala amin'ny firaisany amin'i Kristy. Isika zao dia samy vita batisa, ary tsy mihanina fotsiny tsika amin'ny hoe vita batisa dia olona manana firaisana amin'i Jesosy. Izay no tiako tsindrina tao mpamaranana, fa andeha tsika hitodika inona ny fanekena nataontsika teo amin'ny batisa. Ny fanekenina tao dia ny hoe hifady ny devoly sy ny asany ary ny fombany, tokony ho tafapetraka tsara o tsaitsika tsirairay vita batisa zany, fa mifady ny devoly ny asany ary ny fombany rehetra, satria ny devoly dia rainy maizina, ka ny olona manao ny asan'ny devoly dia olona mitsikombakomba amin'ny asan'ny maizina, fa ny olona manana firaisana amin'i Kristy kosa dia miaina amin'ny fahazavan'i Kristy izy, miandeha araka ny mazava izy, ka mifady ny devoly sy ny azany fomba ny rehetra izy, ary mino n'Andriamanitra ray zanakary fanay masina amafisy ny eo amin'ny confirmation. Tsy tokony onona fotsiny tsika vita batisa mpandrefanasany tompo dia olona kristianina marina, fa ny fantanina petraka aminao dia ny hoe kristianina vremarika ve ianao. Fa raha kristianina vremarika ianao dia tsy miray sy mitsikombakomba ntsony amin'ny asan'ny maizina ianao, fa tena ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra no katsahina ho andro aman'alina, satria efa olom-baovao ianao tao anatiny aiza anao, fa tonga amin'ny mazava ianao teo amin'ny batisa masina, efa voasasa sy voadio ianao ka tonga olona madio masina hatry n'Andriamanitra, ary tonga olo-marina tsy manatsiny amampondro intsony ianao. Manarak'izany dia zao ambara aminao noho ny fahavitanao batisa, ianao natao confirmation, ianao mpandray ny fanasany tompo eo, ianao mandray ny tena manany Jesosy, dia maneho ny firaisana amin'i Kristy Jesosy. Sady dio anefa eto ampahamaranina fa Kristy Jesosy a dia zao Andriamanitra nakahala ota izy, ary zany natongavany mba hanala antsika eo anatin'ny fahotany, satria fahafatesana mandrakizay ny tambiny ota. Tsy fon'Andriamanitra ho faty mandrakizay ntsika, ary zany natonga Jesosy nanao ny fisoloana, ny avitra teo amin'ny azo fijaliana mba ho famonjena antsika iana anatiny azy no tonga ao amin'ny mazava anana antsika firaisana amin'i Jesosy ary zay kristianina vrai marika izany hoe tena marina amin'ny finoana hoy paoly apôstoly izany ihany no ho velona satria jesosy kristy no fiainana mandrakizay manome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mandray azy ny hoe mandray an'i jesosy atao anaty fonoteny hoe izay rehetra mino azy ary zay rehetra mino an'i jesosy dia ohatra izay manana firaisana aminy ka ny olona manana firaisana amin'i jesosy dia olona mahay manahaky ny any maizy azy manontolo ao amin'i jesosy rery ihany ary mirehareha tahaka ny paoly apôstoly hoe fa kristy no antony avelomako fa tsy mitsikombakomba amin'izao tolo zao zao izy a ary tsy izaho tsony velona ho izy satria vao miaraka amin'i kristy amin'ny azo fijaliana aho fa kristy no velona ato anatiko izany no kristianina marina amin'ny finoana manana firaisana amin'i jesosy tsy mahampanjaka ntsony amin'ny asany maizina izy fa zao ny sitrapon'andriamanitra no tonga fiainany ary ny sitrapon'andriamanitra no mandrakotra azy mandrakariva ary atao amin'ny teny raim-bava hoe ny fahamarinan'andriamanitra io no lamba tafiny amin'ny andro iainany ary atreto an-tany ka hatrany an-danitra dia mitafy zany fahamarinan'andriamanitra zany izy dia noho izany ryhavana fikiro mafy ny firaisana amin'i jesosy fa sambatra ny olona manana firaisana amin'i jesosy satria tsy mba miray amin'ny asany maizina intsony izy fa efa manana firaisana amin'i jesosy kristy ilay fahazavan'izao tontolo izao ary vokatry ny fananany firaisana amin'i jesosy dia ny aizina rehetra zay manarona ny fiainany indro efa lao zany fa ny fahazavan'andriamanitra no indro mamirapiratra eo amin'ny fiainany mandrakariva dia ho tain'andriamanitra isika mankasitraka amin'ny fanarahana izany famelam-belarakevitra tsotra izany
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora
1: iany ary araka izany paikora izany dia katroko tsarany amin'ny valo ora maraina ety amin'ny trano fitenenanay izay no mahakasika ny loha hevitra ny amin'ny anjarany ray aman-dreny pastora izay isaorana anao ray aman-dreny pastora ny amin'ny fitondranao ny tenin'andriamanitra sy ny fanazavana ity loha hevitra ity tsy manana ny firaisana amin'ny kristy a izay manao ny asan'ny maizina mankasitraka ray aman-dreny pastora fa nisy tokoa ny lesona izay noraisina tamin'ny tian'io tia ny vatsy ny fanao hoentina indray iatrehana ny tontolo andro androany izay nampitondrain'i jesosy ianao mankasitraka ray aman-dreny pastora jesosy kristy any hanome hery anao hatrany a hoentinao manoy ny asa lehibe izay mbola apetrany aminao mankasitraka pastora
2: ia dia amin'nysaotran'andriamanitra tokoa tsika namana iaja ny aminahafahana namelabiatra zay loha hevitra tsotra izay ary misaotra betsaka anao ihany koa amin'ny fiaraha-miasa teto ary misaotra ireo mpanaraky ny anjapeo ny radio feo filazantsara ihany koa ary ny afatra dia zao hoe tany mafy kristy fa jesosy kristy rery ihany no fahazavana ho antsika ary raha izy no manafaka antsika eo amin'ny asan'ny maizina dia tena tonga olonafaka tanteraka tokoantsika dia ny voninahitr'andriamanitra andrakotra ny fiainantsika rehetra akehitriny ary mbolo mandrakizay raha ry soindrindra tompoko
1: mankasitraka pastora tsaifina trano fa rehefa latsinainy toy izao isika dia miaraka amin'ray aman-dreny pastora andrea miaja joelson a mpitondra filoevana manodidina nandrakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao a inona fa mbola hiaraka amintsika eto izy a ho anatin'ny fandraisana anareo a zay miditra mivantana ny amaky ny fanehokevitra ihany ko a fa de ianareo a no asiana mpitiavana tsy saraka amin'ity onjam-peo ny radio feny filazantsara ity isentokely amin'n'ity hira anakiray ity zahay avy eo de ianareo mpiaino indray no mena sehatra amin'ny lalan'ny fidiranareo mivantana amin'ny tian'io ity azadinoina fa afaka mizara aloha mizara ny fanehonao ny hevitrao mahakasika ny loha hevitra ihany koa ianao fa tsy voatery angataka hira ihany dia minofinaritra tompoko
0: FM 91.2 MHz

0: Antsy mifantana?
1: Mpifaliana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Maray mpifaliana.
0: Antsy mifantana?
1: Maray mpifaliana.
3: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00
3: 038 38 912 00. Antsy mifantana? Antsy mivantana?
4: Mirabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsy mifantana?
3: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Maray mpifaliana tokoa. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.
5: Jenerary mpiaino izay naraka izany a, dia tafiditra tanteraka ato anatin'ny antsy mifantana isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora ny tenako namana Aja no mbola miaraka amintsika hatrany ao anatin'ity antsy mifantana ity. Manomboka eto a, dia ianareo mpiaino any an-tokantrano any no omena sehatra, dia fa maro ia. Andao ary ampandrosoana madamy Malala, ray aman-dreny pastora.
6: Miaraba tompoko.
4: Miaraba tompoko.
6: Miaran'i Jesosy, faly mandray anao e.
4: Eny tompoko, dia faly miaino anareo ihany koa amin'ity maraina ny alatinainy ity indray.
6: Eny tompoko.
4: Dia maray mpifaliana daholo mpiainy rehetrarehetra ihany koa.
5: Eny tompoko.
4: Madamy Malala avy aty Antananarivo ny antso. Ankasitraka ray aman-dreny fa mazava ny fanazavanao ny tenin'Andriamanitra.
6: Ia, dia Jesosy ny saorantsika tompoko.
4: Eny tompoko. Dia toraka izany koa namana Iady, makasitraka.
5: Makasitraka
4: amin'ny fiarahana amin'ny ray aman-dreny pastora ao. Kopantanana ho an'ny tokantranonareo tsirairay avy, na i ramatoa eny Talata eny a, na ny an'ny namana Iady ihany koa.
6: Sotra tompoko.
4: Dia angataka hira i madamy Malala Iady.
5: Eny tompoko, inona ilay hira?
4: Hiran'ny mpihira fifoazana. Fandresena vaovao.
5: Fandresena vaovao.
4: Sy ny hirany zareo ato Ambomandroso, Ambomandroso Gara. Edena vaovao. Jesosy tompony lakile. Atolotra ho ampiainy rehetra, dia indrindra ihany koa ny mpamonjy ny isataonany Toby Lovasoa Tomadinika tany Antananarivo izay tonga omaly. Dia atolotra ho antsika rehetra ny hira, dia atolotra ihany koa ho an'ny ireo rehetra izay mikasa hiakatra ho eny Toby Ambomahazo sy ny atokana rehetra, dia mirarisoa mivavaka ho an'izy ireo tsirairay avy koa. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra, indrindra izay nanapateraka ny isan'ny volan'ny radio tany Petafo omaly, dia mirarisoa antsika rehetra. Atolotra ho antsika sakaiza rehetra ny hira izay tsy anaony nanarana, fa ho antsika sakaiza indrindra izay efafiditra eo ihany koa moa. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mpihira fifoazana sy ny rantsana fifoazana eto amin'ny FLM firaisankina. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny fianakaviako rehetra, ny masoloarano sy ny zanakam-pelezana rehetra itiatsira.
5: Ya, lasa izy a, lany kredi fa efa voaray avokoa na ny hira nangatana na ireo izay hirariana soa. Mankasitraka amin'ny madamy Malala. Ndao raisina indray ny antso ray aman-dreny.
6: Maray mpifaliana tompoko.
7: Maray mpifaliana.
6: Miarabanao re tompoko, tonga soa anay.
7: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mamany Delsa.
5: Ya, eny tompoko.
7: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity, ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra koa pastora tamin'ny fanazavanao ny loha hevitra antsika androany fa feno dia feno.
6: Sotra tompoko.
7: Dia makasitaka indrindra
6: tompoko.
7: Dia mba mangataka ny hira fa ao amin'ny nataon'ny koraly natao Betafo omaly. Koralina fanasina manao ny hira ny aleloia ny andelina raha ohatra efa misy ao.
5: Yeah.
7: Dia atolotra anareo mpanolotra ny fandaharana aloha voalohany indrindra. Dia atolotra koa ho an'ireo manatrika ny isan'ireo volan'ny RFF atao vomena omaly, indrindra fa ireo koralina izay nanafana ny fotoana fa tena nanako ako tokoa ny hira fiberan'Andriamanitra tamin'izay fotoana izao. Dia atolotra koa ho an'ny akona hiavana kely neny misa sy tatiary ary fikely sy lalaina ravaka somamy pastora Emila sy ramatoa Rozety madame tina mianakavy eo amin'ny FLM Mamboimena, neny Ivanoro Solalao, atolotra koa ny hira ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM Mandroso, tary ny pastora Mampandry Mivady, ao ry Papa Edmond Mivady Siry, Ramsesa Mivady, Merci Andry sy Madame Voangy, Julien Sfanta, Ramatoa Albertina, Merci Para ny mianakavy, Merci Marsa Mivady ao Tombontsoa, Setra mianakavy mivarotra ao amin'ny Arebi Saintsy. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny Sakaizy, Madame Francine, Monsieur Jean Didier, Madame Isabelle, Maman Fejour, Maman Miti, Madame Malala, Madame Itzizi, Fafara, Madame Kouluina, Roger Masindouarano, Dada Gina, Noumena Vatfouzi. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanak'ampielezana rehetra ny amin'ny FLM Mandramivelona Betavo, ao Ramatovon'olona mianakavy ao Tsitamasa, Toto Clarisse Nekena, Noro sy Fabrice mivarotra ao Antsena Sabotsy, Pastora Jacobsena sy Madame Lala Dentiste ary Sita mianakavy kely ao Tsimpena. Atolotra koa ny hira ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny tsisalama rehetra n'aiza n'aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary soa ho an'ireo mpiomana izay efa niatrika eny Ambohimahazo amin'izao fotoana izao. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko, hotahiny Jesosy daholo e.
6: Mirary soa indrindra tompoko, hotahiny Jesosy.
7: Saotra tompoko.

0: Ianareo mpianatsaina mahery valambin'ny folo minitra ny amin'ny valo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay a ato anatiny antso mivantana isika izao dia manangantsika rehetra hatrany amin'izay fandraisana anjara izay a 033 91 912 00 033 38 912 00 ihany koa no ahafahantsika miditra mivantana. Ndao ary maneno pastora efa tafiditra ny androntsika manaraka.
1: Maraim-pivaliana tompoko.
0: Ye, tonga soa ianao izy aleta fiditra ao.
2: Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarabanao toy izany koa tompoko.
2: Ah, madame Lili aty ambomena ihany.
0: Ay, madame Lili, eny tompoko.
2: Mba mangataka hira.
0: Fotoanany izao hoe inona le hiratsika
2: tompoko? Hira ao amin'ny sivy amby sivifolo dimanjato.
0: Eny tompoko.
2: Dia ny hira fa efatra ao amin'ny FM. Dia matolotra ho anareo no voalohany indrindra.
0: Misaotra tompoko.
2: Dia atolotra ho an'ny ankohonako rehetra. Eo atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny FLM Ambohimena izay maheno raha dia fenofilazany tsara.
1: Eny tompoko.
2: Yeah,
1: they said that
2: they
1: said that too.

0: Awana tazanira mafanahitra izany no andraisantsika ny antsomana karamandreny
1: pasoa. Mare bevalina toko.
0: Afaka amin'ny tena fiatrany ianao fefa tafiditre. Allô. Ya. Asa moa izy ary fatafiditra dia afaka tonga dia miteny.

0: Inere, raisina ny antso manaraka.
1: Marepy valina tompoko.
2: Marepy faline.
1: Eh, miaraba aminaran'i Jesosy io.
2: Eh, tsika rehetra tompoko,
1: tsika
2: daholo. Ramatoran'olona ty Ambohimena ihany.
1: Ay, ve.
2: Makasitraka indrindra amin'ny fandresina pastora fa mitombondray ny fahalalana.
1: Ay,
2: fa mangataka hirany Santa Fitrina mahery.
0: Eh,
2: hira fa... FPM.
1: I'm

0: firy indray izany vao tafiditra bebe mandroso tompoko. Mandroso ary
1: bebe. Mifaliana tompoko.
2: Marety mifaliana bebe.
1: Miarabatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Kobaya de tour bebe va te abetasa de naharay loha hevitra kely tamin'ny Facebook-niky ihany. De vora ihany loha hevitra fa le fanazavana teny bebe.
2: Kay.
1: Loha hevitra hoe tsy manana firaisana amin'ny Kristy izay manao hiasa ny maiziny. Lioka nefo tra a 51-62.
0: Zay mihitsy.
1: De makasitraka amin'ny loha hevitra aloha na de tsy misy fanazavana aza fa de hamaky ny tenin'Andriamanitra. De coco daholo zay mahay bebe. De fotoan'Andriamanitra vazita tsara misy androy volan'ny radio ny fifilazany tsara tamaheno. Radio ny fifilazany tsara. Tapi apetafo
2: le
1: makasitraka tika sakaiza rehetrarehetra sy ny mpanompo maso amin'ny radio ao de ny tompo mbanao rehetrarehetra de mahafahabe daholo amin'ny asan'ny tompo de koko daholo an'izay maheno fa de tompo aneo mba tika rehetrarehetra de bonne journée à demain bebe vatanao indray sotra tompo
0: makasitraka indrindra tompo.

Jenner tompoko tafiditra ny ia lasa indray izy a mbola afaka mamerina miantso ianao fa mbola mandray antso roa eo sisa ny amin'ny ity maraina ity a

Yenari piano zaina, makasita kanare watanu bula miansuna matuki omni marjefni raikam sifulu tepkaru megaerza. Nani ratu feni fila zanzara mni tima raina itia, zainu makasikia nini ansu mifantana inya. Istora na pedepe ya nareu zaina rayanzara na fuifula na fifutona yankua. Hana tutusa tifandara na iti, tamila lanza yansu mifantana izaya. De makasita kaindinda rehira zai nangatana reu defa walata ewafku awarin zau fandara na marepifalina izau. Mbola yanareu atrano no menasehatra amin'ny tapapotoana manaraka dia ny famakinareo SMS izay nalefanareo anisany maro dia maro tokoa izy tamin'ny tianio itia eo ihany koa ny famakina ireo fanehokevitra izay nalefanareo amin'ny tianio ity dia mbola eto ihany raha zahay sy ray aman-dreny pastora miaraka aminareo atrany a fa ao isaintoka aloha zahay amin'ity hira anakiray ity iarahantsika amin'izy zareo kateabe ambepalibe tafa izy ty amin'ilay hira hoe miomana dia aorian'izay dia miverina eto izahay

0: SMS
1: 0-33-91-912-00
0: 0-33-91-912-00
2: SMS
3: Jenner Tupko, de mbola mitoetra ny fiarahanao aminay eto amin'ny onjam-peo radio feo ny filazantsara amin'ny tian'io tia dia tonga indray ny fotoana izay amakina ireo SMS fanehoan-kevitra ihany koa tamin'ny ity maraina ity mbola ifandrombonanay sy ray aman-dreny pastora hatrany izao no amaky ny SMS izy kosa amaky ny fanehoan-kevitra ireo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ao dia mitoy avy hatrany ary izany tamin'ny roa rasy sasany mahery dimy maraina no tonga ny SMS voalohany mifako hoe salama mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fandresena vaovao dia tolotra ho anay atao trano ny afatra hony atolotra ho anay atao trano ny afatra dia mangasitrake
4: miratsoa rasolo ary santa miaraba tompoko mare mpifaliana mangataka ny iran'ny atsa fifiarovana ndray kiba ny fofana misaotra tompoko
3: Mare mpifaliana mba mangataka ny iran'ny afakiry ambatotokana misaotra dia atolotra ho an'ny membre ny KTLM rehetra sy ho an'ny pastora ray aman-dreny dia atolotra ihany koa ho an'ny ramatoa any ampitan-dranomasina any dia misaotra tompoko
4: andriany aina tsinjo mare mpifaliana miaraba aminaran'i jesosy mangataka ny iran'ny tsata fitorina ambomena ofisialy aza mandany andro sy ilay tsimba mandao any temi Atolotra ho an'ny mpiainarehefa rehetra misaotra mpamaky avatra dia samy hotahiny jesosy daholo
3: finaritra mba mangataka ny sira mba manetretena avao ataon'ny zoara famonjena atolotra ny mpikambana zoara famonjena dia atolotra ny mpikambana zoara famonjena rehetra ihany koa ny dia misaotra
4: Paulin tafita nirina miaraba antsika rehetra aminaran'i jesosy ny fahotantsika no atsana mampisaraka amin'andriamanitra ndao ibebaka fotoana izao iverenana amin'ilay fitiavana voalohany dia jesosy rery any mba mangataka ny iran'ny akosalema tamin'ny mandry antsoa jesosy atondra ho an'ny mpikambana akosalema sy ny mpakafy dia misaotra tompoko
3: Maray mpifaliana mba mangataka ny iranmpira fifoazana fanilo fandresena vaovao de atolotra ho an'ny ho anareo ao amin'ny RFF fanihira de misaotra
4: miela manitra maray mpifaliana miaraba aminaran'i jesosy tsy manana firaisana amin'i kristy zay manao ny asan'ny maizina dia mangataka ny iran'ny koralina sy diram-banavato zanahary ota io dia atondra ho antsika mpaino rehetra misaotra indrindra
3: miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny alasoa iverinao sy tsy irery anao atolotra ny mpiaino rehetra tain'i jesosy daholo misaotra tompoko
4: nirina kristiana tsy manana firaisana amin'i kristy zay manao ny asan'ny maizina ny asan'ny maizina dia ilay devoly zay mitarika antsika nohitra ny fanaran'andriamanitra ny devoly dia fihetsika mody asehony amintsika ny zavatra rehetra zay hevery no fahasambatra antsika olombelona tsy ny fahasambarana ety an-tany anefa ny mahasambatra antsika fa ny fahasambarany an-danitra ny firaisanao amin'i jesosy no ahazon'izany fainana tsara izany hoy jesosy hoe raha miray amiko anareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona tsy avy atso ny marina jesosy fa ny mpanota ibebaka mibebary ka raiso ny fanahy masina dia mangataka ny iran'ny tafama hoe tsyresy sy mpandresy anykora hita tolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny refefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay ato an-trano dia mahazo toy ianareo e
3: avy amin'ny fanomezany tsoa ny SMS manaraka bonjour mba laharo kely ao ilay irany katelema firaisakina hoe aiza tokoa ny sampana fifoazana rehetra no anolorana ny hira tain' jesosy e
4: hery valimbavaka mare mpifaliana faly miarabantsika rehetra aminaran'i jesosy nahatrazo ti alatsainy maraina vaovao ty indray mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe matokia atondra ho an'ny mpiainarehefa rehetra dia atondra ihany koa an'y kristiana rehetra ao ambatotokanao ia indrindra ihany koa atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady dia misaotra tompoko
3: mare mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny KTLM alasoa hoe tsy irery anao sy hiverinao ary temai ekeo ny sitrapony dia atolotra ho anareo ao amin'ny onjapeo ao ho an'ny mpiaino rehetra ihany koa dia misaotra tompoko tain' jesosy daholo hoe
4: velema fanasina mbatotokana mare mpifaliana tompoko miaraba anareo aminaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbatotokana hoe matokia atondra ho an'ny mpiainarehefa rehetra dia atondra ihany koa ny mpikambana te velema ambatotokana rehetra ihany koa dia misaotra tompoko
3: avy amin'ny dina indray fiadanany mba mangataka ny iran'ny KTLM firaisakina hoe aiza tokoa atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy akanavaka dia misaotra
4: raha ny anatyanana tojosoa maray mpifaliana Miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe matoky e. Atolotra ho an'ny mpiainoan'ny radio RFF tsy hakanavaka misaotra tompoko tahian'i Jesosy aby.
3: Maray mpifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany kate faritra varajena mety sy mamela. Atolotra ho an'ny namana rehetra Stella ihany hony dia mirarosoa tompoko, mirarosoa an'i Stella ihany koa.
4: Tsinjo andrenirinina maray mpifaliana mba mangataka ilay hirany groupy fiainako ny fiderana tsy vadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny rehefa rehetra mankasitrako.
3: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy a, dia atolotra ho anay aty Vatofotsy a, dia masoto daholo nareo ia, misaotra tompoko.
4: Sosoandriany aina maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe matoky, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra e.
3: Fiadanana mba mangataka ny hirany velema katso a mahereza, atolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra misaotra e.
4: Sitraky ny namiry a maray mpifaliana e, miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokanao matokia sy ny an'ny TMI te ahitanao atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra.
3: Maray mpifaliana mba laharao ny hirany velema mba tokana matokia, dia misaotra fiadanana angataka ny hirany tafama hoe tsy resy a, dia atolotra ho anay ato an-trano a, dia hoy a ny rina no manolotra ny hafatra, dia masoto daholo onareo misaotra ny rina.
4: Ive Daniel Andrianirina maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka lahirany groupy fiainako ny fiderana, de hoe Jesosy lana fahamarinana, dia atolotra ho an'ny kristianinao amin'ny FLM Antalaviana indrindra hanitra sy liza eny ary.
3: Finaritra e, mba mangataka ny hirany mpiramitory miaraka feno toromasim-panahy, atolotra ho an'ny mpiaino a ny RFF rehetra, dia misaotra.
4: Ny fitia maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny temay milanao, tolona ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
3: Salama e, mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy a, dia atolotra ho anay anto an-trano. Finaritra mba mangataka ny hirany KTLMT njahany fiamiantso a sy asakasakao, atolotra ho an'ny mpiaino tsy akanavaka rehetra, dia misaotra tompoko.
4: Gideona nomenjanahary maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany groupy fiainako ny fiderana tsy hivadika, tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra mankasitraky.
3: Fiadanana e, mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy a sy modia, dia atolotra ho anay ato an-trano a, dia mamany ny rina hony a no manolotra ny afatra. Fiadanana e, mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy a, dia atolotra ho antsika rehetra ny rina no manolotra ny afatra ia.
4: Alvainjaka maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany groupy fiainako ny fiderana hoe Jesosy lana fahamarinana ary fiainana, tolotra ho an'ny kristianinao amin'ny FLM firaisankina mankasitraky.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany zoara famonjena mahereza, dia tolotra ho an'ny mpikambana zoara sy ny komity ao aminy rehetra misaotra tompoko. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany karte faritra varatsena mity sy mamela, dia mirasoa ho tahin'i Jesosy e.
4: Hery nirinina maraim-pifaliana e, miaraba anareo aminaran'i Jesosy tompoko tsy manana firaisana amin'i Kristy izay manao ny asany maizina, mba mangataka ny hirany velema fanasina mba tokana hoe matoky a, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
3: Avy amin'ny mamany mandresy indray ny SMS manaraka, salama e, mba mangataka ny gefa amboary ny lalan'i Jehova sy isaka miambena ho anay ato an-trano a sy ny fianakaviana rehetra, de misaotra naina ihany. Salama e, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo fandresena vaovao a, de atolotra ho an'ny hiatrika fanadinana rehetra ny hira, de mangataka vavaka ho an'izy ireo e.
4: Jorge Alfred maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy e, mangataka ny hirany KTLM afakiry ambato tokana misaotra, tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra mankasitraka tompoko.
3: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany TVLM mba tokana matokia, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, dia misaotra tompoko tahin'i Jesosy daholo. Rovany aina maraim-pifaliana e, mba andahatra hira azafady zoky a, fanilo fifoazana fanilo fifoazana fandresena vaovao a sy kora hita antso Jesosy, de merci a, de tahin'i Jesosy a, bonne journée jiaby ya.
4: Ya, ideal fandresena sy Gideon tahin-janahary a maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hirany groupy fiainako ny fiderana aloha hoe tsy hivadika, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, dia samy ho tahin'i Jesosy mankasitrako.
3: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tanora masina hitao sy famonjena, antsa fiobiana fa ny mahery atolotra ho an'ny piaino ny radio feo filazantsara rehetra. Misaotra tompoko dia mirarosoa ny rano fiadanan'i Jesosy e.
4: Florian Eriko Mariam-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny rano velemina fanasina ambatotokana matoky sy ny hosanam-bojatovo fitiavana tokantrano sambatra atolotra ho an'ny piaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
3: Mariam-pifaliana e, mangataka ny irany koralina Sedera Ambalavato miandry anao a, dia atolotra ho antsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra. Mariam-pifaliana e, mangataka ny irany koralina ya Ferina Indro.
4: Ka dia lemma afakiry ambatotokana Mariam-pifaliana, faly miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy tompoko. Mangataka ny irany ka dia lemma afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra ety amin'ny FLM ambatotokana sy ny piaino RFF rehetra. Makasitraka tompoko a, dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra.
3: Mariam-pifaliana e, mangataka ny irany koralina Sedera Ambalavato Zanahary eo taio, dia atolotra ho antsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra e. Mariam-pifaliana e, mba mangataka ny irany afakiry ambatotokana misaotra dia ampihina ny TVLM ho avy Jesosy a, dia mankasitraka e.
4: Tahin-janahary Tsinjo Andrianirina, Mariam-pifaliana e, tsara maraina. Mba mangataka lahirany groupe fianako ny fiderana tsy hivadika iny tolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo ny filazantsara rehetra. Makasitraka ny mpamaky ny avatra izay tahin'i Jesosy aby io.
3: Mariam-pifaliana e, mba mangataka ny irany VLM ambatotokana matokia. Mariam-pifaliana e, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa mbola nomeny izao an'io isao indray a, ahafahana miantso ny anarany a sy midera ny voninainy. Mba mangataka ny irany katelema firaisankina aiza tokoa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ho tahian'i Jesosy daholo a, dia mirary tontolo andro mahafinaritra feno fahasoavana ho antsika rehetra.
4: Fifaliana avotry ny aina, Mariam-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy. Tsy tokony hisy fiombonana hafa afa-tsy ny ao amin'i Kristy ao amintsika, fa ny ankoatr'izay dia mahatonga hevitra mampisaraka antsika aminy ka tsy hahitantsika azy. Mangataka ny irany katelema feo ny fihavanana manaritsoa, ny eloko ny sakana sy ny tompo eo henoiny ny mpitory. Tolotra mpitiavana ho antsika rehetra, makasitraka indrindra tompoko.
3: Mariam-pifaliana e, mba angataka ny irany VLM ambatotokana matokia. Salama e, mba mangataka ny irany VLM fanasina matoky sy asy afakiry misaotra anao sy ny afakiry misaotra anao ony ya.
4: Zandran'i Jesosy fiadanana e, miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany VLM fanasina ambatotokana matokia. Atolotra ho an'ny kristianina VLM ambatotokana rehetra, dia misaotra tompoko.
3: Ye, Mariam-pifaliana e, mba mangataka ny irany afakiria misaotra dia mankasitraka. Mariam-pifaliana e, mba mangataka ny irany KTLM fefima hevery ny fiantsonanao a sy torotoro ampo atolotra ho an'ny mpikambana fifima rehetra sy ny mpiaino ny RFF rehetra, dia ao anatin'ny kira ho ny afatra dia misaotra e.
4: Voaritina nomenjanahary Mariam-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy e. Mba mangataka ny irany KTLM afakiry ambatotokana hoe misaotra dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra koa tompoko.
3: Mariam-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny irany VLM fanasina ambatotokana matoky atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
4: Emanuela Andriamalala tsy manana firaisana amin'ny Kristy izay manao ny asa maizina, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko. Makasitraka ray aman-dreny a, mazava ny tenin'Andriamanitra tahin'i Jesosy ianao. Mangataka ny irany mpira fifoazana fandresena vaovao sy besa ny Andriamanitra inoko tolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, dia misaotra tompoko.
3: Finaritra e, mba mangataka ny irany VLM ambatotokana matokia atolotra ho an'ny kristianina FLM ambatotokana rehetra, dia misaotra tahin'i Jesosy aby.
4: Mix Cephalites Mariam-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko. Mba mangataka ny irany mpira fifoazana fa ny firaisankina fandresena vaovao atolotra ho an'ny lafami, misaotra ny mpamaky ny afatra.
3: Mariam-pifaliana e, mba mangataka ny irany ainga mpamonjena tritriva faniriko, dia atolotra ho ny hira ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara rehetra, misaotra e.
4: Lantony Irina Rahely Arsoa Mariam-pifaliana miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy nahatratry ty alatsinainy voalohan'ny herinandro ty. Mba mangataka ny irany mpira fifoazana faniry firaisankina lay hoe fandresena vaovao sy ny firany FFP malarina fa folo sy telonjato misy marotsa tolotra ho an'ny Valosoa efa manomana ny fanadinana CPE ato an-trano de mba mangataka ny vavaka ho an'ireo hanala fanadinana raha pitso tompoko makasitraka tompoko
3: maraim-pifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka anirany VLM ambatotokana matokia dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia misaotra maraim-pifaliana mba mangataka aniram-pina fifoazana fanilo fandresena vaovao a dia atolotra ho an'ny mamanay ny hira dia misaotra
4: njara ny ana fitahiana maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy daholo mangataka anirany katelema afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra dia mirarany tontolo andro mafinaritra tahiny jesosy
3: avy amin'ny avitry ny aina mamitiana mba mangataka anirany katelema ambatotokana misaotra dia atolotra ho anay telo mianaka ato an-trano hony a dia mankasitraka tompoko
4: hanitra tahina fiadanany miaraba aminaran'i jesosy mangataka anirany katelema afakiry ambatotokana hoe misaotra makasitraka tompoko
3: maraim-pifaliana e mba mangataka anirany skoto efalema mazo arivo ifonako atolotra ho an'ny skoto rehetra sy ny fianakaviana rehetra ary ho an'ny mpianony arefefa rehetra dia misaotra e domoina avy ity ivory ihany a
4: hery genre santatriniana maraim-pivaliana miaraba anareo aminaran'i jesosy kristy tompo e tsy manana firaisina amin'i kristy zay manao ny asan'ny maizina mba mangataka andiran'ny katelema fiofiovanana manaritsoa angatao ny fanahy masina sy ny katelema firaisakina misaora atolotra ho an'ny sampana sekolla tsy ny sampana skoto ao amin'ny efelema firaisakina ary ny mpiaino radio rehefa rehetra fiofilazantsara rehetra ao aminatin'ny tonikira no misy ny avatra dia manao velomanareo aminaran'i jesosy tompo kristy tompo mirary tolo andro mafinaritra e
3: maraim-pifaliana e mba mangataka anirany VLM ambatotokana ho avy jesosy avia ka aoka iondrika sy iankohaka isika aoka isika andohalika eo anatrehan'i jehovah mpanao atsika fa izy no andriamanitsika ia saotra anao na nyzara ny tenin'andriamanitra
4: noro sorakotiny ana maraim-pifaliana tsy manana firaisina amin'ny kristy tokoa zay manao ny asan'ny maizina de miarabantsika rehetro mba mangataka vavaka ho an'ny asa mandrisy herinandro ty indray tompoko eny tompoko
3: maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy e mba mangataka ny hirany VLM mamboidava ninay ho a jesosy sy VLM mbomahazo ianao tsy mba mandao de atolotra ho an'ny mpikatroka rehetra ao amin'ny filoavana mbomahazo a de mankasitraka indrindra hony ia
4: iriko riana maraim-pifaliana e miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka aniranympira fioazina fanilo firaisakina hoe fandresena vaovao sy ny anjoara mahereza tolotra ho andreo namana hanao examen rehetra misaotra atao
3: maraim-pifaliana mangataka anirany groupe corala mimoza kristine torinay a dia tolotra ho an'ny atolotra ho an'ireo no raisina confirmation omaly rehetra ho ny hira ia
4: rovaniana fransia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny iranympira fazona fanilo firaisakina fandraisina vaovao sy ny avelema manaritsoa naina tolotra ho an'ny mpianarefefa rehetra misaotra tompoko
3: iany tompoko mandeha de mandeha ny fotoanantsika la mahery dimy amby dimapolo minitra ny amin'ny valora maraina noho izany de ifonana ireo zay tsovoavaky amin'nyity maraina ity na ny sms na ny fanehokevitra fa ny hira kosa de ho alahatra zokosahondra ao a rehefa av eo fanehokevitra roa novaky indray aman-dreny a de sms roa ihany koa novakiko a de mifarana ny famakina izany sms izany satria de mandeha de mandeha tokoa ny fotoanantsika salamo mba mangataka anirany katelem afakiry ambatotokana misaotra
4: eny ay robson a maraim-pivaliana miaraba mirasoa anareo rehetra manao tafika masina ho an'ny antala analalava indrindra fa ireo zay mandeha moto a tompony hitady hitay ianareo ho todisoa any
3: maraim-pifaliana mba mangataka mba mangataka anirany TVLM mafanasina ambatotokana ny hira dia matokia
4: tusa roja maraim-pifaliana miaraba aminaran'i jesosy mangataka anirany tsata fitorianam-bomena ofisialy tsy irery anao a atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra makasitraka tompoko
3: ianary mpiaino ajaina izay no azo novakina mbola maro be ireo sms na ny fanehokevitra zay mbola tsy vovaky fa manapetra ny fotoanantsika de isaorana anareo zay nandray anjara natao anatin'ny antso mivantana ny fandefasany sms nihinaneo hevitra ihany ko a de izay no azo novakina satria manapetra tokoa ny fotoanantsika isaorana ihany koa isika rehetra zay nanaraka ny fandaharantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao hiafarany fandarana izao makasitraka anao ihany koa ray aman-dreny pastora zay nanaiky iaraiasa teto amin'ny fandarana fandaharana maraim-pifaliana indray tamin'ny tian'io tia nitondra ny tenin'andriamanitra nanazava loha hevitra nandray ny antso namaky ny fanehokevitra ihany koa mankasitraka ray aman-dreny pastora dia jesosy kristy ane anome hery anao an-trano entinao manefa ireo adidy mbola napetra any aminao a mankasitraka ihany koa tamin'ny fiarana miasa teto amin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao
4: ia dia sorantsika lehibe tokoa andriamanitra namanay aja nahafahantsika nanatanteraka ny zara-fanompoana masina tamin'ity maraim-pifaliana namelabelarantsika hevitra tsotra ny amin'ny tsy manana firaisana amin'ny kristy zay ny olona mitoetra anatin'ny aizina raha zay nylazaina azy sorana lehibe anao sorana lehibe a ny namana rehetra ny mpanaraka n'izao onjam-peo ny radio filazantsara zao ary eo zay nanaraka ny fampianarana sorana betsaka anareo zay nakasitraka ihany koa ny amin'ny famelabelarakevitra zay nataonay teto a dia ny fiadanan'ny tompo ane a tononona ny amin'ny isantokantrano a isambatan'olona any dia hofaranantsika ity fotoany ity namana iaja
3: ia
4: satria efa telo minitra sisa dia efa tapitra ho tonga ny amin'ny sivoka dino izany a efa natomboka antsika tamin'ny vavaka ny famelabelarakevitra dia ho faranantsika amin'ny lalan'ny vavaka ihany koa sy ny fangatam-bavaka nataonareo rehetra ry andriamanitra ray zanakary fanahy masinao misaotra anao zay noho ny fitiavanao anay a afaka tokoa zay nanatanteraka ny fandaharana tamin'izao maraim-pifaliana izao sotranao jesosy a fa nampianatra tokoa ianao a ary inona efa teo ambany fitarian'ny fainao masina ny fanazavan-kevitra ary rehetra ny haino sy naraka ny fandaharana dia ahafantatra tokoa fa tsy manana firaisana aminao jesosy kristy zehetra mbola miray na mitoetra na manao ny asany maizina mangataka izay jesosy eo satria ianao lesy tonga iantsony marina fampanota mba hibebaka no hanongotra zany tananao anao ka hanongotra sy handrodana ary anjera sy andevona tanteraka zehetra tsy namin'andriamanitra ao anatin'ny olona tsyray satria ianao no efa vombotao amin'ny azo fijaina mba hamonjy zao tontolo zao ary ianao le fahazavany zao tontolo zao no tonga hanazava ny fainan'ny olona rehetra eny hatrany atokantrano tsaray any mangataka ary zay am'izao fotoana zao andreo zay mangatam-bavaka manokana ao ny hanao fanadinana sepe eo raha pitso a da io tompo reo zanaka ny kristianina rehetra mba atoky anao tokoa ane tsaray ary taio amin'ny alalan'ny fanahamin'izany fanadinana zay atao zany a ianao fanahy masina anao tsaitsan'olo-kevitra ny sainy zanaka rehetra hampanoratra eonatria ny laza atina zay miroso eo anolony ka mba ho isany afampanadinana isy hoan'ny voninahitrao mamirapiratra mivavaka izahay tompo hoan'ireo zay andeha mankany amin'ny tafika masina ny analalava any antsy hoe mangataka aminao mba tantansimbino izy ireo ianao nafieritanjaka fahasalamana hiaro amin'loza sy nyrajena ny ampandehanana ka ho tonga somatsara any ampanaovana tafika masina andalany asatsarina sy anarerahana rehetra ny ianao vavaka izay ho andreo zay nangatam-bavaka ny amin'ny asa mandrisy teherinandro vaovao tindray a ho tainao manomboka androany ka hatramin'ny asabotsy arovanao ny ampandehanana eny a ho ambinina amin'ny asa ihany koa ary anana fifaliana ka ho arovanao velapandrika ataon'ny satana ary ataovy manana firaisana mandrakariva aminao jesosy satria zehetra miray aminao ka manana ny teninao de mahomby amin'ny fainana mandrakariva zany afaka mangataka ny zavatra rehetra vavaka ho andreo tsy salama any amin'ny hôpitaly sany atokantrano a no jesosy anasitrana azy ireny fa ianao ny dokotera ambony indrindra miasa ianao amin'ny lalan'ny fanafody zay ampiasana sy ny dokotera mitsabo fa ianao jesosy ny tena mpanasitrana mivavaka ho an'ireo manana olana rehetra ianao jesosy efa nyteny fa zay miasa fantatra sy mavesatretina avy aty amiko meko fijanona ka dia ny fanahy masina hisary ty ansan'izy ireny mba hiatoraka ao ampotony azo fijainao jesosy ka hitondranao tokoa ny olana maro samihafa zehetra mahasoka tsy voatony ny vavanay rehetra tompo zehetra mangetaheta ny famonjena avy aminao tompo de henoy ny vavaka izy ireny a henoy ny fitarainan'izy ireny indrindra ty onjam-peo ny radio filazantsarama aminay tya de apetaka eo ampilatananao ny asa fampiroborona ny ambanday ny fitoninany filazantsara de tainao ny mpiara miasa rehetra atao anivon'ity onjam-peo tya de ny fiadananao ny hoe jesosy anapaka sy anjaka aminay aminaranao jesosy naovanay ny vavaka amena
3: iany ary mpiano ajaina de mifarana atreo indray ny fandarana maraim-pifaliana tamin'ny ity alatsinainy fa dimy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo itya miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra de raha riva moa ny tenanay mbola iverineto ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatura zay anasananao ampitiavana zahady a de ny fandarana maraim-pifaliana no mifarineto fa ny fanarahnao ny onjam-peo ny radio feo ny filazantsara kosa de mety hoeatrany hatramin'ny folo ora alina mandra-peona ray aman-dreny pastora
4: ia manjam-peona namana iatsa mandra-peona namana odilo ihany koa moa zay mialatrika eto am'izao fotoana zao fitain'Andriamanitra ho amintsika rehetra, manao mandra-peona ihany koa ho an'ny mpanaraky ny onjam-peo naraka tamin'ity maraim-pifaliana ity ny fiadanan'ny tompony anapaka sy anjaka ompontsika ary ny asan'ny maizina ny tsy anankery ary tsy anapahefana amintsika fa Jesosy Kristy rery ihany a ilay fahazavany izao tontolo izao hampazava ny fainantsika ka handroaka ny asan'ny maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao veloma tompoko.
3: Amen.
0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy raha maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
5: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
5: Alimanaka.
6: Andramo ange.
5: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Maray pifalino.

Kinon Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo fahafito amin'ny telopolo andininy fahadimy. RFF Radio.

Ja, Rampfabaka ist die Gerät. Ich sollte noch sehen, der Mann zu, obwohl er mir noch ein Reis oft und so, auf einmal den Tendau. Aber man hat kein Dindra, nicht von einer Masse sein, bei Tardalen, naja, Marner Räte. Aber sie sind nun ein Tendau, kein Jala, naja, im Fall, und eine Räte sei. Ich soll nicht am Hitapunau, fahre ich keine Kuss, am Falle mir Pana, nicht den Sienen, also mir noch an ein. Weil ich sah, nun mal, will noch ein, dann wollen wir einen Titan von der Luft und nicht sei. Am Nenaran Jesus, Amen. Am Pifalin in der Jafan, am Leno kommen auch um den Lalan Zauf, Isaran und den Andremante Zauf, Artem Araben auch um den Naran Jesus, Malare Katani Tifandaran IT, Iten Andremante und Aratitia. Diani, Jakuba, Tukfoluani, Kanendini, Farakam Ropulu. Jakuba, Tukfoluani, Andin, Farakam Ropulu, Tizon of Bakantin, am Nenaran Jesus. Kua ariu ni faalu tu na sinulum pureta, areke wa mfale mepana ni ten na vulena, ize maavunze ni fanai na reo. Rire masno manamasina na mfamarina na, ni ten nao nufamarina na. Amen. Ariu ni faalu tu na, baichu chazwe lanzani. Afatele ibe, izanu mena naundrai ya mtiftone ti, Si afaka ni anakiri ya wamnisena nyulna irai ni tena demanta na turina na fosurata rate fanandao nfaalutuna sinfaratina isa nyulna isani. Hino itatika fuluwa ni nrai amnelala nsote nzori afa. Panme baitu ni panuratetu hanara nfaalutuwa nareta sati yunu sakana ya afana manrusu amzaitu nran tena demanta tika wafapansuna. Izany lazana hoe mandidy atsika, mandidy atsika mpinon'Andriamanitra mba hiala amin'ireo fahalotoana rehetra izay tsy araka an'Andriamanitra isika. Izany no afatrahoanao, izany no itenenana aminao koa kehitriny, hialao ny karazam-paharatsiana rehetra, didy apetraka aminao izany, hialao ny fahalotoana rehetra. Izay ampelezan'ny fiarahamonina feno fitaka sady mitady handrombaka atsika sy ny ankohona antsika, izay mandoto ny fanahyntsika sady mandrava ny fenantsika izany fahalotoana izany. Eo no antony hanomezana zao baiko zao mba hialana amin'ny karazam-pahalotoana rehetra satria manimba ny fiainam-pananao zany. Aorinan'izany dia ambara ny soratra masina aminao izay zavatra tsy azon'ny olon'Andriamanitra izay masina atao. Araka izany ke tokony hokasihinao izay mety ho fahavetavetana sy ny fady rehetra. Tokony hitandrina ianao satria hanome alahelo ny fanahy masina sady fandikana ny fitsipika masina napetrak'Andriamanitra raha teo napetrany ho an'ny olony ny fanekenao ny karazam-paharatsiana amin'ny fiainanao. Dia tsino izany fa ny fahalemena izay mety halotoana ara-panahy anjaka eo amin'ny fiainanao, na eo anivon'ny tokantranonao, na ao anatiny izany. Ny teny maloto rehetra, ny fady izay hita amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny fandrosoana eto amin'izao tontolo izao. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra koa amin'ny zanaka izao fahamazinana izao. Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo. Manaraka izany dia ambara koa amin'ny alalan'ity tenitiny hoe tokony hosainao tsara ny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana amin'ny mahampino anao dia tokony ho voafafa sy adio tsara ny ao an-tranonao ka hofenoina ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamasinan'i Kristy. Io no mitarika antsika amin'ny fizarana faharoa amin'izao andininy izao hoe ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavelona ny fanahinareo. Teny nambolena manomboka ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ny kristianina ry afako, ary tamin'ny teny fahamarinana no niterahana na nambolena izany toetra vaovao izany. Ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izany dia mitaky ny fialanao tanteraka amin'ireo fahalotoana ara-moraly izay manafy ny tohina ny fanahy masina. Zay ny fidoroanao tsara amin'ny fanekenao ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao, ny teny hoe nambolena
dia afantarana fa tsy maintsy tonga ampahany raikitra amin'ny natoranao ny tenin'Andriamanitra. Tonga fiainanao aminao zany, mitondra anao ho any amin'ny famonjena amin'ny farany koa zany. Ny teny zay lambolena zay mahavelona ny fanahinareo. Ry mpiaino malala, zava-dehibe loatra amin'ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ity fotoana ity. Ny dingana maromaro zay atao mpanoratra manazava ny teolojian'ny fiainoana, mihaino dia miala amin'ny fahalotoana rehetra ary mandray ny tenin'Andriamanitra ka mampiatra izany amin'ny fiainana. Matoa amin'ny teny an'izany izy, dia azo heverina fa azo atao ny miaino fa tsy mandray. Izany hoe miaino ny teny fa tsy mifantoka amin'izay lazaina akory, na miaino zay tiana holazaina na tiana hoinoana ihany. Malaza tsara azy lay fandraisan'ny mpanoratra ohatra amin'ny epistilin'i Jakoba ity, le hoe mizaha ny tarehiny ao amin'ny fitaratra, rehefa avy eo dia adino, tsy misy taditry tsony zay hita tao. Tamin'ny fotoana nanoratana ity taratasy ity, ny fitaratra dia karazana metaly mamirapiratra, tsy mazava tsara tahaka ny hita amin'ny fitaratra ampiasana ankehitriny zany ny sary avoakany fa manjavozavo. Nefa tsy de izany ny zava-dehibe amintsika fa zay tiana hatongavany dia ny hoe esorina aloha ny voalohany ny karazam-paharatsiana rehetra mba hitoetra ny faharoa dia ny teny nambolena zay mahavonjy ny fanahy. Aoka tsy ara hitoetra amin'ny fo anankiray ny faharatsiana, ny fahalotoana zay ny fahamasinana izay ambara ny tenin'Andriamanitra ivelomanao. Izany indray ary nafatra ho anao ry havako, ka hivery mandrakariva zay hahafahanao miaina amin'ny maha olon'Andriamanitra anao raha mbola eto amin'ity fiainana ity ianao. Novoninahitra ne ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

izao de fantatro fa velona ny mpanafitra ka hitsangana ny amparany eo ambony vovoka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny fokony de mbola vatonampy ny foko sy anjarako mandrakizay.

0: raika amin'ny 70 tepoka roa megahertz.
1: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao ry tanyko. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro, ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
2: Ary voninahitry jehovah mivody lalanao
3: isaia toko vavalo amin'ny dimampolo andiny vavalo tapandi
2: ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
4: zambola sy miova
2: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina
3: nialahady valo amin'nyroapolo jona enina amin'nyroapolo sy roa arivo
2: amin'nyroa ora tolakandro
4: mbarambaraikoeranta
2: mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary Kiaramias, Commune Urbaine Antsirabe,
3: Namana Désiré,
2: FF Pro,
3: Trambarja Sahala,
2: RTA,
3: RFF.

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faharoa.
1: FM 106.0 MHz.

Miaraba Alice amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako filomenja atao anatin'ity fandarana fanasina ity izay iarahana eo anivon'ny Skoto Synode Partanina Varatrimania sy ny foibe mpikambanana mpanazava stily eto Madagasikara. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha aloha hiara iombim-bavaka. Ivavaka isika tompoko. Nidera nilaza ny voninahitra no atolotray ho anao ry Tompo Andriamanitray. Ianao lay nitantana sy ny vimbina anay tsirairay avy. Mikarakara ny fiainanay manokana ary indrindra indrindra ihany koa mijery ny amin'izany fanabeazana eo anivo ny sampana Skoto izany. Ampianaro mandrakarivo izay Jesosy izotra amin'ny lalana izay efa nosoritinao, satria tsy misy afa-tsy eo aminao irery ihany no misy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia amboary ny toetranay, ny fombanay, ny fahazaranay rehetra mba tena hitodika any aminao, ka izany rehetra izany no entinay manondro fa manana anao Jesosy Kristy izay ao anatinay. Zareo manokana ity sampana ity Tompo, satria ianao no nanorina sy nanangana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahanay ny vavaka, ary aoka ianao no hamangy ny isa tokantrano sy ny isam-baravarana manoloana izao onjam-peo izao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia ny amin'ilay hirany hoe izay herisaina sy ny fo.

Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fahasivy amin'ny telopolo amin'ny zato, ny andiny ny faharoa sy ny fahaevatra, ny ampahany amin'izany moa no vakitsika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny, fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah. Amen. Fepotoanany valim-bavaka, mivavaka ny mpino a, miaino an'Andriamanitra ary mamaly Andriamanitra. Indraindray izy dia mamaly alohan'ny fahavitan'ny vavaka, indraindray mandritra ny fotoana ivavahana, indraindray segondra na ora na andro vitsivitsy a manaraka izany, na ihany koa afaka herinandro, na mety ho taona maro aty aoriana mihitsy azy. Nandeha tany amin'ny avan'ny Abrahama ny mpanompony, nitady vady ho an'ny Isaka zanak'i Abrahama. Rehefa tonga teny amin'nalehany izy a, dia nivavaka tamin'Andriamanitra mba ho tariany ho any amin'ilay zazavavy. Raha mbola tsy tapitra akory ny vavaka izay nataony a, dia tonga teo anoloany ilay zazavavy efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny Isaka. Namaly Andriamanitra. Mbola teo am-pivavahana ilay mpanompo a no tonga teo a ilay zazavavy. Nisy mpino nivory ary nivavaka ho amin'ny apôstôly Petera izay tany an-tranomaizana. No indro izy nandondona teo ambaravarana, Andriamanitra dia maniraka anjely a hanafaka ny Petera, ka tonga teo izy nandritra ny vavaka. Nehemia izay mpitondra kapoaka ny mpanjaka dia nandroso ny divay no nametrahan'ny mpanjaka fanontaniana miankina tamin'ny valiteny omen'ny Nehemia ny hoaviny. Nivavaka mangina avy hatrany tamin'Andriamanitra izy, nangataka fahendrena sy vonjy ary namaly ny fanontanian'ny mpanjaka. Novalian'Andriamanitra tenio ny vavaka izay nataon'ny Nehemia. Manome izay notadiaviny a ny mpanjaka. Fantatr'Andriamanitra mialoha ireo vavaka ataontsika aminy, ary valiny amin'ny fotoana tendreny araka ny fahendreny. Aoka isika atoky azy, fa ny fiadanany no hiaro ny fotsika sy ny hevitsika ao amin'i Kristy Jesosy. Araka ny Filipianina toko fahaefatra ny andininy fahafito. Amen. Dantsika anaraka hira anankiray a, iarahana amin'izareo mpanazava, dia ny hoe mpanazava marobe ndreto izahay.

efa nambara tamintsika tany aloloha tany a dia anisan'ny sampana velona eo anivo ny fiangonana loterana malagasy a ny sampana skoto ary antsony izy amin'ilay anarana hoe FSFLM fikambanan'ny skoto eo anivo ny fiangonana loterana malagasy. Sampana velona izy satria mandray anjara feno amin'ny hetsika rehetra izay tanterahina eo anivon'izany fiangonana loterana malagasy izany, ary koa mifanindra an-dalana amin'ireo sampana velona izay misy toan'ny sekoly lahady, ny tanora kristiana, ny fikambanam-behivavy, ny fikambanan-dehilahy, ny fifoazana, dia anisany ihany koa ny sampana skoto. Araka izany a dia manaraka tsara ny finoana eo anivon'izany fiangonana loterana malagasy izany a isika skoto a eo anivon'izany FSFLM izany. Fa izay ny eo anivon'ny sinodam-piangonana, fa raha ny eo anivon'ny foibe mpikambanana kosa dia misy ny foibe izay irafetantsika ka ahafahana miara-miombina ao anatin'izany. Dia tsinona izany fa ny mpanazava stily eto Madagasikara. Tsy misy ao anatin'izany a ny fifanitsahana amin'ny fandara mpotoana izay mety ho tanterahana, satria anisany samy mitandro izany programa eo anivon'ny sinodam-piangonana izany a ny tsirairay. Dia manentana antsika hatrany a hiaraka hiombina, satria ny firaisankina no hery, ary izany fifankatiavana izany koa no tena zava-dehibe a eo anivon'izany fikambanana skoto izany. Ndasika anaraka hira anankiray ary amin'ilay hirany hoe mamika mafy izany ity.

Fa akoatra ny izany a dia andao indray aloha jerevantsika ny amin'ilay hoe komitin'ny skoto eo anivon'ny fitandremana. Misy ny rafitra ihany koa izay ahitana ireo mpikambana eo anivon'izany komity eo amin'ny fitandremana izany, ka misy ny président ny komity mpivondronana rehetra isaky ny fiangonana, ny solotenany komity mpivondronana isa-tokantrano mety tsy ho ferana ny isa fa miankina amin'ny fifanarahan'ny isam-pitandremana na ny isam-pileovana na ny isa-tsinoda. Misy ihany koa ny tonia-pivondronana rehetra isaky ny fiangonana, ny pastora sy ny katekista isam-piangonana ihany koa. Manana birao ny komitin'ny skoto eo anivon'ny fitandremana. Misy ny président, dia ny levitra, mpitahan-tsoratra, dia ny mpitahiry vola. Ireto avy ny andraikitry ny komitin'ny skoto any amin'ny fitandremana any. Manendry solotena any amin'ny komitin'ny skoto filiovana, mifidy ny birao an'ny fitandremana, mandrindra ny fiaraha-miasa sy ny fihetsiketsehana iombonana ao amin'ny fitandremana, dia manitatra ny fikambanana eo amin'ny fitandremana ihany koa, mandoa ny adidy eo amin'ny filiovana ary manatanteraka ny fanapaha-kevitry ny ambaratonga ao ambony. Araka izany a, dia misy ny komitin'ny skoto filiovana, ny mpikambana ao amin'ny komitin'ny skoto any amin'ny filiovana, dia ahitana ireto voalaza manaraka ireto: ny président-ny komitin'ny skoto any amin'ny fitandremana rehetra, ny pastora mpitondra filiovana rehetra, ny solotena avy amin'ny komitin'ny filiovana reniny, solotena avy amin'ny komitin'ny skoto fitandremana, ary ireo filoha teknisianina mpanazava stily eto Madagasikara rehetra avy amin'ny FLM amin'ny filiovana izay misy tsirairay. Izay ny amin'iny, fa andaontsika anaraka hira anankiray a, amin'ilay hira hoe voici venir la belle saison.

Iner. Ny komitin'ny skoto filiovana moa araka ny efa nilazaintsika teo a, dia misy président, misy ny pastora, mpitondra filiovana, solotena avy amin'ny komitin'ny filiovana reniny a, solotena avy any amin'ny komitin'ny sinoty eo amin'ny skoto eo amin'ny fitandremana. Dia misy ihany koa ireo filoha teknisianina mpanazava stily rehetra eo amin'ny FLM ao amin'ny filiovana ihany koa. Fa ankoatr'izay a, dia anisan'ny tena miaina sy mivelona amin'ny alalan'izany fankatoavana ny rafitra izay misy izany a, isika skoto, ary aoka tsy andrarakilo mbiandoha. Fa raha jerevantsika indray ny mpikambana eo anivon'izany sampana skoto izany a, raha ho an'ny mpanazava no jerentsika, dia misy ny sampana zandry indrindra enina taona hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona, ilay antsoina hoe sampana mavo na voronkely. Ny roa ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona no ahitana ny sampana mena na ny mpanazava, ary ny enina ambin'ny folo taona miakatra no antsoina hoe sampana mena na mpanazava zokiny. Ny fikambanana dia azo heverina fa mitaiza sy manabea ny tsirairay. Ireo mpiandraikitra mpanazava isa-tsapana, ny toniam-pivondronana mpanazava, ireo no anisan'ny mifanometanana ihany koa amin'ny fanatanterahana izany andraikitra diavina eo anivon'ny sampan'ny fikambanana izany. Raha eo anivon'ny tily indray kosa dia mitsinjara ho toy izao a, ireo skoto zazalahy. Ny enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona dia sampana mavo antsoina hoe lovitao. Ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona dia ny sampana maitso na ny tily, ary ny enina ambin'ny folo taona no miakatra dia ny sampana mena na ny mpiandalana, ary ao aorianan'izay moa dia misy nylay antsoina hoe mena fify. Akoatrany ireo rehetrareo nefany a, dia misy ihany koa ny mpikambana mpitaiza. Ireo mpiandraikitra tily isa-tsapana, ny komite mpivondronana tily a, ireo zany dia anisan'ny mpiandraikitra mitsinjo ao anatin'izany skotisma izany. Andehantsika isento kely indray ary a, amin'ity iran'ny fanekena eo anatrehanao ray.

Fa akoatr'izay dia misy ireo mpikambana mpitaiza zany a, dia tsinona tsy akory fa ny mpiandraikitra avy eo amin'ny mpanazava na ihany koa eo anivon'ny tsily a, isa tsampana zany a, dia eo ihany koa ny toniam-pivondronana zany a manampy azy ireo. Araka izany dia misy ny komitim-pivondronana izay komitin'ny skoto FLM isa mpiangonana izy ireo. Ny mpikambana izay mitantana izany fikambanana sady manoana ny asa mpitaizana tanterahan'ny mpiandraikitra sy ny toniam-pivondronana izany a, dia ilana vavaka ary ilana anao kristianina hiara-dalana aminy sy trotro ambavaka mandrakariva. Tsy maintsy mpandray ny fanasan'ny tompo zany izy ireo a, na koa azo antsoina hoe ilay miomana ho mpandray ireo mpiandraikitra ireo a sy ny toniam-pivondronana. Zay aloha zany ny karazana fitsipika voalohany a entina hanekena ny seha ao anatiny zany hoe toerana mahampiandraikitra izany. Ny komitim-pivondronana no mifidy sy manolotra azy ireo a ho mpiandraikitra sy toniam-pivondronana ohatra, ary dia tsy maintsy manaraka fiofanana momba ny fitaizana skotisma izy ireo. Fa misy fomba fiasa izay tsy maintsy arahana moa ao anatin'izany sampana skoto izany. Ka misy amin'ireo sampam-pikambanana ao amin'ny FLM fikambanana skoto a dia manaiky a ny anaja ny rafitra sy ny fandaminana izay misy a eo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy. Miray amin'ny fikambanana mpanazava sy ny tily eto Madagasikara na ilay antsoina hoe MTM ihany koa ny FSFLM, ka manaiky sy manaja ny rafitra ary ny fandaminana izay misy ao aminy. Ny mpiandraikitra sy ny toniam-pivondronana isa tsapany kosa no mamaritra ny fandaharam-pitaizana izay atao sady tompona andraikitra amin'ny fampiarana. Izany dia natao a ho an'ny ireo beazina ka ahitana fampianarana soratra masina ny hira, ny lalao, ny teknika skoto, ny tanora eny ankalamanjana ho amin'ny asa fampandrosoana, mety misy ihany koa tafika masina. Manana tompona andraikitra teknisianina momba ny skotisma ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izay manampy ny fiofanana avy amin'ny mpiandraikitra sy ny toniam-pivondronana eo amin'ny asa fitaizana izay ataony. Andehantsika hanaraka hira anankiray a izay iarahana amin'ny fahazatotaonany tily eto Madagasikara.

araka ny fahafantatsika rehefa nyresahana ihany izy ity fa mbola nisy nangataka hoe inona tokoa moany zany ny irany skoto. Ny irany skoto a de voarafitra ao anatina boky kely anankiray aloha zany ny ampahany a amin'ilay boky hoe Railovy. Izy io a dia ahitanareo irana angonin'ny tily izay tsy iza zay kory fa avy eto Madagasikara. Io boky Railovy io a de anisan'ny ampiasaina ka raha sanatria se tsy mahavidy an'ilay boky a dia afaka manoro lalana na mikarakaranse a ireo namana sy irairay avy. Fa inona no finosiny zany boky misy ny iran'ny skoto izany? Ao ny hoe miresaka fivavahana, ny firesahana mahakasika ny tanindrazana izay ho ankalazaintsika tsy ho ela zany a, misy ihany koa ny fikambanana tily ary tsy adino a fa misy ny fitsangatsanganana eny an-tsaha. Ity ilay resakitsika matetika hoe mila mivoaka kely fa izay koa nefany a de manaiky fa misy ny fandaharan'Andriamanitra manoloana ireny hetsika tiana atao rehetra ireny. Ankoatr'izay de hoe misy ny hira natokana ho an'ny fikambanana ao, irao ny fikambanana, misy koa ny fitsangatsanganana eny an-tsaha eny, misy ny hira tokana ho an'ny afindasy ary misy a ny hira iarahantsika mandritra ny fotoana rehetra. Mety misy ihany koa ny hira izay fanao a noho ny alina, de misy ihany koa rehefa hoe amin'ny fodiana sy ny fanaovam-beloma renirehetra ireny zany a no hira izay hita atao anatin'ity boky Railovy ity. Manasany se mba hanana izany boky izany satria tena ilaina de ilaina ny fahaizana ireo hira maro samihafa ao anatiny zany boky natokana ho antsika skoto izany. Andehantsika anaraka hira anankiray indray ary aloha e, de tsino zany fa ny hira fa fanevy izy ity a, Rana amin'ny VLM sy ny skoto a no ndao a iarahantsika miretona indray.

Dia izay indray feno masaka azona rosoa tato anatin'ity fandarana fanasana ity a ankasitrahana feno isea nanaraka izany fa ety ampamaranana dia tsy hainy tsy saotran'Andriamanitra tamin'ny fahavitan'ny hetsika izay nitanterahina teo anivon'ny sampanahymavo tily eto Madagasikara ka nitanterahina teny amin'ny FLM antanety izany tamin'ny herinandro lasa iny a izay nisy ny fankalazana ny jobily fa sivifolo taona ny sampanahymavo lovitô nanotrona tao anatin'izany a ny filoham-paritany mpanazava miaraka amin'ireo ekipa eo anivon'izany filoha eto anivon'ny faritany izany ankasitrahana feno sy tanteraka izy ireo a nisy moa ny aza izay nitanterahan'ireo sampanahymavo a ary eo anatin'izany no isin'ny fanendrena izay ho tafakatra ka handeha amonjy ny lasin'ny jobily izay ho tanterahana amin'ny volana ho any Moramanga dia isaorana feno a ny fiarahana tamin'izy ireo mbola ho avy eto amintsika eto ihany ny tatitra mahakasika izay a koa dia mampanantena ny sezany a fa manaraka iresaka mahakasika izay indray isika mandra-piona samita in'Andriamanitra ivavaka isika misaotra Jesosy fa vita teto ny fandaharana iarahanao amin'ny sampana sikoto mankasitraka indrindra ny amin'ny fitantanana sy ny fivimbinana dia omeo hery mandrakariva izahay sikoto mba tena iorina mafy ao aminao Jesosy Kristy ka eo anivon'ny fanabeazana dia anabea ny zanaky ny kristianina rehetra amin'ny fitiavana tokoa izahay misaotra Jesosy malalo amen mandra-peona ary sea manao veloma amin'ny tanana

Mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny boky ny Salamo fahaefatra amin'ny zato andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Boky ny Salamo fahaefatra amin'ny zato andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Rehefa hita ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Endreny hamaroan'ny asanao Jehovah, fa endrena nanaovanao azy rehetra. Eniky ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina. Ny zava-miaina na kely na ny lehibe, any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilalao any. Reo rehetra dia miandry anao mba omenao ny anony amin'ny fotoana. Manomenao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia voky soa izy, manafina ny tavanao ianao de raiky tao izy, alainao indray ny ainy de maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao de ary izy, ary manavao ny tarehany tany ianao. Ho mandrakizay ane ny voninahary Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany de miororo, tendreny ny tanany tendrombohitra de midonaka. Koa hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, ankalaza an'Andriamanitra raha mbola miaina koa. Ho mamin'ny aneny fisainako azy. Izao faly amin'i Jehovah, ho lany ringana tsy hoety ambanin'ny tany ny mpanota, ary ndatsy fanahy tsy hoety intsony. Koa misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Aleloya. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo liavana malala nomen'Andriamanitra indray ty herinandro vaovao ity, izay ahatsiarovana sy atsapana ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova ho an'izao tontolo izao ary ho anao sy ny tokantranonao ihany koa. Izany riavana no mofinaina omen'Andriamanitra antsika indray anio ny Salamo riavana fa telo amby zato, fa efatra amby zato, dimy amby zato, de ahitantsika ny fanandratana ny fiderahana, fankalazana an'Andriamanitra no ny fahatsarany, ny famindrampony, ary indrindra midera an'Andriamanitra ilay mpamorona sy mpiahy izao rehetra izao. Andeha riavana hozaraintsika telo ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Voalohany dia ny hoe mahagaga ny asan'Andriamanitra mitory ny fahefany. Ny faharoa riavana dia ny hoe miankindoha amin'ny fahefan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary ny fahatelo a dia ny hoe ny fanahy masina riavana no manavao izay no arian'Andriamanitra. Voalohany riavana dia ny hoe mahagaga ny asan'Andriamanitra mitory ny fahefany. Amin'ity andro androany ity riavana dia mamerina antsika indray ny tenin'Andriamanitra. Tena hieritreritra mandrakariva ary hiaika ny fahefan'Andriamanitra, hiaiky ny fahefan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra fa izao rehetra izao, na ny hita maso, na ny tsy hitany masontsika, na ny ambonin'ny tany, na ny ambanin'ny tany, any ambanin'ny ranomasina, ny abakabaka, isika olombelona dia Andriamanitra ilay manana ny fahefana rehetra no nahary izany. Fianantsika izany riavana tsy tongatonga ho azy, tsy hoe nisy fotsiny tamin'izao ianao na dia teo aza ny ray aman-dreny, fa tsy nisy ianao, tsy nisy ny zava-boary, tsy nisy ny zava-tsoa rehetra izay hita amin'ny masotsika rehetra raha tsy teo ny fahefan'Andriamanitra. Ary ny teny riavana dia milaza ny hoe fa mirapiratana sy voninahitra no fitafiny zany zavatra no arian'Andriamanitra izany. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay izy, mametraka ny raindraindrian'ny tany, raindrian'ny tranony ao amin'ny rano izy, sady manao ny rahona, nanao ny rivotra, nanao ny lelafo, nanao ny rano, nanao ny tendrombohitra, nanao ny loasa. Ary ireny a ny ranomasina dia nasiany fetra tsy hoarany mba tsy hiverina anarina ny tany.
ary zany mantsy ny tenin'andriamanitra ry havana ny hoe tamin'ny voalohany andriamanitra nanorona izao rehetra izao, fa zao rehetra izao de tsy nisy foana, tsy nisy endrika sady foana, fa rano no tambonin'ny lalina io andriamanitra io, ny olo rano ny famoronana. Lay andriamanitra fantatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary lay andriamanitra velona mandrakizay. Fa io andriamanitra io koa ry havana no mampisy ny bibidia, ny voromanidina, ny hazo, ny ratsakazo, ary io andriamanitra io no mampaniry a, manondra drano a, mba hahasoany olona rehetra ny zavatra zay no arin'ny tanany. Fa voalazan'ny tenin'andriamanitra eto an-trany koa ry havana fa eo ny loharano, eo ny bibidia, ny voromanidina, andriamanitra no manondra drano ny tendrombohitra, ny vokatra rehetra, ka mampaniry ny hatra mba hahasoany olona ny zava-maniry a zay rehetra noarian'andriamanitra. Ary ny anandrata ny mpanao salamo azy ry havana eto amin'ity andininy fefatra amby roapolo ity de ny hoe endre ny hamaroan'ny asanao Jehovah, fa endre na nanaovanao azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Ry havana malala, mahagaga ny asan'andriamanitra, mitory ny fahefan'andriamanitra, zany hoe isika rehetra tsy tongatonga ho azy fotsiny, na de teo azany ray aman-dreny ry havana tsy mahatanteraka ny asa-pahariana izany, fa ny tanan'andriamanitra, ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahefan'andriamanitra no mampisy ahy sy mampisy anao a, no mampitoy ny taranaka, ary fahefan'andriamanitra ihany koa izao tontolo izao a zay hitany masotsika. Mbola ambarana eto amin'ity tenin'andriamanitra ity ny hoe na ny voronkely manao ny akaniny, na ny bibidia manana ny tranony isan-karazany, na ny arambato fiarovana sy hilalaovan'ny biby samihafa, asan'ny fahefan'andriamanitra izany. Andriamanitra no nanao ny volana ho amin'ny fotoana, ny masoandro mahalala ny fileteny, ny aizina tonga alina ka miala sasatra izao tontolo izao, hatramin'ny karazan'ny biby samihafa, ny liona, ny leoparda, ny trozona, karazan'ny biby marobe milomano sy milalao any anatin'ny rano, any anatin'ny ranomasina, zay hitatsika mihetsiketsika rehetra ry havana mitory ny fahefan'andriamanitra. Eto ry havana de milobava mihitsy ny mpanao salamo, tena manaiky ary tena miaiky, fa manam-pahefana lay andriamanitra ny fidy azy, lay andriamanitra tompoy, lay andriamanitra ankalazainy. Ary ambarana eto ry havana ny hoe fahendrena no nanaovana ho azy rehetra, eniky ny zavatra nataonao ny tany. Ry havana malala rehetra mitompo, amin'ity andro androany ity a, zany ny andriamanitra ivavahanao. Sa ve mivavaka amin'andriamanitra inona ianao? Andriamanitra vatomankazo sanatria, andriamanitra zavaboary nataony tanan'andriamanitra zay misy fetrany mety kola, mety simba

andriamanitra ianao, rehefa matsapa ny fahefan'andriamanitra sy ny heriny ianao, de mitarika atsika izany ndriavana, tena hiankina amin'ny tanteraka isika, tsy hanangana andriamanitra sy izy intsony eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa tena hivavaka, hiankohaka, tsy hanazimbazimba, tsy hanaozinona an'ilay andriamanitra. Ary za mindryavana, efa resy lahatra an'izany ianao, fa ankehitriny a tena ampatokiana ny fotsika fa mahery sy manam-pahefana mpanao zao rehetra izao lay andriamanitra fantatsika ao amin'i Jesosy Kristy lay naniraka ny zanany hoe ty amin'izao tontolo izao ka ahatonga antsika iaina amin'ny fahariana vaovao ho an'andriamanitra mandrakizay. Ny faharoa ry havana dia ny hoe miankindoha amin'ny fahefan'andriamanitra izao tontolo izao. Miankindoha amin'ny fahefan'andriamanitra izao tontolo izao. Ninina mety ho fahaizan'olombelona ry havana dia tsy afaka manao na inona na inona izy raha tsy eo ny fitahian'andriamanitra sy ny famelan'andriamanitra iseho ny zavatra rehetra. Koa tsy mahavita tena samy rery a ny voary manontolo izay noforonin'andriamanitra fa tsy maintsy miatehitra amin'andriamanitra mpahary sy mpamorona azy izy. Ary zany ny teny Jesosy Kristy ry havana milaza amintsika rehetra ny hoe tsy mahefa na inona na inona ianareo raha misaraka amin'andriamanitra. Koa na manam-bola ianao, na manam-pahaizana, na manana ny atoanao eto amin'ity fiainana mandalo ity dia zao ny tsarovy, tsy ho tanteraka ny fikasanao, tsy ahefa na inona na inona isika, ary miasa ho amin'ny fandravana sy amin'ny fampotehana raha tsy ho andriamanitra irery ihany no miahatsika sy antera. De vero angery havana ny hoe raha mitsahatra minitsa minitra vitsy re ny fandrindran'andriamanitra izao tontolo izao hoe anao ahoana ny zavatra miseho amin'ny fiainatsika, anao ahoana ny fikorontanana misy ny havana raha mitsahatra andriamanitra ka tsy mampiposaka ny masoandro intsony, ahoana ny ainatsika ao anatin'ny aizina, manana jiro ve tsika hanazava ny lalana sy fiainan'izao tontolo fiainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity? Raha ny delestazy fotsiny tonga saintsaina nge ny zavatra nisy tamin'ireny fotoana ireny, menomenona ny olona satria tena ratsy tokoa ny aizina. De every havana ny hoe raha nitsahatra minitra na ora ndray andro fotsiny nitsaharan'andriamanitra tsy nampozaka ny masoandro, de nakaiza ny fiainatsika amin'izany fotoana izany? Koa saintsaina ny oriavana fa tsy mahefa na inona na inonatsika raha misaraka amin'andriamanitra. Ary amafisy ny tenin'andriamanitra ry havana eto amin'ny andininy fa 7:20 ny hoe ireo rehetra ireo dia miandry an'andriamanitra mba homenao ny anony amin'ny fotoana, manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokisoa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody amin'ny vovoka nanalana azy. Ry havana malala, na iza firenena matanjaka eto amin'ity izao tontolo izao ity, isika malagasy, ny fianakaviantsika, ny tokantranontsika, dia zao ny tsarovy: miandry an'andriamanitra ianao. Tsy maintsy miandry an'andriamanitra isan'andro isika eo amin'ny fiainatsika. Ary io ny teniny ry havana ny hoe homen'andriamanitra antsika ny anina amin'ny fotoana. Tenin'andriamanitra ry havana dia mitarika ny sain'ny olona ny hoe tsinjoviny eny voromanidiny, tsy mba mamafina mijinjy izy fa tsy misy avelany rainareo raraka tany dia tsy maika avenareo. Ngamo ny voromanidina ry havana mamafy fo na miava voly na mamboly vary, fa zany voromanidina tsy avelana, na zany voromanidina zany tsy avelan'andriamanitra andro fotsy. Zareo ny zava mihetsiketsika rehetra na ny kely na ny lehibe anaty ranomasina, anaty rano, anatin'ny oly, ngamo reny mamboly, ngamo reny mikarakara fiompiana sa mikarakara fambolena? Fa io andriamanitra io dia manome ny anony amin'ny fotoana, zany hoe tsy avelan'andriamanitra mosarena
ny asany

tanany. Karakarainy. Ary zany ry havana ny hoe miankin-doha amin'ny fahefan'Andriamanitra nge zao tontolo zao e. Miankin-doha amin'ny fahefan'Andriamanitra zao tontolo zao. Tsy mahefa na inona na inona ninninona fananany, ninninona fahaizany, fa miandry, miandry an'Andriamanitra manokatra ny tanany. Ary io Andriamanitra io manome rehefa izany ho ny teniny eto hoe manangona ny olona, manangona ny olona de voky soa izy. Fa zao koa ry havana, mitoro ny fahefan'Andriamanitra etony hoe manafina ny tavanao ianao Andriamanitra de raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy de maty izy ka mody amin'ny vovoka nanalana azy. Ry havana malala, tsy tompony fiainatsika isika, mila miandry sy miankina amin'Andriamanitra. Ninninona mety ho fahatsarana hitanao ankehitrinona, mety hoe fahantrana koa azy e, tsy toetra eto mandrakizay tsika. Misy mpamorony tsika, alahatra isika, ary ny fotoana zay angalàn'Andriamanitra tsika tsirairay avy e, tsy misy mahafantatra an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra de milazany hoe alainao indray ny ainy de maty izy. Lay Andriamanitra manam-pahefana ry havana ny tompon'ny aina. Tsy misy mahavidy aina. Na mbola te hiaina aza ny olona anankiray a, rehefa tonga ny fotoana analan'Andriamanitra azy de mitsahatra ny sasarany, mitsahatra ny fiainany, maty izy. Zany ny tenin'Andriamanitra eto ry havana. Azay ny volavolaina tamin'ny alalan'ny vovoka nanalana azy de tsy maintsy mody any amin'ny vovoka izay ny andohana, satria no volavolaina, no volavolain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vovotany tsika hatramin'ny voalohany a, tamin'ny alalan'ny Adama, Adama sy Eva, dia ambaran'Andriamanitra eto ry havana hoe manana ny fahefana rehetra izy, mampitsahatra ny fiainan'ny olona anankiray. Raha izany ry havako malala, inona ny tokony ataontsika e? Andeha hiankin-doha amin'ny fahefan'Andriamanitra. Aza miseho mahavita tena amin'izao fiainana izao. Aza manilika an'Andriamanitra tsy hiditra eo amin'ny fiainanao. Avelao izy hiditra an-tsehatra manomboko izao. Apetraho aminy ny fiainanao rehetra. Apetraho aminy ny tokantranonao, ny fivelomanao. Tena apetraho aminy ny fambolena, ny fiompiana, ny asan'ny tana. Fa reo rehetra ireo hono tenin'Andriamanitra tsy maintsy miandry an'Andriamanitra. Ary izy ny tompon'ny fanambinana, ao amin'ny fitahina, izy ny loharanon'ny fahasoavana, izy ny manana ny areniny lanitra sy ny areniny tany, ampy mizara izao rehetra izao, ary tsy ailanina fa isan'andro ataony mamokatra ny tany, isan'andro ataony hitanao ny fanambinana. Ary na de misy aza ny fahoriana, tsy avelany hitoetra amin'izany ny olona fa mampahery izy. Ary zany ry havana ny fahefa. Ry havako malala, aza kinina amin'izao tontolo izao mandalo ary manomboka anio ny momba anao. Andeha hanapa-kevitra e, andeha hivavaka, vonjeo ny fiangonana. Raha efa nitoriana ny filazantsara ianao, maneke hatramin'ny farafofonainao. Aza misaraka amin'ny fivavahana, manompo an'Andriamanitra. Fa ho ny tenin'Andriamanitra ny hoe atsoy aho de ho valiako ianao, ary aneko zava-mahagaga saripatarina zay tsy mbola fantatrao. Marina amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana, marina mandrakizay Andriamanitra, ary tsy azo hoe dikevitra niza niza ny momba an'Andriamanitra sy ny famonjeny izao tontolo izao zay notaterahany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka na iza manabarabara hoe fivavahana ataonareo mivavaka amin'Andriamanitra, Andriamanitra bazaha, Andriamanitra vahiny tsy fantatry ny malagasy, ahitsitsika zany manomboka anio. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, lay Andriamanitra de Jesosy Kristy tonga tetỳ an-tany hamonjy izao tontolo izao. De raha tsy mino azy ianao, raha tsy manaiky azy ianao, de ianao nylay ijaly indrindra sy mahantra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary mbola fangiry firina mandrakizay no iandry any amin'ny farimy rehetra afo. Ry havana malala,
zay ny faharoa. Fa ny fahatelo farany ndriavana de ny hoe ny fanahy masina ry havana no manavao a zay no arian'Andriamanitra, ny fanahy masina no manavao zay no arian'Andriamanitra. Ny andiny ny fahatelopolo ry havana de milaza ny maniraka ny fanahinao anao de maniraka ny fanahinao ianao de ary izy ary manavao ny tarehan'ny tany ianao. Fa maninona moa ry havana ny zavatra anankiray no avaozina satria tsy mitovy amin'ilay voalohany intsony izy. Avaozina izy satria efa tota, mety efa simba mihitsy. Eto ary ny tenin'Andriamanitra de milazany hoe ny fanahin'Andriamanitra zay irany a no manavao ny tarehan'ny tany. Raha simba ny tany ry havana, raha kotra ny tany, miaina ny fahapotena ny tontolo iainana kehitriny, de nataontsika olombelona ihany no nahatonga an'izany. No sombaintsika lay tsara nataon'Andriamanitra de lasa tsy ampy ny sakafo, lasa kotra nany, tsy mahavokatra, sy maboara, miovaova ny toetrandro rehetra, tsy tahaka lay nanamboaran'Andriamanitra azy tany amin'ny voalohany fo, tany amin'ny voalohany. De zao ry havako malala, Andriamanitra tsy mba mitazapotsiny. Fa io Andriamanitra milaza amintsika ny hoe maniraka ny fanahy masina izy mba hanavao ny tarehan'ny tany. Eto izany ry havana, tsy hoe ny fanahy masina no hiasa ao amin'ny tany, fa ny fanahy masina de irany mba hiasa ao amin'ilay olona nandray ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo no hiasa sy hitandrina ary hikarakara ny zava-boary rehetra. Koa rehefa manana ny fanahy masina ny olona ry havana de miova ny fiainany, miova ny toetsainy, miova ny ataony, miova zay heveriny rehetra. Koa ny afatra farany eto ry havana de mety fa mitsika tsiraray avy lay olombelona nataon'Andriamanitra ho mpatsaka ny zava-boary de omen'Andriamanitra ny fanahy masina ananantsika ny fahendrena hitandrovantsika sy hikarakarantsika ny zava-boary sy ny tontolo iainana ka tsy ho mpanimba sy manapotika zay efa tsara nataon'Andriamanitra isika fa hitandrina ary hikolokolo zay tsara nomen'Andriamanitra. De zao zany ry havana, tena ilaina ny olona manana ny fanahy masina, olona manam-panahy, olona manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. De ianao nge zany androany no iantefany zany tenin'Andriamanitra zany de manontany tenytsika ny hoe fanahy masina ve no miasa ao anatintsika ao? Isika ve le olon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra mandehana manaiky ny fitarehan'ny fanahy masina? Fa ny olona manana ny fanahy masina no manaiky ampiasain'Andriamanitra. Ry havana malala, raiso ny tenin'Andriamanitra hanavao ny fiainanao isan'andro. Ny mpanao salamo ry havana raha manoratra izao tenin'Andriamanitra izao a de faharesen-dahatra tao aminy zany. Manaiky izy fa tsy misy tahaka an'Andriamanitra da ilay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra naniraka ny fanahy masina. Ary zany no ilazany eto amaranany zao salamo zao ny hoe hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, ankalaza an'Andriamanitra raha mbola miaina koa, omamy anieny fisainako azy, izao no ifaly amin'i Jehovah. Ny mpanota de ho lany ringana, ny ratsy fanahy tsy etỳ ho an-tany intsony, fa hoy hatrany ny tenin'Andriamanitra eto ry havana ny hoe aoka Jehovah ifaly amin'ny asany. Ny asan'Andriamanitra nambara tamintsika teo a de mampifaly azy sady ifalintsika ihany koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay an-danitro, ray mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra velona mpamorona izao rehetra izao avy tamin'ny tsy misy. Ny teninao no nahary izao tontolo izao, na ny hita maso na ny tsy hita maso, indrindra izay velomana isan'andro ka malavirary ny fiainanay, dia manolotra ny fisaorana, fankalazana, fiderana. Anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra.

0: Andriamanitra hitanteraka ao amin'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra tonga de ty amin'izao tontolo izao, hitatsy hamonjy ny very, atonga na iaina ny fahariana vaovao, ka hitovy endrika amin'ny zanak'Andriamanitra izay, ka hitenenanao ny hoe ny zanako, ny asan'ny tanako de aoka ho adidiko ihany. Ary zay rehetra nandray an'Andriamanitra de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany. De ndretsain'ny tompo misaotra indrindra, manaiky ny herin'Andriamanitra, ny fahefanao anie ho ataonao aminay isan'andro isan'andro, de tario zay olonay akalazanao, hanaza hitandro ny zavaboary ny tontolo iainana fa nataonao ahasoanay reny, de ambino ny asan'ny tanany mpanomponao, hiverina indray ny fahatsaran'ny tany mba hamokatra. Ianao no hampahavanona ny fiompiana, ny asa rehetra zay atao ny mpanomponao. Fandretsay tompo, tena resy lahatra fa velan'ny Andriamanitra ay mahery manam-pahefa. Ankehitriny mifono zay ny amin'ny lasa rehetra zay nampalailanao ka nataonay, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, ny tsifinoanay, ny fisalasalanay, ny fampitovianay amin'ny zavatry ny tany sy ny zavaboary. Alay Andriamanitra ambony indrindra, Andriamanitra masina, fono zay tompo, fono ho an'ity firenena malagasy ity, vangio ny olona rehetra, aoka ny fanahy masina hanavao ny tany rehetra, ny fanahy masina hanavao ny olona rehetra. Fanahy masinao miasa ianao, fanahy masinao reseo lahatra ny olona, horesinao mandrakizay ka ino sy anaiky fa lay Andriamanitra irery any tokony ho tompoina sy ajay. De jereo ary mpanomponao naiza naiza misy tsy salamo, ianao anie Jesosy hanasitrana azy. Nininona atsaina sy ati-panahitrehana ankehitriny, na amin'ny fiainany, na amin'ny zanaka, na amin'ny tokantrano, na amin'ny fivelomana, dia horena ao anatin'ny finoana fa rehefa mino izy any manjaka ho amin'ny fahefan'Andriamanitra. Jereo ty firenena ity mila mpamonjy Madagasikara, horavanao somotsanonao ny efipetsy rehetra zay tsy sitraponao, fa aoka ny sitraponao Andriamanitra ho tanteraka. De meo fahendrehana ny mpitondra anay, ary meo fanajana ihany koa ny Malagasy rehetra mba hifankaty anaja ny fahamarinana. Zany Jesosy ny vavakay ataony amianaran'i Kristy zany. Aza rehetra tsy voatony ny vavafantatra fa maso tanterao, ary de mitondra mbavaka izay ankehitriny a, ro zanaka rehetra zay anala fanadina raraha ampitso, meo azy ny saina mitadidy ny lesona rehetra zay efa nianarany, esory ao amin'ny tahotra sy ny hovitra rehetra, ataovy mitoetra mahatoky anao Andriamanitra ny zanakay, ka ho afa-panadinana soamantsara eo ambany fitantananao. Madinika ao ireny tompo, dia io isan'andro isan'andro, akambanay ary ny vavaka amin'ny anampianaranao anay manao izy.
1: Anisan'ny lanitra ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao.

0: Radio Fen Phila Zinsar, 91.2 MHz.
1: Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponinazy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy amin'ny folo.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josua 4:15-17b. Fankalazana Jobily 50 taona ny asan'ny Ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 20 jona 1922 ho avy izao. Fandaharam-potoana. Ny sabotsy 20 jona 1922 fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 20:00 atoandro fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana ala amin'ny mpiandry. Mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro Paoly nakitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny 7 antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana mandroso hasina. Ny alahady 20 jona 1922 famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny 7 maraina isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, EM, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny 1 alina ariary, 3 arivo ariary, 2 arivo ariary, 1 arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania Toby Ambomahazo Fampiraisana. Aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy 20:19-20. Talata 9 jona 9:20 maraina amin'ny 7 hatramin'ny 20:00 fitoam-pivavahana ara-liturjika, fitoam-pifoazana, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny 2 hatramin'ny 5 fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana Soanindrariny. Ny alarobia 7 jona 9:20 fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela 2:14-17. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mitondra fitandremana miaroko feno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny 40 taonan'ny mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny 2 hatramin'ny 5 fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy 7:12. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinodapartany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny 7 hatramin'ny 20 alina takarivam-piderana totosain'ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy 8 jona 9:20 fampianarana ny fahantanterahan'ny androm-panavotana lehibe lazain'ny Levitikosy 20:12 ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa 20:13. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitra ny sinodapartany Avaratrimania. Zoma 7:19-20. Fotoam-panokanana izay tarihin'ny pastora doktera Rakotozavy Deni, filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny Ambomahazo.
2: Mm. antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any POP la Matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, antsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413 095 67, 03280 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Atolotry ny groupe korala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ambyroapolo ny volana jona enina ambyroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro iary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah vovody lalanao
6: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi
5: ho antsika eto Tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: zambola sy niova
5: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny FLM firaisankina ny alahady valo ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo amin'ny roa
8: tolakandro.
5: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 20:00.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio 15 jona. Toby fiavanana masina andohany lakaka. Ity Toby ao andohany lakaka ity izay miray amin'ny Toby lehibe farimena ao amin'ny sodapartano rombe dia mankalaza ny isataonany anio 15 jona. 17 sy 17 sy arivo nandray ny fitondrana I ratsiraka Didier Ignace. Anio ihany koa no andro maneratany izay iadiana amin'ny fanaovana tsinitsinina ireo zoky olona. Ireo zoky olona na ireo izay efa nahazo taona na efa voky taona dia anio no andro ankalazana ny amin'izay iadiana amin'izay fanaovana tsinitsinina azy ireo. Matetika any amin'ny antsoina hoe firenena mandroso, firenena efa lasa lavitra amin'ny fandrosoana no manao tsinitsinina ny ireo zoky olona izay heverina ho olona tsy afaka mamokatra intsony, tsy mitondra fampandrosoana intsony, ka dia mirongatra izay tsy izy any amin'izay heverina ho firenena mandroso ny fanaovana tsinitsinina azy ity. Aty amin'ny faritry atsimon'izao tontolo izao na ny Afrika no maromarina kokoa dia mbola mahatsapa ny maro fa zava-dehibe ny fananana an'ireny ray aman-dreny ireny, ka dia anio no mahatsiaro amin'izay ady amin'izay fanaovana tsinitsinina ireny zoky olona ireny ny firenena mikambana izao tontolo izao, ka tonga ho andro manerantany ity anio ity.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

ary manolo tena tanteraka eo aminao. Koa mangataka aminao izay taio ny teninao izay horenay mba hitondra fanolorantena tanteraka eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indry nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Ary nitady hahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka no ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nanantsiaviavy hizahan'i Jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe: ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe: lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: indro tompoko, niatsasaky ny fananako meko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanabakana dia honerako avy hevatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy: anio ny tonga eto amin'n'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tantara efa fandretsika loatra ny amin'ny Zakaiosy mpamory hetra. Ary raha misy olona kely na fohy dia ambarantsika hoe Zakaiosy. Vitan'ny sekoly alahady tsenjery izany hoe Zakaiosy izany. Ary hay raha ny fahalalana ara-tsaina no ambara. Fa ny hafatry ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'i Zakaiosy kosa androany dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa Jesosy dia tia an'i Zakaiosy ka mietrano ao aminy. Raha dinina ny alahadin'ny epifania dia fivelarana makany amin'ny jentilisa ny fitoriana ny filazantsara nataon'i Jesosy. Ary zany fivelarana makany amin'ny jentilisa izany dia maneho ny fokom-pirenena hafa, ao ny Samaritana, ary maneho ny mpanota izay no heverina fa ho any evela amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka an'ry Zakaiosy izay mpanomory hetsy. Tsy miafahafa mihitsy Zakaiosy manambara ny toetrany na ny momba azy eo anatrehan'Andriamanitra fa tena nosorony teo amin'i Jesosy mihitsy ny fahotany. Ary zany ny fanasorana ny fahotany zany dia ambarany teny fa indro tompo ny atsasaky ny fananako dia omeko an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiky tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Fantany ihany fa mpanambaka izy. Fantany koa fa tsy mendrika izy. Kanefa dia te hahazo famonjena. Ary zany fikatsahan'ny famonjena zany dia ny fahalalany fa Jesosy no tompon'ny fiainana. Jesosy no tompon'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy no manana ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra.

satria Jesosy no tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Koa i Zakaiosy izay naneho ny toe-batany ho fohy kely dia tsy nataony sakany zany hahazoany ny famonjena, ary tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy hoe nahoana aho no natao fohy na kely tahaka izao, fa kosa nanolorany tenany tanteraka izany ka nampiasany ny aviavy mba hahitany an'i Jesosy, mba hananany farafahapo fa hitoetra ao an-tranony Jesosy. Jesosy anefa dia Andriamanitra, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia efa fantany meloha ny toe-ponin'ny mpibebaka. Ny toe-ponin'ny Zakaiosy dia efa fantany meloha, ka rehefa nandalo teo Jesosy dia niandrandraka ny teny tamin'ny Zakaiosy hoe: ry Zakaiosy, midina afaingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Jesosy dia mahalala ny toe-pontsika. Jesosy dia mahafantatra ny hetaheta-pontsika. Jesosy dia mahalala ny fanoloran-tenantsika, ary tsy Zakaiosy ihany no hitany fa isika koa dia hitan'i Jesosy ny fanoloran-tenantsika. Fantany ny momba antsika, azo ny an-tsaina ny hetaheta-pontsika satria Andriamanitra izy, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia te hamonjy na te hanavitra na te hanala antsika amin'ny fahazarany ratsintsika na ny fahotantsika izy, ka miteny hoe: ry Zakaiosy, midina afaingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Hitoetra ao an-tranonao koa Jesosy, ary te haka ny fonao mba hanoloranao tena tanteraka, ka hitenenanao tahaka ny Zakaiosy hoe: indro tompoko, ny atsasaky ny fananako dia omeko hoan'ny malahelo, ary izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izao. Vonona tanteraka ve ianao hanolo tena? Vonona tanteraka ve ianao hanolotra ny fanananao amin'Andriamanitra, na ho an'ny malahelo, na ho an'ny tsy manankiahy, na hiantrana ireo izay mila fiantrana sy mila fanampiana? Fa izany no fanoloran-tenan'i Zakaiosy. Rehefa niantrano tao an-tranony Jesosy dia nanana fanoloran-tena tanteraka izy, ka na ny fananany na ny tenany na ny fiainany dia natolony an'ny Jesosy. Zavatra tena ilain'i Jesosy ny fibebahana, ny fahatsapanany heloka, ny fahatsapanany sy fahamendrehana, ary zany dia takiny amintsika kristianina mba hibebaka isika, andiny tena isika, ary hanonitra isika avy efatreny amin'izay ratsy nataontsika no tsara ataontsika eo anatrehan'ny izao tontolo izao. Jesosy dia te hiantranao aminao, te handray tanana ny fiainanao, te hamangy anao izay reraka ampo, izay mahatsiaro torovana noho ny ady sarotra eto amin'ity tany ity, ka te hiantrano aminao koa Jesosy, ary hanambara aminao fa ianao dia zanaky Abrahama koa. Ny mahazanaky Abrahama dia ny finoana an'i Jesosy, ny fanekenan'i Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpanavitra, ho mpitondra ny heloka sy ny fahotana rehetra, ka ny fahazarany ratsy rehetra dia hombona eo amin'ny hazo fijaliana, fa ho velomina kosa ny toetra vaovao araka an'Andriamanitra, dia ny toetra mendrika, masina, marina, mahitsy araka izay nanamboaran'Andriamanitra azy. Matokia an'i Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao,
fa izy no hanafaka anao amin'ny ratsy rehetra, ka hanome anao ny fiainana mandrakizay, ka iteny aminao koa izy manao hoe ianao dia zanak'i Abrahama. Hitatsika ny tantaram-pamonjena ambaran'i Jesosy ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanankarena. I Lazarosy dia nanehoana fa teo an-tratran'i Abrahama. Abrahama dia nambarana fa ray ny mino, ary amin'ny maharay ny mino an'i Abrahama dia tena izay mino an'i Jesosy tokoa, izay manolo tena ho an'i Jesosy tokoa, dia eo an-tratran'i Abrahama, eo amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga Jesosy mitady sy mamonjy ny velo, koa atolory ny tenanao ho fanatitra velona masina. Sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonao izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy fa tianay tokoa ianao, ka na de klasina ho isan'ny mpanota zay, dia ianao kosa mandray anay ary miatsanao aminay, ka manavao ny fiainanay amin'ny alalan'ny famonjena nataonao. Mangataka aminao izahay mba ho tanteraka eo anatrehanao ny fanoloratenanay, mba ho fanamarinana anay ravy ny fitsarana izao tontolo izao. Dia apetraka ifenao pelatananao zany teninao izany, voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William Fitandremana Ambanafa.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: sanatantara eto amin'ny radio feno filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Dôné.
2: Asa soratry Dilany Landimalala.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara.
1: Tina Mampionina,
3: Ioby,
4: Daniel Gabin
5: niaraka tamin'ny
6: Rotsy Nana,
7: Manendrika
8: Faniry,
2: Nadia ary ny mpanoratra.
9: Tantara no totosainy
2: Dilany Landimalala.
0: Nandray feo
1: Minsoa sy Faniry.
10: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Dôné.
2: Toiny.
6: Mieno finaritra tompoko.
11: Vody mama mifetra. Izy izay o madame Misa ihany.
12: Ay madame Misa.
11: Mandroso madame Misa.
12: Na vaovao?
11: Salama tompoko.
12: Ie salama tsara.
11: Ie, tena misy vaovao mihitsy moa.
12: Mandroso moa aloha e.
11: Ieny ary mandroso. Efa nandalo teto ihany aho tamin'iny herinandro lasa io fa tsy nahatratra anao teto. Ohatra ny any ambanivohitra.
12: Ie, vao tonga voangana mihitsy aho io. Mbola be ny zavatra nikarakaraina tany.
11: Tena misy vaovao tokoa aloha e. Efa tokony tamin'ny herinandro ihany fa zao moa tsika vao tafahoana. Tsy izany mamasanina fa zao a.
12: Ieno a?
11: Misy namako izany hoe sady mpiaramonina aminay eo an-tanàna eo ihany moa izy. Manana zanaka tsy dia salama sainy izay.
12: Ay, ohatra ny faheneniko ihany izay ka.
11: Efa lehibe any io zanana io dia hatramin'izay aloha izy tsy mbola nieritreritra hitondra lesa azy eny amin'ny tombo mihitsy e. Fa izaho moa nampirisika anazy. Dia niteny taminazy aho hoe misy mpiara-vavaka aminay izay hoa afaka iresahana momba an'ilay zaza dia nanantona anao mihitsy aloha.
12: Ahay, izany hoe raha azoko tsara hitondra anazy eny amin'ny tomby.
11: Tapa-kevitra ihany zareo fa mampalahelo koa mantsy ilay zaza raha hoe ho avela amin'izao ihany nefa mba misy fomba azo hitsaboana anazy ihany.
12: Marina izany.
11: Dia nanantona anao aty aho aho fa zareo koa tsy dia hoe mivavaka loatra dia tsy dia mahafantatra ininona dia aleo mihitsy aloha misy olompatatra. Dia iresaka mikasika an'izay hoe ahoana sy ahoana ny fomba makeny, inona daholy.
12: Ay, hitanao, aloha ary aloha iresaka amin'ny pastora mpitondra fitandremana dia avy eo hitantsika eo izay fotoana mampalalaka anazy dia mila mihaona amin'ny vatana, mihaona amin'izy mianaka. Dia hita eo izay dinika momba ny izay namanao izay a dia milohany hoe hipetrahany iny dia tsy maintsy miresaka amin'ny pastora aloha tsika.
11: Aleo fa nifampiatsy eo ihany izany tsika e.
12: Eny ary efa ao fa iresaka aminy aho a.
11: Izay fa dia misaotra betsaka indrindra e.
12: Misaotra e. Dia manaraka dia hita eo a milaza aminao eny ihany aho izay teniny avy any.
11: Eny ary eo.
13: Felanao?
14: Ahoana kaizana e?
13: Ambikely ny gendry e?
14: Ie, ho avy a, fetifety. Ke ahoana amin'izay?
13: Hitandry, nahita ny Misa za dia niresaka taminy. Dia ohatra ny hoe mahita olona hoe izy hitondra ny Dôné any amin'ny tompy.
14: Izany verina eny?
13: Dia mety ho sitrana izany ny zandrindry.
14: Vaovao tsara ne izany rineny e? Dia ahoana izany atao? Tokony to dia hamafisiny eny izay dia tonga dia makeny izanyko
13: ka mba sitrana amin'izay izy. Efa nyresaka mihitsy ane dia tsy maintsy hitondra anazy ihany izy.
14: Andrekaiko. Soa dia ary dia mba olona fatany fetra izany. Sady mamandry zareo ane ohatra mpitaiza marary eny e. Tsura amin'izany aka olona be da be ireo koa ve dia ho fatany. Mety izany ary nefa mafisy fotsiny a.
13: Ie.
15: Eh, misy olona ny atao mpivarotana ato e. Fa azafady aloha, fa aiza izany tompo izany dia izaho koa marary iny.
13: Tsy miresaka anao izay Dôné a.
14: Olona hafa izany hitanao.
13: Olona hafa mihitsy izany.
14: Iny izany.
13: Fa io aloha raisy felana io olona io a.
14: Ie, ina natao matavy.
13: Fa nareo koa ve hivarotra sa tsy hivarotra e?
14: Tsy, to mba masikako. ty vehivavy ty izany. Hivarotra izay ka fa inona natao anao?
13: Lozanareo miresaka ny fotsiny vitsy asianareo dika ny kory.
14: Azafady re, fa inona ilay atao anao e?
13: Ah, anao varoky lao aho aho.
14: Vetivety kely ary loha. Neny a, ary lasaiza le mozana teto?
12: Io e, io ambandry io.
14: Hey.
13: Jere moa sady izy. Mozana avoko tsy hita nefa fivarotana e.
14: Efa hito refa ny varinao a, atao firy moa izy teo?
13: Roa.
14: Hey, ty ary, misaotra betsaka ty azafady nampiandry anao.
13: Misaotra.
14: Mba hafahafa koa izany toetra ny fidinareo izany ry neny ka.

0: Tiny fielana taminy. Tsy haiko mihitsy fa lasa tena tian'ity vehivavy ity aho tato ato izay. Mandresy lahatra na ny toetra ny fihetsikany endry izy sady mentsika laina vady mihitsy. Tsy mba ohatra ny erika, ny anerika de fiainana foana ny azy. La vie tsy haiko, tsy mba misy tanjona mihitsy ny azy ny fiainana fa de fanalany. Fa ty vehivavy ray ty tena ohatra ny mentsika laina vady mihitsy. Maninona moa raha tena omeko programa malitra amin'izay izy amin'le akanisako anatrano ray aman-drenin'le nitenenin'ny reniny tamiko iny. Ohatrany nataoko laharapitso lava, rapitso lava ihany manko siny. Izay rangano mety a. Ny tena koa amin'izany mba zanaka mpiandry ihanyko, tokony mba homentsika sy mba hanaja tena amin'izay. Izay nataoko izay.
1: Otry, tao variana be. Malalako izany e, fa misy iny.
0: Ndry koa manaitra.
1: Ka ianao variana beko. Fa misy iny na hoa.
0: Tsy izany hoa fa tiako be ndry.
1: Hafahafa koa izany teniny fetra izany ka.
0: Fa hoana, inona ny vaovao ndry?
1: Tsy dia misy fa eny azo lasaina hoe misy vaovao ihany. Hitanao ilay anatahako. Mbola tsy resako anao moa la anatahako iny.
0: Faradanao maninona?
1: Manana anatah ohatrany somary adaladala kely izay a. Tsy tena hoe adala moa izany e, fa tsy ampiampy kely fotsiny. Tantara lavabe no nahatonga anazy ohatrany fa tsy ho tantaraiko eto e. Fa nahita vahaolana ihany izay sineny. Hotsaboina ao eny amin'ny tobony izy. Andraso ny asehoako anao sarina e. Jereo ty, io izy io.
0: Ohatra le ty e. Tsy ty hoe le bandy ny rifatra be tamin'ny loza.
1: Otry, tome fotsiny ianao, ngafatanao io.
0: Aka, tsy fantako izy fa le pozina aloha de ohatraohatra izay ihany. Anadanao izany io?
1: Eh, anadahako izy de hotsaboana hono izy e. Tena faly anie zary fetra e. Mba ho sitrana amin'izay izany ny zandriko.
0: Kay, tsara kosa izanyko. De aiza ny hotsaboana anazy?
1: Efa hoe ny amin'ny tompo fa ianao koa ve tsy maheno tsara?
0: Ay ve.
1: Ary andao amin'izay tsika andeha ka.
0: Andao sao de tratra ny nenina reto ndraiky za mbola tsy tany.
1: Ary oka marina aloha, ary ahoana marina momba n'izay resaka izay. Nenina efa tena manery ana be foana hoe aiza ihany zany fetrafetra zany. Teny foana ianao hoe ho avy fa inona koa ny eo tsy tonga akory.
0: Efa ho avy amin'izay fa mandamin-javatra nge tsy mory. Ao fa miantso anao ary ariva fa mbola resaka amin'ny neninay a.
1: Eny aryko, de manantena anao indray aza any. De aza fitahana tsony aka.
0: Eno aky malala any a.
1: Ndao ary.

Tsy maninona akory fetra tsy mandray telefaonina mihitsy e. Impirina tsoko izy izay tsy mety mandray ny apelako mihitsy. Za kora angalo eo be miinsista. Ataovy tratra kolo kiala masera manadalana azy iny fa dia ataoko malala ny anarako tsara e. Asa tsy hoe nomeninona tany, nomenyrano voasina ve fa lasa manaiky ny zavatra ataony ihany koa. Ie, dia ho hitandri kely eo izy izany.

0: fariva be ke indri vao mahalala mody re Rika. Fa taiza?
1: Fa ataonao inona koa e?
0: Atray, aza be famaliana otrano moa zanako fa maninona ianao e?
1: Ah, tsy maninona fa alao zany dia ho any amin'ny efitranoko e.
0: Indrasy loava zany miresaka aminao e. Rika! Rika, voay ty lo!
1: Fa inona foana e?
0: Maninona ho any zanako.
1: Ah, leo be ary mama.
0: Fa naninona indri? Tosorisorena be mihitsy fa maninona zanako.
1: Fetsy e.
0: Izany fetsy?
1: Olona miaraka amiko izay.
0: Nataony inona ianao? Tantarao amin'ny hoe ny problemanao.
1: Ka izy ry neny efa ela be zany tsy nandray ny antsiko tsony a.
0: Ay, olona miaraka aminao zany le hoe fetra?
1: Efa hoe eno hoa.
0: Ay, naninona ary izany de tsy nareo zany sady tsy ny ona ntsony tsy fampiantso?
1: Tsy ny ona ntsony izay. Misy an'izay vehivavy izay koa ngamba nefa lasany izy e.
0: Zany, azakivy amin'izany zanako a.
1: Ahoana moa tsy mahakivy anahy amin'izany ry mama?
0: Samy manana ny anjarany daholo ny olona tsirairay. Tsy anjaranao izy matoa lasan'izany vehivavy izany. Aza malahelo fa ho avy eo foana ny anjaranao e.
1: Indray ary e.

0: reo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: done
2: asa soratry Dylan Landmalala
3: reto avy ary nanome aina ny tantara
1: Tina Mampionina
3: Ioby
4: Daniel Gabin
5: niaraka tamin'ny Rotsy
6: Nana
7: Manendrika
8: Faniry
9: Nadia
2: ary ny mpanoratra
10: tantara no totosainy
2: Dylan Landmalala
11: nandray feo
1: Minsoa sy Faniry
12: nandrindra ny lafinyara teknika
2: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Done
5: ouais, toi tapitra sahady
2: aza manafa mbola mitoerapitsy iny e.

0: Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny, iaro ny fanainao izy. Salamo faharaika amby roapolo amby zato andiny ny fahafito.
1: FM raika amby sivy folo tepoka roa megahertsy.

Mitadiavan Jehovah dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

0: ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany noho ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa sy fahatelo.
1: FM 91.2 MHz.

Miarabantsika mpiandro radio feo filazantsara amin'ity alatsinainy a 5:30 ny volana jona ity. Ny namana voalohany ihany no miaraka aminao a, ary ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra izay fanomeny hatramin'ny mposahana zavana sy hatramin'izay miainantsika niaraka taminy moa dia izany hatrany a no ombantsika. Ny salamo 5:17 ny 5:1. Salamo 5:17 ny 5:1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay rehetra manampo finaina samy hideran'i Jehovah. Amen. Andeha hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary hametraka ny fotoana rehetra ho voninahitry ny anarany. Andriamanitro, misaotra anao izahay ary tsy mitsahatra mankalaza anao tokoa amin'Andriamanitra be voninahitra, ary Andriamanitra tsy hitahisa, tsy voahisa, tsy hitafetra ny fahalehibiazana ny zavatra rehetra hoentina, satria Andriamanitra ianao irery no Andriamanitra, ary ianao no mitondra ny fiainanay, ianao no nampisy anay. Isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ny ainana, nandritra niny maraina iny ary hatramin'izao ra itenenanay izao, ary apetraka aminao sahady ny toy ny rehetra, de ankininay aminao hatrany a zay rehetra atao, mba tsy de zay tianay fotsiny no atao a, fa tena ianao no mitantana sy mivimbana zay rehetra ambara noho ny amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy, na ireo zavatra rehetra hoenoana renesina ao anatin'ny radio, ny hira, ny vavaka, ireo tenin'Andriamanitra zay teninao a, ireo filazana rehetra ambara eto a, de irenirehetra ireny de ikarakarano anay amin'ny maha olombelona anay a, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fitiavanao anay a amin'ny fititsy manampetra. Misaotra Jesosy. Amen. Andeha hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira isika, ary omenao finaritra ny fanarahnao ny radio feo ny filazantsara.

0: ny fanilo no ny hira ankalazaiko anio ary antatiana ihany koa nambara ny hirany aleko ny ahy. Any amin'ny telora isika no manaraka ny fano ary ny ondroko, fa fankalazana an'Andriamanitra moa no nambara. Dia tena anisan'ny fahombiazambe amin'ny fiainana ny fankalazana an'Andriamanitra, anisan'ny fiarovan'Andriamanitra antsika ny fankalazana an'Andriamanitra, mampitombo finoana ny fankalazana an'Andriamanitra ary nanam-piadanana sy fiainana mandrakizay ny fankalazana an'Andriamanitra. Izany izy hoe ankalazaina, tena hoe ohatrany olona miteny iny dia tena ankalazain'la olona eny koa la resaka, fa izany mihitsy hoe ankalazaina mahakasika an'Andriamanitra, ampahafantarina ary andriandrianina mihitsy ambara ny fahatsarany a, hijoroana ny fahombiazana azo avy aminy a, ny fitantanany tao anatin'ny sedra, ny fifaliana, ny tondrana ny ankohonana tany amin'ny toeram-piasana, lafim-piainana manontolo, dia ahafahana mankalaza sy midera ny anaran'Andriamanitra. Anisan'ny be dehibe ny fankalazan'Andriamanitra ambaran'ny mpanao salamo, anisan'izany ny salamo nataon'ny Davida, dia tena hoe mankalazan'Andriamanitra. Atao amin'ny salamo fahasivy ambe fapolo amby zato ihany koa zao dia manambara mihitsy izy eo amin'ny andininy fahenina tapany voalohany eo amin'ny anaran'i Jesosy: aoka hisy fanandratana an'Andriamanitra eo ambavany. Amen. Retoira ao amin'ny FFPM ireto no hiterantsika an'Andriamanitra, izany hoe isaorana ny ray a dia rao ny tompo lehibe, dia nanao akory araka ny fiteniny vakina karatra, nanao akory ny fiderahnao an'Andriamanitra tamin'ny maraina nanomboka ny foazany hatramin'ny mpisahany hazavana. Andao ataontsika hoe tahatra amin'ny 20 fotsiny ohatra, dia nanao na ny fiderahnao sy fankalazanao an'Andriamanitra.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 90.4 MHz.

ny fideranan'Andriamanitra dia amin'ny fotoana rehetra ary tsy mifidy taona ny fideranan'Andriamanitra. Tsy hoe ankizikely dia tsy mideran'Andriamanitra na hoe olondehibe ihany no mideran'Andriamanitra, fa mideran'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra amin'ny sokajo taona misy azy. Ary izany no hitondrana ny zazakely ny am-piangonana na mbola tsy mahay miteny ary izy, mbola vomonono ary ny any am-bohoka raha moa, fa hideranan'Andriamanitra ireny ary hoentina mizatra mideran'Andriamanitra. Ny zanak'Israely rehefa miteny Andriamanitra, dia rehefa miteny Andriamanitra dia misy fotoana ny zanak'Israely manaiky na dia hoe mpivadibadika ara. Dia rehefa miteny ny Andriamanitra hoe manao fanatitra nareo isan'ny maraina dia amin'ny ariva ihany koa dia ataovy lalàna mihitsy izany. Dia manaiky ny olona ary Andriamanitra mihitsy no milaza rehefa mahay midera azy ny olona, dia zao no ambarany eo amin'ny Eksôdôsy toko fa 5:20 amin'ny Eksôdôsy toko fa 5:20 ny andiny ny 4:40 hatramin'ny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary haino ary iaona amin'ny zanak'Israely aho ka ho amasiny ny voninahitra ary ho amasiniko ny trano izay fionana sy ny alitara ary ho amasiniko koa arona sy ny zanany mba ho mpisorona ho ahy. Amen. Andriamanitra zany rehefa midera azy isika dia misy retoro araka ny fiteny tena hoe misy fiverenana ako mihitsy hoe ny dera ianao dia araka ny teniny hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra ary izay fatra-pitady dia ahita.

ny koralira manaraka ireto no indrasantsika ny fahano ary ny ondroko dia mirary hatrany a ny fitoizam-ponoana moa izany sy ny fahatokinan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fotsika.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao tanjo alahady faraky ampiroapolo ny volana jona enina amroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny ktlm firaisakina ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena
1: ary voninahitry jehovah mivody lalanao isaia toko vavalo amin'ny dimampolo andiny vavalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manoritra ho antsika konser miavaka iarahna mididy alfa sy mimpandiny zay atao amin'ny flm firaisankina nialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amro raha tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro trambaritra sahala rta rff

Ya rampa baka isi keret. Iso tano se ande mantro rambulo menon rai softon sao afanai manden tendao. Ar magata ka indrindra ni fanai no maso na sae mbay tardal na yam mar na reta. Amo se inunai ni tendao ka yala na yam falo tu na reta sae. Iso no itam sita punao fa ni kenai kusan fale me pana ni ten siay na na seo menau anai. Fa isana na mavel na nai tambula miay nam titan fandalubo na tisae. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray havana, manao komonao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra andarantsika dia ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy faraika amby roapolo. Jakoba toko voalohany, andininy faraika amby roapolo, toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ario ny fahalotoana sy ny lolompo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Rire masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ario ny fahalotoana, baiko tsy azo ialana izany. Afatra lehibe izany no menanao indray amin'ity fotoana ity. Tsy afaka ny anankery eo amin'ny fiainan'ny olona iray ny tenin'Andriamanitra na toriana na voasoratra raha tsy efa nandao ny fahalotoana sy ny faharatsiana izany olona izany. Ireo hitantsika voalohany indray amin'ny alalan'izao teny izao ry havana. Manome baiko ny mpanoratra eto hanary ny fahalotoana rehetra satria io no sakana dia ahafahana mandroso amin'izay hitondrany tenin'Andriamanitra antsika ho amin'ny fampandrosoana. Izany no ilazana hoe mandidy atsika mpino Andriamanitra mba hiala amin'ireo fahalotoana rehetra izay tsy araka an'Andriamanitra isika. Izany no afatra ho anao, izany no itenenana aminao koa kehitriny, hialao ny karazam-paharatsiana rehetra, didy apetraka aminao izany, hialao ny fahalotoana rehetra. Izay ampelezan'ny fiarahamonina feno fitaka sady mitady handrombaka atsika sy ny ankohonantsika, izay mandoto ny fanahyntsika sady mandrava ny fiainantsika izany fahalotoana izany. Eo no antony hanomezana zao baiko izao mba hialana amin'ny karazam-pahalotoana rehetra satria manimba ny fiainam-pananao izany. Aorinan'izany dia ambara ny soratra masina aminao izay zavatra tsy azon'ny olon'Andriamanitra izay masina atao. Araka izany ke tokony hokasihinao izay mety ho fahavetavetana sy ny fady rehetra. Tokony hitandrina ianao satria hanome alahelo ny fanahy masina sady fandikana ny fitsipika masina napetrak'Andriamanitra raha teo napetrany ho an'ny olony ny fanekenao ny karazam-paharatsiana amin'ny fiainanao. Dia tsy ino izany fa ny fahalemena izay mety halotoana ara-panahy anjaka eo amin'ny fiainanao, na eo anivon'ny tokantranonao, na ao anatiny izany ny teny maloto rehetra, ny fady izay hita amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny fandrosoana eto amin'izao tontolo izao. Aza mety ho fitahin'olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra koa amin'ny zanaka izao fahamazinana izao. Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo. Manaraka izany dia ambara koa amin'ny alalan'ity tenitiny hoe tokony hosaininao tsara ny amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana amin'ny mahampino anao, dia tokony ho voafafa sy adio tsara ny ao an-tranonao ka ho fenoina ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamasinan'i Kristy. Io no mitarika antsika amin'ny fizarana faharoa amin'izao andininy izao hoe ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavelona ny fanahinareo. Teny nambolena manomboka ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ny kristianina ry havako, ary tamin'ny teny fahamarinana no niterahana nanambolena izany toetra vaovao izany. Ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy izany dia mitaky ny fialanao tanteraka amin'ireo fahalotoana ara-moraly izay manafy ny tohina ny fanahy masina sy ny fidoroanao tsara amin'ny fanekenao ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao, ny teny hoe nambolena
Hiafantarana fa tsy maintsy tonga ampahany raikitra amin'ny natioranao ny tenin'Andriamanitra. Tonga fiainanao aminao zany. Mitondra anao ho any amin'ny famonjena amin'ny farany koa zany. Ny teny zay lambolena zay mahavelona ny fanahinareo. Ry mpiaino malala, zava-dehibe loatra amin'ny tenin'Andriamanitra zay anjara antsika amin'ity fotoana ity. Nidingana maromaro zay atao amin'ny mpanoratra manazava ny teolojian'ny fiainoana. Mihaino de miala amin'ny fahalotoana rehetra ary mandray ny tenin'Andriamanitra ka mampiatra izany amin'ny fiainana. Matoa amin'ny teny an'izany izy de azo heverina fa azo ataony miaino fa tsy mandray. Izany hoe miaino ny teny fa tsy mifantoka amin'izay lazaina akory, na miaino zay tiana holazaina na tiana hoinoana ihany. Malaza tsara azy na hoe fandraisan'ny mpanoratra ohatra amin'ny epistilin'i Jakoba ity le hoe mizaha ny tarehiny ao amin'ny fitaratra, rehefa avy eo dia adino, tsy misy tadidy tsony zay hita tao. Tamin'ny fotoana nanoratany ity taratasy ity, ny fitaratra dia karazana metaly mamirapiratra. Tsy mazava tsara tahaka ny hita amin'ny fitaratra ampiasana ankehitriny zany ny sary avoakany fa manjavozavo. Kanefa tsy de izany ny zava-dehibe amintsika fa zay tiana hatongavany de ny hoe esorina aloha ny voalohany ny karazam-paharatsiana rehetra mba hitoetra ny faharoa dia ny teny nambolena zay mahavonjy ny fanahy. Aoka tsy ara hitoetra amin'ny fo anankiray ny faharatsiana, ny fahalotoana sy ny fahamasinana izay ambara ny tenin'Andriamanitra ivelomanao. Izany ndray ary no afatra ho anao ry havako, ka hivery mandrakariva zay hahafahanao miaina amaolon'Andriamanitra anao raha mbola eto amin'ity fiainana ity anao. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora ilaina ny ora anatin'ny fandaminana zavatra rehetra amin'ny fiainana andavanandro moa izany. Ny iran'ny mpitory no renesintsika teo hoe matoki ary trompetra fanantenana 67 hektara avao izy ireny foko. Ndray mandeha nisy fahorinany natrehana zany dia maty ny zanak'ilay mpitondra fivavahana zany mpitarika ao anatin'ny fiangonana anankiray, dia tena nideran'Andriamanitra izy a, dia variana mihitsy ny olona rehetra fa tena mihira be izy ao anatin'ny fahoriana andosan'ny fahafatesana ny zanany, dia mihira izy ary manao fefatelo tena mihira, tena mihira ninoninona itranga reny hira ny firana ireny tena mihira izy. Dia anisan'ny anambarana ma ao anatin'ny fitaizan'Andriamanitra ao anatin'ny teniny ao amin'ny baiboly a, zany hoe ao anatin'ny fahoriana dia mideran'Andriamanitra. Raha ny ray Petera zao no milaza azy a, Petera voalohany toko faefatra ny andininy fasivy ambin'ny folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovantsoa no anolorany ny fanahiny, ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Amen. Anisan'ny vitsimpanao zany hoe sy mpanatanteraka tena amin'ny fo a, zany hoe miatrika fahoriana dia hisaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny krizy mpiainana mihitsy, tena hoe araka ny fomba fitentsika hoe tena fahasarota-piainana lalina, ary tena filazantsika azy hoe miatra amin'ny taolana, miatra manaina, dia vitsivitsy ihany no efa midera sy mankalaza an'Andriamanitra. Ary raha misy mitena reo misaora an'Andriamanitra e, misaora misaora, fa izany no sitrapony, dia mety hiteny ihany satria ho anatin'ny zavatsarotra dia sarotra ho an'ny manam-pofinaina, ho an'ny olombelona nofo sira ny midera an'Andriamanitra. Fa mato ny filazantsara mbara ombenyombeny a, tahaka ny nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana namelan'ny heloky ny fahavalo a, dia ampianarin'Andriamanitra misaotra amin'ny zavatra rehetra isika. Andiniantsika an'izany fitaizam-panahy avy amin'Andriamanitra ny amin'ny fiatrehana fahoriana ao anatin'ny fisaoran'Andriamanitra, dia andeha ho arantsika ity raha manaraka ity.

fafazo iraha amin'ny firana fanampiny no ndrenesika teo ary milaza ny fiainantsika andavanandro e. Mampatsiaha ny fiatsarambelona tsy mirarakopany etseroany ampiasana ny fokotany misy atsika any ao atokantrano, any am-piangonana, any amin'ny firenena ary maneran-tany a, de anisan'ny mahazo pourcentage be de be a ny fiatsarambelatsy. Zany toetra mamoetra zany nefa ny tena mampalahelo an'Andriamanitra, ary indraindray rehefa ambara amin'olo hoe andoa hiala daholo amin'ity fiatsarambelatsy ity, de misy mimeme fotsiny satria efa voky amin'io ary efa zatra an'io ary tena anana fifaliana ny fiatsarambelatsy. Nefa ny filazantsara dia mahery indrindra ary tsy haitohaina ny filazantsara ninina mihevitra ny tsy ala iza ny olona efa marony efa mba misy ny saina ihany a, mety hoe mpitondra tômôbily izy, chauffeur izy, mpitondra taxi brosy izy ohatra, na mpitondra cyclopousy izy, na mety mpiasa birao mpanjakana izy, mety manana orinasany manokana izy, mety mpampianatra, mpitsara, mety mpisolo vava, mety mpitondra fivavahana na ankizy na olodehibe na antitra na tanora, efa nisy ary efa maro ny efa rentsika ihany koa tapa-kevitra ny ala tamin'ny faharatsiana. Ary rehefa tonga ny filazantsara tsy afaka manohitra an'izany rehefa Andriamanitra no miasa hoe mialahy isoroko ao anatinao ny faharatsiana, de zaiko amin'ny fombako amin'izay ianao a ary ambarako aminao a ny fahatsarako sy ny fitondrako ny fiainanao a mandra-pialanao ety ambany masoandro. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izany laminasany zany a, fa tsy Andriamanitra manko tsy mety ao anatin'Andriamanitra zany hoe kivy zany, satria izy Andriamanitra tsika olombelona ny mora kivy. Rehefa elaela zay le zava-mitranga za aloha efa kivy, efa manala satroka mihitsy a, tena efa leo ara olona, tena efa oko izay. Fa Andriamanitra dehibe indra fo ary fitiavana, ary zany no anambarany ao anatin'ny salamo a, atao amin'ny salamo de manambara mihitsy hoe ao amin'ny salamo fahaina amby efapolo amby zato ny andiny ny faharoa hoe raha mbola misy ny fofinaina de midy arahan'Andriamanitra. Vakiko zany amin'ny anaran'i Jesosy, hideran'i Jehovah aho raha mbola miainako. Amen.

fiarana fanampy ny hira fiderana dia nitarika talenta ny talentako. Anisan'ny hoadinin'Andriamanitra io talentantsika io a, rehefa ho avy ny fitsaran'ny lanitra, inona aby ny nampiasainao ny talentanao? Sa ve le manana zavatra tsara atao a, dia tsy ankalazaina sy anomezam-boninahitra an'Andriamanitra? Fa misy tena rehefa manana ditra ary izy dia samy tena mihitsy hoe zany ny talentanay, zay mihitsy. Dia andeha isika samy andiniko hoe inona daholo ny talenta antsika tsirairay avy a. Fa ny hira teo tena hoe ny talenta ny hira, ary ny hira ao anatin'ny baiboly vakeo anetrany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy e. Fa ny hira dia anisan'ny nomen'Andriamanitra feo mihitsy zany ny olombelona ankalazana an'Andriamanitra, ary io tsy mijanona ety an-tany a, vakio tsara ny amin'ny Apokalipsy fa any an-danitra any dia mitohy ny hira fiderana.

mankasitra antsika andriamanitra ny amin'izany nanomezany karazan-javatra maro ahainy ny olombelona tsiraray avy izany, fa tsara ny tompo ary isan'andro andriamanitra dia mibanjana zay rehetra mankasitraka azy, mibanjana zay rehetra hoe mila azy, ary mibanjana zay rehetra te ho sakaizany, mitaraina aminy, misaotra noho ny zavatra azo teo amin'ny fiainana ary mangataka ny herina. Tokony tsy ho adinontsika mihitsy fa ny tsara rehetra ataontsika amin'andriamanitra dia hitany avokoa, na dia misy manako anareo ianao dia tena tsy misy ilana anao mihitsy, misy tena samy teny izany a, ary tena misy manambany sy manesoeso mandrakariva, nefa ny olombelona tsiraray avy n'izaniza dia misy teboka kely ny fahatsarana, ary ny teboka kely ny fahatsarana iny a mitombo ny fahalehibiazana rehefa kolokolony ny herin'ny fanahy masina. Anisan'ny nideran'andriamanitra ny Joba ny fivavahana ho an'ny namany, na dia naneso azy azy ary hoe ianao matotratra n'izao zava-do zao a, ianao ny tena faratampony be fahotana mihitsy. Dia atao amin'ny Joba toko faharoa ambin'ny efapolo a, dia zao no nanaovan'andriamanitra ny fiainany Joba. Ino iany ao amin'ny 15 a, vakina amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba arahany vavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indroa torak'izay nananany fahiny izy. Amen.

amaky ny tenin'andriamanitra teny am-piandohana dia hivavaka hisaotra an'andriamanitra, fa raha tsy andriamanitra tsy afaka amin'ny teny zany, raha tsy ny herin'andriamanitra tsy afaka andeha ny tongotra, raha tsy ny herin'andriamanitra tsisy rivotra iainana. Dia isaorantsika daholo ny rehetra nataony a, fa andeha aloha horenesina ireto iraha manaraka ireto.

raiky feno antra no ndrenesika teo sy ny miorena tsara amin'ny levatsoa ira avy amin'ny firana FFPM efatra amby efapolo sy efajato sy ny dimy amby sivifolo sy ronjato. Ny salamy fadimampolo ambizato ny andinin'ny fahenina no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay rehetra manampofinaina samy hidera an'i Jehovah. Amen.

vavaka isika. Raha Andriamanitra be voninahitra, raha Andriamanitra feno fitiavana anay olombelona, Andriamanitra tsy miova omalisena io ary mandrakizay. Andriamanitra masina indrindra ary Andriamanitra tsy tafetra, tsy tafiandohana, tsy tafiafarana. Mideranao izay ary mankalazanao ary manaja ny fiandriananao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy amin'ny famindram-po tsy hitalany. Misaotra noho ny amin'i Jesosy izay manaiky mitondra ny fiainanay ary mifonao anay lalandava eo anatrehanao. Dia misaotra anao indrindra ny amin'ny fanahy masina manoro lalana anay amin'ny tsara rehetra, mahatonga anay miezaka manao ny tsara vokatry ny fonena ny fanahy masina ao anatinay. Dia manolotra fisaorana izay ny amin'ny fitiavanao anay azonao manompo anao amin'ny fiainana manontolo na ny ranomaso na ampifaliana. Dia izao izay fanahy masino ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra ary ho mpanaja sy mpanome voninahitra ny anaranao ry avo indrindra. Ianao no Andriamanitra mamangy isan-tokantrano, isam-batan'olona, isam-pirenena amin'ny taonany olona tsirairay avy amin'ny trangam-piainana maro manerany tany. Dia mankasitraka anao izay fa Andriamanitra miahanay lalandava ianao ary manana hevitra hieverana anay amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia apetraka aminao hatrany ny asa fitorianany filazantsara ireo mpanomponao maro be melipatrana manerany tany, azaka amin'ny fitondranao amin'izao andro farany izay miamafy ny sedra izao. Dia manantenanao isan'andro isan'andro izay mitrotro anay, mitondra anay eo am-pelatananao, miazona anay manome voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaranao irery ihany Jesosy mpamonjy, mpanjaka malaza no ivavahanay. Mankasitraka Andriamanitra. Amen. Namanao volonena no niaraka taminao ary manao velomanao indray dia mirary hatrany ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Velo, atao olo tompoko.

Manikea azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo andininy fahaenina.

0: Ary raha mandeha ianareo dia midori hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: 81.2 MHz.
1: Radio Fufila Santar, FM 91.2 MHz.
0: FM, Rekam Sifoul Tepkarou, MHz.

Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaro.

0: Sambatra ny olona izay voavelany elo no sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Salamo faharoa amby telopolo, andiny voalohany sy faharoa.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy ambin'ny efapolo ny andininy faraika ambin'ny folo.
1: FM 90.2 MHz.

fa ho izy. Tamin'ny andro fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Koritianina faharoa toko fahenina ny andinin'ny faharoa.

rayo misotra ny fitiavanao anay, misotra ny famindraponao aminay, nomenao ny zanakao lahy tokany Jesosy Kristy, mba tsy mivery zay rehetra mino anao fa anana fiainana mandrakizay. Misotra rayo, misotra rayo.

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadiny hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feo filazantsara FM 91.2 MHz.

0: kanefa anontanio ange ny biby fa ampianatra anao izy ary ny voromanidina fa anambara aminao izy ary makasaina amin'ny tany dia ampianatra anao izy ary ny hazandrano any an-dranomasina ampahalalanao. Joba toko faharoambin'ny folo andiny fahafito sy fahavalo.
1: Radio feony filazantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Tsosoa toko faefatra amby roapolo ny andininy fadimy ambin'ny folo B. Fankalazana Jobily fadimampolo taona ny asan'ny ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy roapolo sy alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Fandaharam-potoana ny sabotsy roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo roa atoandro, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana alamin'ny mpiandry, mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny fitora ariva, antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasana. Ny alahady raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivy ora maraina, isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, em, fokotany, mera, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafon'ny Jobily amin'ny vidiny iray alina ariary, telo arivo ariary, roa arivo ariary, arivo ariary ho fanohanana ny ray aman-dreny katekista.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania toby ambomahazo fampiraisana. Aoka ho masina ho ay ianareo satria masina aho ho Jehovah. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny va enina amby roapolo. Talata enina amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo, maraina amin'ny sivika hatramin'ny roa amby folo ora. Fotoam-pivavahana ara-litorjika, fotoam-pifoazana, asa sy fampahirezana. Tolakandro amin'ny roka hatramin'ny dimy ora. Fampianarana ny bokyny Levitikosy. Ny mpampianatra pastora Randrianasolo Martin, mpitondra fitandremana Soanindrariny. Mialarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo. Fampianarana ny fifoazana marina tsy fomba ivelany fa fotoritory. Joela toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Mpampianatra pastora Andria Manantena Tahina Nosy Arilala, mpitondra fitandremana ny Arikofeno. Rotsa Balopy fanitarana. Fankalazana ny fahafolo taonany mpiandry andiany iraka mandehana amin'izao herinao izao. Ny tolakandro amin'ny rokatra amin'ny dimy ora. Fampianarana tsy safidy ny fahamasinana fa antso avy amin'Andriamanitra. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faharoa. Mpampianatra pastora doktera Radimby Manana Jano, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Asa sy fampahirezana. Hariva amin'ny fito ka hatramin'ny raika amby folo ora alina, takarivam-piderana totosain'ny katelema manatrika rehetra. Ny alakamisy valo ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo, fampianarana ny fahantanterahan'ny andro mpanavotana lehibe lazain'ny Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra pastora doktera Rakotovelo Manantsoa Alain, mpitondra fitandremana Fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Voka-dehibe ho fanohanana mpiandry ny taiza. Fampianarana ny fifoazana fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Mpampianatra pastora Andria Mampandry Tina, filoha lefitra ny sinodam-paritany Avaratry Mania. Zoma fahasivy ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo, fotoam-panokanana izay tarihin'ny pastora doktera Rakotozafy Denis, filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy. Asa sy fampahirezana tarihin'ireo mpiandry vao natokana. Mandra-peona eny ambomahazo.
2: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Aody ry vaky nakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santé Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimoza ho antsika, vavaka ho anao tanjo. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, 26/2, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana kolia tsy andoavam-bola, fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah ho vody lalanao, Isaia 58:58 tapandi. Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika
6: sambola sy niova
5: konser miavaka iarahana mididy alfa sy mpandiny zay atao amin'ny FM firaisankina mialahady 28 jona, 26/2, amin'ny ora tolakandro. Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 4000 fanasana manokana ray alina ariary. Kiara-miasa commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
7: Radio feony filazantsara 91.2 MHz.

0: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'i Jiosy aloha dia vao mijainy tilisa koa. Romanina toko voalohany andiny ny fahenina ambin'ny folo.
1: Radio Feno filazantsara 91.

0: ny baiboly
1: raisoka avakio.
2: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaempolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny amin'ny Stefana.
2: Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana, miaino ary rahalahy sy ianareo ray, Andriamanitry ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy fony tsy mbola nonona tany Harana, ka nanao taminy hoe, mialahy amin'ny taninao sy ny havanao ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao. Dia niala tamin'ny taniny Kaldeana izy ka nonona tany Harana, ary rehefa maty ny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo izy hakaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy na dia hera-paladia akory aza, kanefa nampanantenaina izy fa homeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovana izany, na dia tsy mbola nananjanaka akory azy izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa ny taranany hivahiny any amin'ny tany firenena hafa ary handevoziny sy hampahoriny 70 taona. Nefa ny firenena izay hotompoiny dia ho tsaraiky kosa hoy Andriamanitra, ary rehefa afaka izany dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'ity tany ity. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy, ary dia niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro fahavalo. Ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarika 72. Ary nialona ny sefa ny patriarika ka nivarotra azy ho any Egipta, nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imason'ny Farao, mpanjakan'ny Egipta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka any Egipta mba amin'izay rehetra atao an-dapany. Ary nisy mosary eran'ny Egipta sy Kanana rehetra ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa nony nandray Jakoba fa nisy vary tany Egipta, dia naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany, ary tamin'ny fahandroany dia fantatra izy mirahalahy avy Josefa, ary dia fantatra Farao koa ny havan'ny Josefa. Ary Josefa naniraka ka napaka ny Jakoba rainy mba amin'ny mpianakaviny rehetra. Dia olona 570 izy, ary Jakoba nidina nankany Egipta, dia maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho any Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidin'ny Abrahama vola tamin'ny zanaky hamora tany Sekema. Fa rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Egipta mandra-pitsangan'ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Ary izy nanao afetsena tamin'ny razantsika, dia nampahory azy ka dia samy nanarany zanany voateraka mba tsy ho velona izy. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezana 3 volana tao an-tranony rainy. Fa rehefa nariana izy dia nalainy zanaka vavan'ny Farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananan'ny Egiptianina, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Ary rehefa 70 taona izy dia velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalainy. Ary raha nahita ny anankiray nampahoriana maina izy dia namaly ka namono ilay Egiptianina, ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalainy fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy kanjo tsy fantany. Ary nony ampitson'iny dia niseho tamin'ireo izay niady Mosesy, ary nanao izay hampiavana azy ka nanao hoe, raha ondrina mirahalahy ianareo, koa nahoana ianareo no miady? Fa ilay namelo maina ny namany dia nanosika azy ka nanao hoe, iza no nanendry alilahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa tahamono ahy koa va ilahy tahaka ny namonony lahy ilay Egiptianina omaly? Ary tamin'izany teny izany dia nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midiana, ary tany no niterahany zanaka roa lahy. Ary rehefa afaka 70 taona dia nisy anjely niseho taminy tany anefitry ny tendrombohitry Sinay teo anaty lelafy tao amin'ny voaroy. Ary Mosesy no nahita dia gaga noho ny fahitana, nefa no nanatona handinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo nanao hoe izao no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia torakovitra Mosesy ka tsainandinika ary hoy Jehovah taminy esory ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany ijanonanao io hitako tokoa ny fahorin'ny oloko any Egipta ary ireko ny fitarainany dia nidina monjy azy aho koa handeha kehitriny dia hiraiky ho any Egipta ianao izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe iza no nanendra lahy ho mpanapaka sy mpitsara kanjo izy ihany no nyran'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra ny mbany tanany anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anyefitra efapolo taona izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anyefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin-drazantsika ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy fa nandaha dia manana ny Egipta ny fony ka hoy izy tamin'ny Arona anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy ary dia nanao ombilahy kely izy tamin'ny izany andro izany dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy ka nyravoravo tamin'ny asan'ny tanany fa Andriamanitra niodina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra araka ny voasoratra eo amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe moa nanatitra zavatra vovony sy fanatitra ho ahy efapolo taona tany anyefitra va ianareo ry taranak'Israely tsia fa nobetainareo ny tranolain'ny moloka sy nikitan'ny Andriamanitra atao hoe refana dia niendry zavatra izay nataonareo ivavahana ka dia hamindranareo ho any ankoatran'ny Babilônina aho ny tranolain'ny vavolombelona dia teo amin'ny razantsika tany anyefitra tahaka ny voatendran'izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany izany koa dia noraisan'ny razantsika izay nandimby ireo ka nentiny niditra niaraka tamin'ny Josoa tamin'ny nahazoan'ny tanyny firenena izay noroan'Andriamanitra hiala teo anolohan'ny razantsika hatramin'ny andron'ny Davida izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba fa Solomonina kosa nanao trano azy kanefa ny avo indrindra sy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona araka ny nolazain'ny mpaminany hoe ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeratongotro koa trano manao ahoana no hataonareo ahy hoy Jehova ary manao ahoana no fitoerana fitsaharako sy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao ry olona mafy hatoka sady tsy voafora fo sy sofina ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa iza no mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo eny novonoiny aza izay naminanyny fiavian'ilay marina ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany ary nohony nandray izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy fa Stefana feno'ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanesy tadiny ka indray nirodina taminy dia nandroaka azy ho eny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo aza tao heliny anie izao ota izao ary rehefa laza izany izy dia nodimaelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo raiso ny fanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo.

Faly miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay, hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra, fa na dia mpanota mahantra zay, dia tianay ianao ka manatona anay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra anao zay fa mbola omenao tombonandro ahafahanay mibebaka manatona anao ary manolo tena tanteraka eo aminao. Koa mangataka aminao izay taiony teninao izay horenay mba hitondra fanolorantena tanteraka eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanakinana izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity androany ity dia hitantsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko, ary indry nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamorihetra sady nanan-karena, ary nitady hahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nanantiaviavy hizahan'i Jesosy, fa efa nandalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe: ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe: lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: indro tompoko, niatsasaky ny fananako meko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanabakana dia honerako avy hifatreny izany. Ary hoy Jesosy tamy: anio ny tonga eto amin'n'ity trano ity ny famonjena? Fa izy dia zanak'i Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Tantara efa fandretsika loatra ny amin'ny Zakaiosy mpamorihetra. Ary raha misy olona kely na fohy dia ambarantsika hoe Zakaiosy. Vitan'ny sekoly alahady tsenjery izany hoe Zakaiosy izany, ary hay raha ny fahalalana ara-tsaina no ambara. Fa ny hafatry ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny Zakaiosy kosa androany dia ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa Jesosy dia tia an'i Zakaiosy ka mietrano ao aminy. Raha dinihina ny alahadin'ny epifania dia fivelarana mankany amin'ny jentilisa ny fitoriana ny filazantsara nataon'i Jesosy. Ary zany fivelarana mankany amin'ny jentilisa izany dia maneho ny fokom-pirenena hafa, ao ny Samaritana, ary maneho ny mpanota izay no heverina fa ho any evela amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka an'ry Zakaiosy izay mpanomory hetsy. Tsy miafahafa mihitsy Zakaiosy manambara ny toetrany na ny momba azy eo anatrehan'Andriamanitra, fa tena nosorony teo amin'i Jesosy mihitsy ny fahotany. Ary zany ny fanasorana ny fahotany zany dia ambarany teny fa indro tompo, niatsasaky ny fananako dia omeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiky tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Fantany ihany fa mpanambaka izy, fantany koa
fa tsy mendrika izy. Kanefa dia te hahazo famonjena, ary zany fikatsahan'ny famonjena zany dia ny fahalalany fa Jesosy no tompon'ny fiainana, Jesosy no tompon'ny fanjakan'ny lanitra, Jesosy no manana ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, satria Jesosy no tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Koa i Zakaiosy, izay naneho ny toe-batany ho fohy kely, dia tsy nataony sakany zany hahazoany ny famonjena, ary tsy nanome tsiny an'Andriamanitra izy hoe nahoana aho no natao fohy na kely tahaka izao, fa kosa nanolorany ny tenany tanteraka izany, ka nampiasany ny aviavy mba hahitany an'i Jesosy.

ary amin'ny mahandriamanitra azy dia efa fantany meloha ny toeponin'ny bebaka, ny toeponin'ny Zakaios dia efa fantany meloha. Ka rehefa nandalo teo Jesosy dia niandrandraka ny teny tamin'ny Zakaios hoe: ry Zakaios, midina afaingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Jesosy dia mahalala ny toe-potsika. Jesosy dia mahafantatra ny hetaheta-potsika. Jesosy dia mahalala ny fanoloran-tenantsika, ary tsy Zakaios ihany no hitany fa isika koa dia hitan'i Jesosy ny fanoloran-tenantsika. Fantany ny momba antsika, azo ny an-tsaina ny hetaheta-potsika satria Andriamanitra izy. Ary amin'ny Andriamanitra azy dia te hamonjy na te hanavitra na te hanala antsika amin'ny fahazarany ratsitsika na ny fahotantsika izy, ka miteny hoe: ry Zakaios, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Hitoetra ao an-tranonao koa Jesosy, ary te haka ny fonao mba hanoloranao tena tanteraka, ka hitenenanao tahaka ny Zakaios hoe: indro tompoko, ny atsasaky ny fananako dia omeko hoan'ny malahelo, ary izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izao. Vonona tanteraka ve ianao hanolo tena? Vonona tanteraka ve ianao hanolotra ny fanananao amin'Andriamanitra, na ho an'ny malahelo, na ho an'ny tsy manankiahy, na hiantrana ireo izay mila fiantrana sy mila fanampiana? Fa izany no fanoloran-tenan'i Zakaios. Rehefa niantrano tao an-tranony Jesosy dia nanana fanoloran-tena tanteraka izy, ka na ny fananany na ny tenany na ny fiainany dia natolony an'ny Jesosy. Zavatra tena ilain'i Jesosy ny fibebahana, ny fahatsapana ny heloka, ny fahatsapana ny sy fahamendrehana, ary zany dia takiny amintsika kristianina mba hibebaka isika, handiny tena isika, ary hanonitra isika avy efatreny amin'izay ratsy nataontsika no tsara ataontsika eo anatrehany izao tontolo izao. Jesosy dia te hiatranao aminao, te handray tanana ny fiainanao, te hamangy anao izay reraka ampo, izay mahatsiaro torovana no ny ady sarotra eto amin'ity tany ity, ka te hiatrano aminao koa Jesosy, ary hanambara aminao fa ianao dia zanaky Abrahama koa. Ny mahazanaky Abrahama dia ny finoana an' Jesosy, ny fanekenan' Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, ho mpanavitra, ho mpitondra ny heloka sy ny fahotana rehetra, ka ny fahazaran'ny ratsy rehetra dia hombona eo amin'ny hazo fijaliana, fa ho velomina kosa ny toetra vaovao araka an'Andriamanitra, dia ny toetra mendrika, masina, marina, mahitsy araka izay nanamboaran'Andriamanitra azy. Matokia an' Jesosy ilay nitondra ny heloka izao tontolo izao, fa izy no hanafaka anao amin'ny ratsy rehetra, ka hanome anao ny fiainana mandrakizay, ka iteny aminao koa izy manao hoe: ianao dia zanaky Abrahama. Hitatsika ny tantaram-pamonjena ambaran'i Jesosy ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanankarena. I Lazarosy dia nanehoana fa teo atratrany Abrahama. Abrahama dia anambarana fa rainy mino, ary amin'ny maharainy mino an'i Abrahama dia tena izay mino an' Jesosy tokoa, izay manolo tena ho an' Jesosy tokoa, dia eo atratrany Abrahama.
eo amin'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Tonga Jesosy mitady sy mamonjy ny velo, koa atolory ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonao izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Jesosy fa tianay tokoa ianao, ka na de klasy na ho isan'ny mpanota zay, dia ianao kosa mandray anay ary miatsanao aminay ka manavao ny fiainanay amin'ny alalan'ny famonjena nataonao. Mangataka aminao izahay mba ho tanteraka eo anatrehanao ny fanoloratenanay, mba ho fanamarinana anay ravy ny fitsarana izao tontolo izao. Dia apetraka ifenao pelatananao zany teninao izany ho voninahitry ny anaranao. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana ambany.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Mandroso Hasana, Fitandremana Kianjana Kanga. Faneva, faraha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Josua 14:15b. Fankalazana Jobily 50 taona ny asan'ny Ray aman-dreny katekista Ramana Misanta mivady teo amin'ny sahan'ny tompo. Hatao ny sabotsy 20 sy alahady 20 jona 1922 ho avy izao. Fandaharam-potoana. Ny sabotsy 20 jona 1922 fanokafana ny Jobily amin'ny valora maraina ka hatramin'ny 20:00 atoandro fotoam-pifoazana. Asa sy fampahirezana ala amin'ny mpiandry. Mitondra vokatra na solom-bokatra ho an'ny atao Jobily. Folakandro baolina kitra goavana izay ifanandrinan'ny fikambanan-dehilahy kianja sy ny fikambanan-dehilahy amboe miandry soa. Takariva piderana amin'ny fitora ariva. Antsa piderana katelema rehetra ato amin'ny filiovana Mandroso Hasana. Ny alahady 20 jona 1922 famaranana ny Jobily. Fidirana amin'ny sivy ora maraina. Isy filaharana mamakivaky ny tanàna. Fandraisam-pitenenana, fitandremana, ekar, EM, fokotany, mer, mpitondra filiovana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny sakafo Jobily amin'ny vidiny 1 alina ariary, 3 arivo ariary, 2 arivo ariary, 1 arivo ariary ho fanohanana ny Ray aman-dreny katekista.

Alakamisy fahadimy ambin'ny folon'ny volana jona taona 26 sy 2000 faraka izany afiokira famantarana izany dia ripenojena ialavan'ilay hira izany ampinana ny lohateny hoe ilay tranontsy natao tanana dia tsaronareo indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabanao mbampiraritso anao ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Eto-panombohana dia ialana tsikera indrindra noho ny fahatarany fiarahako taminao satria dia nisy ny olanara teknika teto amin'ny onjam-peontsika ka dia efa miverina amin'ny laona izany ka dia inoko fa rary loatra raha mifampiarahampandray sika tafahoana mpifaliana amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Alohan'ny anompoantsika ny fiarahana ary aloha dia andeha antsika metraka fotoana eo ampelatananilay tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay fa lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay ka mbola afaka mihaino izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray zahay. Mamela ny eloka amin'ny tsy fantanteranay rehetra, mametraka feon'ny fiainam-pananao eo ampelatananao koa mba ho ataonao mpiara-mandova fiainana mandrakizao aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandarovana ity. Mangataka anao fanahy masina hiasa mahery ao anatinay ahafahanay mandresy mihaino ny onjam-peo izay nomenao anay ary indrindra ny teny mpahasoavana zarainao eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Dia apetraka feon'ny ampelatananao ny asa fitorianany filazantsaranao voninahitra narinao rery ihany tahiny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao mbao mba fitahiana sy ny fahasoavanao hatrany an-trany. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io. Amen. Enare penojena tontsika loha naraka ity hira anankiray ity amin'ny firana FFPM malarana fa 70 mitondra ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay.

Enari penajana dia izay ny amin'ny fiarahalarana fasifolo amin'ny firana FFPM iny dia isorana anao izay nisafidy ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara tamin'izao takariva izao. Andeha lomeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina. Afaka minitra vitsy eo dia anaraka isika ny fandaharana hanitry ny literatura any amin'ny amin'ny sivy ora latsaka fivaniany antsika anaraka ny fandaharana fiadanana ho anareo. Any amin'ny sivy ora latsaka dimy antsika manatanteraka ny vavaka hariva, ary any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika dia andre ny fandaharana sokoto fanasana izay izay ihany koa ny fandaharana amarana antsika ny onjam-peontsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Araka izany dia amin'ny folo ora alina isika vao ikatona ny onjam-peo, ary eto ihany koa dia manasana ao an-trany tsy hisaraka amin'ny onjam-peontsika raha sy tonga izany amin'ny folo ora alina izany. Andahora isika ampandroso sady ny namanay aza hitondra amintsika ny fandaharana hanitry ny literatiora.

0: atolotry ny groupe coral mimoza ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona, enina amby roapolo sy roa arivo, manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
1: Ary voninahitry Jehovah vovody lalanao izay atoko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manoritra ho antsika
2: zambola sy miova
1: konsert miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amin'ny roa ora
3: tolakandro.
1: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff.

ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

dia mpifaliana trano indray no iarabanantsika rehetra ary mpiaino ajaina ho antsika rehetra izay miaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filasantsara amin'ny tiany ho itia dia miarabanao amin'ny anaran'i jesosy ary manona trano ny fiadanany hitoetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao. Tonga indray ny fotoana izay ny fanomezantsika dia ny hanoloranao ny fandarana hanitry ny literatiora izay hanasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Mialohan'ny zavatra rehetra dia tsara ny mame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinany salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny mideran'i Jehovah sy mankalaza ny anaranao ry avo indrindra, ary anambara ny famindraponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valitory folo sy ny feondokanga. Amen. Ireto indray no mpandray anjarantsika amin'ny tian'io itia atao anatin'izao fandarana hanitry ny literatiora izao a, izay isaorana azy ireo dia ao zoky alisa avy eo amin'ny FLM fiarovana filovana Andrakiba, ny tsiaro fanaperana rambola manana belisy avy eo mahatamana ao amin'ny FLM firaisakina, rajy martina ratsara hevitra avy any amin'ny FLM Ambohimena filovana loharano. Ny asa soratra izy ireo no entina aminao amin'ny tian'io ity izay anasananao aritra ianao hatramin'ny farany. Isaorana namana Odilon izay teknisianna miaraka amintsika indray amin'ny tian'io itya, izy no mandray ny feo sy mikirakira lafin'ny teknika ary mampita izany any atokantranontsika tsirairay avy any. Milohan'ny irosonintsika amin'ny fandaharana ary a, dia indro hira anankiray atolotra mpitiavana hosolo ny fifandraisantsika tanana menofinaritra tompoko.

Atolotranao voalohany ary ny asa soratra fanaperana ny tsiaro raha mbola manana. Nampitondraina ny lohateny hoe ny asa fanompoana. Ny asa fanompoana aza atao ampisetona, aza ranakifina fa ataovy ampifaliana. Na dia asa mahavizaka, eo ilay tompo izay nandriraka, tsy mampitondra izay tsy zaka, mampijoro mampitraka. Mila tsy ho tanty indraindray anatin'ny ady mahamay, te handositra hitsoaka rehefin'izay fa mafy loatra. Izany rehetra izany no sedra anao ombenombeny, tsy miafina amin'ilay tsitoa ary fantany avokoa. Koa mahereza anao raha havana filay tompo be fitiavana no mamatsy izay ilaina amin'ny asa izay efaina. Asa soratra ny tsiaro.

Anisanganasa ni belisi indray no atolotra anao manaraka. Nampitondray no lohateny hoe hafaliana. Raha ny fifaliany tenanao manokana no miseho, vokatry ny manodidina sy filanika jereo, fiatsika miramirana sy mivikiviky, fa mindra mipitipitika sy mitsikitsiky. Fifaliany fianakaviana, fionana amin'ny olotiana, orakoraka tehaka sy di arahana kely hoe hihihi. Ravoravo ny tontolo miaina mpilaminana, miakatra ny vokatra ary afa-panadinana. Efa tazana sahadiny ho avy, mbola ho fifaliany mpianakavy. Hoadray fampakaram-bady teo amin'ny fianakaviana, ao koa ny sada bokatra tena mahaliana. Tsy hodrano zava-mahery, dia samy mahazo anjara tsy ho very. Fifaliany fiangonana, vavaka sy rakitra manafana ny lanonana, arahana antsam-piterahana sy vavaka torapo ihany koa tsy rarana. Fanahy masina no nirahana tamin'izany. Sarotakarina tsy mpiny eto an-tany, irariana mba samy andray daholo hoy ilay vavaka amin'ny fo manontolo. Misy eo amin'ny endrika samihafa ny fifaliana, dia eo amin'ny tenanao sy ny fiarahamonina ary ny fianakaviana. Samy manana ny mahafaly azy daholo, miatomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny efa fotsy volo. Ireo ny tany saina ireo dia fitahiana sy fahasoavana. Raha maolona dia fifaliana goavana. Aza dino ny mivavaka mba ho fifaliana miavaka. Asoratry Belisy.

Ny sanganasany Martina Ratsara efitra indray no anoizantsika ny fiarahana. Tonokalo nampitondray no lohateny hoe Rivo Baovao. Miara-miasa, mifankatia, mifandray ampo. Matotra ty vavaka mafoy tena. Mahay mifandray amin'ny rehetra koa ny tanora mandroso feno fahendrena. Ireo mpiaratia no fanasina amin'izany satria tanora feno fahazotoana, mampita vaovao amin'ny namana avy hatrany, kinga sy mahay mpikajy ny fotoana. Na ny fahadiovana na ny fiainana ao an-trano, ny fahaizana asa tanana dia ampitany aminao. Ka ny lesona omeny ireny tany fa havan'izy ireo amin'ny asa sy haitao. Fa ngahy izany ihany ny ara-pahasalamana, ny teknika mpiompiana, ny teknika mpambolena, ny fahaizana mahandro sakafo mahasalama, ny tontolo iainana sy ny hafa sisehina. Ny baiboly koa ny fototra ivelomany, mamela heloka ho ti asa sy voary. Mahafo ny ainy ho an'ny sasany izay no tena fombany, ary miala isan'andro amin'ny toetra tsy manjary. Mandresy ny akamoana sy ny fitiavatena, mivavaka mifankatia, miaina fahendrena. Asa soratry Martina Ratsara Efitra.

ny sanganasany ratsy indray no tolotra anao manaraka tonikalina mpitondray ny lohateny hoe ny fitia zatry a atao hoe adala izay miti fa manadala ny fiti ny adala tsy miti fa ianao tsy mahafefiti dia ataony mikodi tsy mahalala ny afi sy avanana amiti satria ianao raha miti na efa namorana fiti na efa nisy ny antsy hoe avy andao hiarahan-kafi dia fantaro sao sanatry diso voky ampiandohana ka tsy ahalala ny afarana ho leo ny fofony sahady antitra fa tsy ambady ny fiti ho a tsy aifefena fa mahabaiko izay jerena mahay mamadika ny loko sy manova ny tsokosoko ny toetra lalina anaty isotroana ny aleko maty asa soratry ratsy.

Ny sanganasa ny zoky alisindray no anoizantsika ny fiarahana. Nampitondray no lohateny hoe ampianaro aho. Ampianaro aho ahay ity tahaka anao ry Jesosy zokiko. Ampianaro aho omendrika anao fa tena zanako tokoa. Na ny toetra, fihetsika, fiteny, na antakonana na ankazavana. Ireny rehetrireny amasina ombieny mba ho tena môdely. Ampianaro aho ho tisy atahotra anao dia ho sambatra. Hitanao fa mbola zaza aho, mbola adala kely ry Jesosy zokiko. Iriko tokoa mba hanahaka anao tahaka ny tamin'ny fahasasanao. Tisy matotra manaza an'Andriamanitra fiainam-bavaka mba iriko izany. Ny fahatsaranao manontolo, ny fonao feno fitiavana tena lafatra. Ampianaro aho ity, sy atahotra anao dia ho sambatra. Ampianaro aho ahay anaja ny dada sy neny ry zokiko malala. Adio fiteny, fitafy, adio ampo ihany koa. Hanaja ireo ray aman-dreny, hitinamana, hasoto andeha hivavaka. Tsy hitabataba, ilalao am-piangonana fa iainy toriteny. Ampianaro aho ho tisy anaja atahotra anao dia ho sambatra. Zaza sambatra tokoa ry Jesosy izahay, fa ny tompo-zanahary no mamelona anay. Zaza sambatra tokoa ry Jesosy izahay, fiarovana tsy to ianao ny tomponay. Tia zaza ny Jesosinay. Asa soratra i Zoky Alisa.

ho toy izantsika ny fiarahna ao anatin'ny asa soratra Belisy tononkalo na mpitondray ny lohateny hoe fitorianan-kira. Feo manako ako sy manahitra miaraka amin'ny fanami na mitovy sy raitra, fa inona no anton'izany? Fitorianan-kira tao eto an-tany. Inona ihany koa ny fotoatiny? Jesosy Kristy iainana sady ny vainjafiny, famonjena tamin'ny asa fijaliana, mitarika antsika tsy ho varim-bariana. Ny mpiaino manongila tsofina, ny zava-maneno tendrena sy tsofina, ny mpihira manandram-peo am-bavaka, mitory amintsika mba tsy ho any an-davaka. Filazantsara io toriana io manambara hoe izay diso aitsy io ka raha lavo aoka hiarina, manondro ihany koa hoe izany ny marina. Gadokirarahana solfa azontsika kalokaloina any an-tsaha, ny asa tao an-kira atao vita tsy natao, ny rakikira alefaso moramora ao ao anaty birao. Asa soratry Belisy.

nisanganasany tsiaro indray no anoisantsika ny fiarahana. Tonokalo nampitandray ny lohateny hoe vavaka maraina. Raha vao mifo maraina dia tsy mba niasa saina izay iondrika hivavaka, kanefa avy ao an-davaky ny fiainana tsy hita no indry fatafita no noindra fony iray. Nanaiky ana vao indray ho anao ny fahasoavany. Tsy novany ny fitiavany fa navelany toetra ary ny eloko rehetra efa fofafany avokoa. Nefa ianao raha vao ny fo dia nanjoy avy hatrany ny lalamberi ny velona, fa tsy mba ny selotselona tao anaty fosisaina izay hoe hivavaka maraina. Asa soratra ny tsy

Nisanganasany Rajy no amarana antsika ny fiarahana amin'ny tianio itia nampitandraina ny lohateny hoe Jesosy io. Jesosy io ity alina ity sy izay rehetra ao anatiny dia akiniko aminao. Mbarako fotoro maso fiadanan-tsaina koa fa maro loatra ireo ankaso tompo ojereo tokoa. Jesosy io ny ampitsiko rehetra sy ny ho avy izay tsy fantatro, ireo fotoana tsy voafetra miraky zavatra tsy takatro, ianao no mahalala sady koa mahay mandahatra. Tompo eo an-tananao. Jesosy io ny tany sy ny fireneko sy ireo natsoinao, tantany sivimbiniko aoka tsy hanadino anao, tsy hanadino fanekena mba homeno famonjena. Tompo aza velan-deha irery. Asa soratry Ratsy.

dia mifarana atreo indray ny fandaharantsika tamin'ny tian'io itya tatao anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora isaorana trany a ianao mpiaino a naharitra ny anao tamin'ny farany a ny fandaharantsika isaorana ihany koa ireto mpanoratra ireto izay nandray anjara indray a tamin'ny tian'io itya de teo a sokialis avy eo amin'ny flm fiarovana filovana andrakiba ny tsiaro fanaperana rahambola manana belis avy eo mahatamana ao amin'ny flm firaisakina rajy martina ratsara hevitra avy eo amin'ny flm amboimena filovana loharano mankasitraka indrindra tompoko ny amin'ny fitondranareo ny asa soratrareo eto amin'ny fandaharana jesosy any ampitombantrany ny talenta izay efa nomeny anareo ankasitrantsika ihany koa namana odilon a izay teknisianna niaraka tamintsika tamin'ny tian'io ity nandray ny feo a sy ny kirakira izany teo amin'ny lafin'ny teknika ary nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany mankasitraka indrindra tompoko atolontsika ao an'andriamanitra ireriany voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto raha sitrapony dia manome fotoanao anao indray ho amin'ny manaraka manao veloma anao ny namanao hajandriana antenaina mandra-piona tompoko

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara 105.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara 105.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana antenaina.

Iantatinano ny ratamintsika izay hira izay hira nampitanana ny lohateny hoe sy l'océan dia iny moa dia tafiditra anatin'ny hira zay nangatahan'ny mpiaino kopatanana manokana ho an'la tanora izay faly de faly araka ny hafatra tonga tia faly de faly a nandrehan'iny hirany antatiana iny. Mino aho fa ny hira mafy be nareo a tao anaty tao an-trano tao ary nandikely mihitsy aza dia mirary soa ary dia tahin'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra zay atao a tonga avataiza amin'ny zany fitaizan'ny ray aman-dreny anareo tanora izay nangataka izany hira izany. De mirary soa ihany koa ho an'ireo katita kely izay hiatrika ny fanadinana CEPE rahapitso. Somary taratara kely tsika voatafitra teto amin'ny onjam-peo noho izay anambarako teo izay hoe olana raha teknika. De mino aho fa ny ankabeazan'ireny katita kely ireny de efa matory daholo amin'izao fotoana izao, noho izany de tsika resaka be dia be ho an'ireo katita kely ireo aho fa ho antsika ray aman-dreny a dia manentana antsika mba fotoana izao a nataterahan'izany antsika ny fanadinam-panjakana voalohany. De miraha soa ho anareo ray aman-dreny, mitaitaina isika ray aman-dreny rehefa mpanzanantsika ny atrika izay fanadinam-panjakana zay mifandesao fotsiny a zava-dehibe loatra ho an'ireo zanantsika reo a ny fanadinana CEPE. Noho izany dia manentana anao a ary manasa anao koa mba hitondra mbavaka mandrakariva ireny zanantsika ireny a hoe ntsika mbavaka eto ireny zanantsika zay anala fanadinana CEPE ireny rehefa tonga ny amin'ny sivy ora.

tsakatimy fa ny afatra petraka amintsika ray aman-dreny fotsiny de hoe azavelandehrery ny zanantsika rehefa andeha anao fizany fanadinam-panjakana zany fa atero any amin'ny toerana fiadinana izy a ary aza hoe saina mody ihany koa izy rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana tany fa tena mba anjaranao ray aman-dreny a manatitra sakafo hoanyireny zanantsika reny satria mba anisan'ny andro miavaka ho azy a izany rahapiso izany aoko ianao a hanamarina ny fitaovana ny rehetra satria amin'ny mahazaza azy a tsy fantany akory zany fa mbola tena mila atoro izy amin'ny zavatra rehetra zay tokony ataony. Eo ny stylo zay tsara ny mampafantatrantsika ray aman-dreny fa stylo manga ihany a no ampiasainy ihany, aza vela aza mpitondrana stylo akoatrany stylo manga izy a fa mety ampisalasala aza raha ampitondranao stylo mainty na ampitondranao stylo hafa izy de mety ho ampiasain'ny tapokany iny fa stylo manga roa ihany a zay no ampitondranao azy a. Eo ihany koa ny crayon de couleur, ny crayon isan-karazany a, ny fitaovana rehetra zay mikasika an'izay fanadinam-panjakana zay, eo ihany koa ny carte d'identité sy ny convocation tandremo adiny fa mba mety tsy takatry ny sainy zany rehetra zany fa de ny fitebitebena ara-tsaina no mety anjaka amin'izy ireny tsirairay avy. De mirary soa antsika ray aman-dreny e, mirary soa antsika zany zanaka ihany koa hiatrika izany fanadinana sebe izany. Ataontsika aloha ry hiaraka indray a amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary ao anatin'ilay fandarana mitondra loateny hoe fiadanana ho anareo.

Tulci pastură mănurăbari. Auxicia ivavaca. Rian remancharainaiu. Miața nou zahai ancheitrini. Satria matetica izahai. Numațiaru fanai tainana. Sifararina etomnizau fiainana. Iainana izau. Manaiky izahay fa fivahinianana ihany ity tany izay itiavana ity. Nefa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia fantatray fa mbola sitraka ao an-trano ny hahasambatra anay. Tompo, ny elokay, eny ny elokay dia efitra mampisaraka anay aminao. Any ka tonga tsy misy mpamonjy izahay ato anatin'ny alahelonay. Koa mangataka aminao izahay. Mamela indrindra izany heloka izany, angatanay aminao isanandro aminenina sy ny fibebahana izany famelan-keloka izany. Satria isanandro tokoa mantsy no anotanay eto anatrehanao. Ho afanirinay dia faniriinay tokoa, Andriamanitro, no mba ho marina sy mahitsy eo anoloanao, ko afenoy fanahy masina izahay, ary aoka ho fantatry ny fanahinay izay sitraponao. Tanterainay fa ny sitraponao ny tsara sy ankasitrahana, ny sitraponao no marina. Ampio izahay hanao ny fahamarinana eto amin'ny tontolom-piainanay manontolo, Tompo, fa ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana. Manjaka aminay ka isoro tanatin'ny fonay izay tsy fahamarinana rehetra, ary ovay izahay mba tsy hankasitraka afa-tsy ny fahamarinana, mba ho tonga aminay hiaina ao anatin'ny fiadanana, mba hahatonga anay hiaina ao anatin'ny fiadanana tanteraka. Amin'ny alaran'i Jesosy Kristy, Tompo, no anonanay izany vavaka izany. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Isaia toko faharoa amby telopolo andininy fahafito amby folo. Isaia toko faharoa amby telopolo andininy fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Zovy, eny, zovy amintsika rehetra reto moa, ary mpiaino malala, no tsy mba maniry izany hoe hanana filaminana izany ao amin'ny fiainana. Ataoko fa tsy misy na iray aza izay tsy maniry an'izany. Fa isan'andro dia olana, isan'andro dia fifandirana, isan'andro dia hanohanana, aretina sy ny sisa rehetra izany no eo amin'ny fiainantsika. Ary efa ambara matetika eto amin'ity fandaharana ity izany, tsy ilaozan'ny olana amin'ny fiainana. Ariva ny andro, misaitsainy ny tontolo lasy ny olona dia mahatsiaro hoe mafy ny tiaviny iny. Raha mihaino vaovao na mijery vaovao dia mahita hoe ady etsy, ady ero, fifandirana eo amin'ny firenena maro samihafa, fifamonoana. Toa tsy hita intsony hoe aiza no misy ny fiadanana. Ao amin'i Jesosy no misy ny fiadanana. Jesosy ilay lalana sy fahamarinana. Ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana, ary ny vokatry fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Androany andeha dia ilaza aminao hoe aza mitoloko amin'ny fahoriana mianjady amin'izao tontolo izao intsony. Fa ny fahoriana dia tsy maintsy misy, ny aretina dia tsy maintsy misy, ny ady dia tsy maintsy misy, satria ny devoly no mbola manjaka eto amin'izao tontolo izao. Ary ny olona maro ankehitriny dia resa mifakampanavy amin'ny devoly, ka tsy manao afa-tsy ny sitrapon'ny devoly, ary tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Miteraka olana eto amin'izao tontolo izao, miteraka olana izay miatraika aminao mihitsy aza. Fa saingy izao, eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, nefa matokia ho Jesosy, matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izay ny tenin'i Jesosy. Jesosy efa naharesy an'izao tontolo izao.
Kwa na de eo aza ny herisetra tao satana fa avalo amin'ny alalan'ireo zava-mahory rehetra rehetra ireo dia ka tsao mandrakariva ny fiadanana ao amin'i Jesosy. Ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra. Izany fiadanana izany mantsony hanananao fifaliana mandrakariva eo am-piandrasana ny andro izay iainanao amin'i Jesosy tompo. Fiadanana ho anareo ho izy. Aiza fiadanana izany? Avy amin'i Jesosy. Ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy ilay fahamarinana. Izay tokoa mantsy nylazan'i Jesosy hoe ka tsao aloha izany fahamarinana izany. Ka tsao aloha ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampo anao ny zavatra rehetra. Ka raha te hiadana ary ianao dia manaova ny fahamarinana. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didy izay nomeny Andriamanitra ianarantsika ao amin'ny fotom-pianarana kely maly tany Lotera ireo didy ireo. Ka raha te hiadana ianao dia tanterao ireo didy ireo fa mahasoa anao ny fanatanterahana an'ireo. Mahasoa ny fiainanao ny fanatanterahana an'ireo. Mahasoa ny fiainana ara-nofonao ny fanatanterahana an'ireo didin'Andriamanitra ireo. Aza manao izay tsy mariny hoe mason'Andriamanitra. Aza manao izay mampalahelo ny namana. Raha manatanteraka an'ireo mantsy ianao dia ilamina ny sainao. Ary izay filamina tsaina izay, izay la hoe fiadanana izay. Tsy mamisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Enjehany ny eritreriny mandrakariva izy ary ny tahotra no sakaizany. Fa raha manao ny marina kosa ianao dia tsy mba hisy izay ahianao. Marina tokoa izany. Nefa na izany aza, mety mbola sola afaka amin'ny fahotana ihany isika matetika. Ka raha tonga izany, aza mitoloko, aza mitolofika, manana fahasahiana manatona an'Andriamanitra izay Andriamanitra ny famindrampo. Aza ela fibebaka, miverena haingana amin'Andriamanitra fa izy hamela avy hatrany elokao raha mifona aminy amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Satria izy dia Andriamanitra tianao ka manome anao ny fahafahana iaina ao anatin'izany fiadanan'ny olona voavela eloka izany. Koa amin'izao alina izao ary dia izao nitadidio. Ny fanaovanao ny fahamarinana eo imason'Andriamanitra dia mitondra fiadanana feno eo amin'ny fiainanao. Manaova ny fahamarinana, ialao ny fahotana, mibeba haingana raha sendraka nanota ianao. Tafandriamanitra indray ary ho aminao any fiadanana. Amen.

dia izay ny amin'iny fandarana fiadanana ho anareo iny, dia misaoranao ihany koa izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara. Ifariparana sady ny fiarahako aminao kanefa alohan'izay aloha dia ndeha ntsika hanatanteraka ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny rokatita kely hiatrika ny fanantenana sebeur apitso, hitondrantsika mbavaka ihany koa ny firenena, hitondrantsika mbavaka ny fiangonana, hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andehantsika hiaraka iondrika hivavaka. Ry Tompoandriamanitra, eo midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao Zahay, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka ny hay noho izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ndray Zahay. Misaotra anao ihany koa izay tamin'ny teny mpahasoavana rehetra izay nozarainao teto amin'izao onjam-peo izao. Mamela ny eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia ankehitriny koa Tompo, dia mangataka vavaka Izahay ho an'ireo madinika ao izay hiatrika ny fanadinana sebe rapitso manerana ny Madagasikara. Fantatrao ry Tompoandriamanitra fa zaza izy ireny, fantatrao ny fahalemeny, fantatrao ny tahotra sy ny hovitra maro samihafa izay misy ao anatin'izy ireo hiatrika izany fanadinana sebe izany izay tsy mbola nisy teo amin'ny fiainan'izy ireo. Dia mangataka anao fanahy masina hampianatra azy ireny, hananan'izy ireny faherezana, hananany ihany koa fahairan-tsaina, ary hananany fahendrena ahafahany manatanteraka izany fanadinana sebe izany. Dia ataovy mahatsiaro mandrakariva mametraka ny fanadinana rehetra eo ampelatananao izy ry Jesosy Kristy tompotianay, satria fantatra efa Andriamanitra mahery anao, Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana afaka mampianatra azy ireo araka ny sitraponao. Ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao Andriamanitra, dia dina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakiry, tsy anapahefana amindreo madinika aho. Dia meo hery, meo tanjaka, meo fahasalamana indrindraindrindra, ary aro visy tsy ho azony loza maro samihafa mandritra ny fotoana nanaterahany izany fanadinana sebe izany. Raha tonga koa ny fotoana izay ivaliany izany fanantenana izany, dia ataovy mahay manaiky izay valiny omenao izy, ary ataovy mahita fifaliana amin'ny valiny fanzany fanantenana izay ho atolotra ho azy ireo tsirairay avy izany. Dia apetraka efa nampelantanana koa Andriamanitra ny amin'ny firenenay mba omba fitahiana sy ny fahasoavanao mandrakariva. Mangataka aminao izay ny hamezanao fahendrena sy fahalalana ny sy fahairan-tsaina ny mpitondranay isanambaratonga eto amin'ity firenena malalanay ity. Dia taiko ny vahoaka malagasy piray tanindrazana aminay mba hijoro amin'ny finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia arovy tsy ho azo fakampanahy maro samihafa ka ho tonga amin'ny fimonomonona maro samihafa eto amin'izao firenena malalana izao, fa fanahy masinao anjaka amin'izy ireny tsirairay avy. Mangataka aminao koa izay Tompoandriamanitra ny iasanao feno amin'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Dia mangataka aminao izay ny hamezanao mpanompo mahatoky hitoritra ny ambaran'ny filazantsaranao amin'ny alalan'izany fiangonanao izany. Dia taioko ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao mbomba fitahina sy ny fahasoavanao, ary raha mbola hatory Izahay amin'izao alina izao, dia anao Andriamanitra no angatahnay amin'ny torimaso mamy sy ny torimaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga marina vaovao, dia foazo amin'ny mpiadananao indray Izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nyvavaka. Misaotra raha io, amen. Dia izay sendra ry mpianatsaina no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity alakamisy fahadimy ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Raha sitrapon'Andriamanitra, dia rahapitso talata amin'ny folo ora sasany maraindray ny fotoana izay rahako aminao anatin'ilay fandarana nampitondraina ny lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Ary izany fandarana izany dia tsara ihany koa ny mampahatsay antsika, indrindra ho antsika raim-pianakaviana izay ao anatin'ny asa, dia miverina rehefa tonga ny amin'ny sivy ora alina, izany hoe rahapitso ihany moa izany ny mazava ho azy. Dia manasa anao ihaino sy anaraka izany fandarana izany, satria dia zavatra lehibe loatra indray no horesantsika amin'izany fandarana mitadin-dralahiko aho izany. Dia manolotra ny fisaorana hatrany hatrany, ary mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

Miaraba Alce amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako filomenja atao anatin'ity fandarana fanasina ity izay iarahana eo anivon'ny Skoto Synode Partanina Varatrimania sy ny foibe mpikambanana mpanazava stily eto Madagasikara. Anomboka izao fotoana izao isika koa andeha aloha hiara iombim-bavaka. Ivavaka isika tompoko. Nidera nilaza ny voninahitra no atolotray ho anao ry Tompo Andriamanitray. Ianao lay nitantana sy ny vimbina anay tsirairay avy. Mikarakara ny fiainanay manokana ary indrindra indrindra ihany koa mijery ny amin'izany fanabeazana eo anivo ny sampana Skoto izany. Ampianaro mandrakarivo izay Jesosy eo hizotra amin'ny lalana izay efa nosoritinao satria tsy misy afa-tsy eo aminao irery ihany no misy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia amboary ny toetranay, ny fombanay, ny fahazaranay rehetra mba tena hitodika any aminao ka izany rehetra izany no entinay manondro fa manana anao Jesosy Kristy izay ao anatinay. Zareo manokana ity sampana ity Tompo satria ianao no nanorina sy nanangana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no angatahanay ny vavaka ary aoka ianao no hamangy ny isa tokantrano sy ny isam-baravarana manoloana izao onjam-peo izao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Anaraka hira anankiray isika dia ny amin'ilay hirany hoe izay herisaina sy ny fo.

Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 53:1, ny andininy faharoa sy ny fahaefatra, ny ampahany amin'izany moa no vakitsika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny, fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah ho. Amen. Fepotoanany valimbavaka, mivavaka ny mpino a, miaino an'Andriamanitra ary mamaly Andriamanitra. Indraindray izy dia mamaly alohan'ny fahavitan'ny vavaka, indraindray mandritra ny fotoana ivavahana, indraindray segondra na ora na andro vitsivitsy a manaraka izany, na ihany koa afaka herinandro, na mety ho taona maro aty aoriana mihitsy azy. Nandeha tany amin'ny avan'ny Abrahama ny mpanompony, nitady vady ho an'ny Isaka zanak'i Abrahama. Rehefa tonga teny amin'nalehany izy a, dia nivavaka tamin'Andriamanitra mba ho tariany ho any amin'ilay zazavavy. Raha mbola tsy tapitra akory ny vavaka izay nataony a, dia tonga teo anoloany ilay zazavavy efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny Isaka. Namaly Andriamanitra. Mbola teo am-pivavahana ilay mpanompo a no tonga teo a ilay zazavavy. Nisy mpino nivory ary nivavaka ho amin'ny apôstôly Petera izay tany an-tranomaizana. No indro izy nandondona teo ambaravarana, Andriamanitra dia maniraka anjely a hanafaka ny Petera, ka tonga teo izy nandritra ny vavaka. Nehemia izay mpitondra kapoaka ny mpanjaka dia nandrosony divay no nametrahan'ny mpanjaka fanontaniana miankina tamin'ny valiteny omeniny Nehemia ny hoaviny. Nivavaka mangina avy hatrany tamin'Andriamanitra izy, nangataka fahendrena sy vonjy ary namaly ny fanontaniany mpanjaka. Novalian'Andriamanitra teneo ny vavaka izay nataony Nehemia. Manome izay notadiaviny a ny mpanjaka. Fantatr'Andriamanitra mialoha ireo vavaka ataontsika aminy, ary valiny amin'ny fotoana tendreny araka ny fahendreny. Aoka isika atoky azy, fa ny fiadanany no hiaro ny fotsika sy ny hevitsika ao amin'i Kristy Jesosy. Araka ny Filipianina 4:7. Amen. Dia tsika anaraka hira anankiray a, iarahana amin'izareo mpanazava, dia ny hoe mpanazava marobe ndreto izahay.

efa nambara tamintsika tany aloloha tany a dia anisan'ny sampana velona eo anivo ny fiangonana loterana malagasy a ny sampana skoto ary antsony izy amin'ilay anarana hoe FSFLM fikambanan'ny skoto eo anivo ny fiangonana loterana malagasy. Sampana velona izy satria mandray anjara feno amin'ny hetsika rehetra izay tanterahina eo anivon'izany fiangonana loterana malagasy izany, ary koa mifanindra an-dalana amin'ireo sampana velona izay misy toan'ny sekoly alahady, ny tanora kristianina, ny fikambanam-behivavy, ny fikambanan-dehilahy, ny fifoazana, dia anisany ihany koa ny sampana skoto. Araka izany a dia manaraka tsara ny finoana eo anivon'izany fiangonana loterana malagasy izany a isika skoto a eo anivon'izany FSFLM izany. Fa izay ny eo anivon'ny sinodam-piangonana, fa raha ny eo anivon'ny foibe mpikambanana kosa dia misy ny foibe izay irafetantsika ka ahafahana miara-miombona ao anatin'izany. Dia tsinona izany fa ny mpanazava stily eto Madagasikara. Tsy misy ao anatin'izany a ny fifanitsahana amin'ny fandara mpotoana izay mety ho tanterahana, satria anisany samy mitandro izany programa eo anivon'ny sinodam-piangonana izany a ny tsirairay. Dia manentana antsika hatrany a hiaraka hiombina, satria ny firaisankina no hery, ary izany fifankatiavana izany koa no tena zava-dehibe a eo anivon'izany fikambanana skoto izany. Ndasika hanaraka hira anankiray ary amin'ilay hirany hoe mamika mafy izany ity.

Fa akoatran' izany a dia andao indray loha jerevantsika ny amin'ny hoe komitin'ny skoto a eo anivon'ny fitandremana. Misy ny rafitra ihany koa izay ahitana ireo mpikambana eo anivon'izany komity eo amin'ny fitandremana izany, ka misy ny prezidan'ny komity mpivondronana rehetra isaky ny fiangonana, ny solotenan'ny komity mpivondronana isa-tokantrano mety tsy hoferana ny isa fa miankina amin'ny fifanarahan'ny isam-pitandremana na ny isam-pileovana na ny isa-tsinoda. Misy ihany koa ny tonia-pivondronana rehetra isaky ny fiangonana, ny pastora sy ny katekista isam-piangonana ihany koa. Manana birao ny komitin'ny skoto eo anivon'ny fitandremana. Misy ny prezidan, dia ny levitra, mpitahan-tsoratra, dia ny mpita hery vola. Ireto avy ny andraikitry ny komitin'ny skoto any amin'ny fitandremana any. Manendry solotena any amin'ny komitin'ny skoto filiovana, mifidy ny birao an'ny fitandremana, mandrindra ny fiaraha-miasa sy ny fihetsiketsehana iombonana ao amin'ny fitandremana, dia manitatra ny fikambanana eo amin'ny fitandremana ihany koa, mandoa ny adidy eo amin'ny filiovana ary manatanteraka ny fanapaha-kevitry ny ambaratonga ao ambony. Araka izany a dia misy ny komitin'ny skoto filiovana, ny mpikambana ao amin'ny komitin'ny skoto any amin'ny filiovana, dia ahitana ireto voalaza manaraka ireto: ny prezidan'ny komitin'ny skoto any amin'ny fitandremana rehetra, ny pastora mpitondra filiovana rehetra, ny solotena avy amin'ny komitin'ny filiovana reniny, solotena avy amin'ny komitin'ny skoto fitandremana, ary ireo filoha teknisianina mpanazava stily eto Madagasikara rehetra avy amin'ny FLM amin'ny filiovana izay misy tsirairay. Izay ny amin'iny, fa andaontsika anaraka hira anankiray a amin'ilay hira hoe voici venir la belle saison.

Iniar. Ny komitin'ny skoto filiovana moa araka ny efa nilazaintsika teo a, dia misy président, misy ny pastora mpitondra filiovana, solotena avy amin'ny komitin'ny filiovana reniny a, solotena avy any amin'ny komitin'ny sinoty eo skoto eo amin'ny fitandremana. Dia misy ihany koa ireo filoha teknisianina mpanazava stily rehetra eo amin'ny FLM ao amin'ny filiovana ihany koa. Fa ankoatr'izay a, dia anisan'ny tena miaina sy mivelona amin'ny alalan'izany fankatoavana ny rafitra izay misy izany a, isika skoto, ary aoka tsy andrarakilo mbiandoha. Fa raha jerevantsika indray ny mpikambana eo anivon'izany sampana skoto izany a, raha ho an'ny mpanazava no jerentsika, dia misy ny sampana zandry indrindra enina taona hatramin'ny iraika ambin'ny folo taona, ilay antsoina hoe sampana mavo na voronkely. Ny roa ambin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona no ahitana ny sampana mena na ny mpanazava, ary ny enina ambin'ny folo taona miakatra no antsoina hoe sampana mena na mpanazava zokiny. Ny fikambanana dia azo heverina fa mitaiza sy manabea ny tsirairay. Ireo mpiandraikitra mpanazava isa-tsapana ny tonia mpivondronana mpanazava, ireo no anisan'ny mifanometanana ihany koa amin'ny fanatanterahana izany andraikitra diavina eo anivon'ny sampan'ny fikambanana izany. Raha eo anivon'ny tily indray kosa dia mitsinjara ho toy izao a, ireo skoto zazalahy. Ny enina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo taona dia sampana mavo antsoina hoe lovitao. Ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo taona dia ny sampana maitso na ny tily, ary ny enina ambin'ny folo taona no miakatra dia ny sampana mena na ny mpiandalana, ary ao aorianan'izay moa dia misy nylay antsoina hoe mena fihy. Akoatrany ireo rehetrareo nefany a, dia misy ihany koa ny mpikambana mpitaiza. Ireo mpiandraikitra tily isa-tsapana ny komite mpivondronana tily a, ireo zany dia anisan'ny mpiandraikitra mitsinjo ao anatin'izany skotisma izany. Andehantsika hisento kely indray ary a, amin'ity hiran'ny fanekena eo anatrehanao ray.

Fa akoatr'izay dia misy ireo mpikambana mpitaiza zany a, dia tsinona tsy akory fa ny mpiandraikitra avy eo amin'ny mpanazava na ihany koa eo anivon'ny tsily a, isa tsampana zany a, dia eo ihany koa ny toniam-pivondronana zany a manampy azy ireo. Araka izany dia misy ny komitim-pivondronana izay komitin'ny skoto FLM isa mpiangonana izy ireo. Ny mpikambana izay mitantana izany fikambonana zany a manampy azy ireo. Araka izany dia misy ny komitim-pivondronana izay komitin'ny skoto FLM isa mpiangonana izy ireo. Ny mpikambana

Ny fanasan'ny tompo zany izy ireo a, na koa azo antsoina hoe ilay miomana ho mpandray, ireo mpiandraikitra ireo a sy ny tonyam-pivondronana. Zay aloha zany ny karazana fitsipika voalohany a entina hanekena ny seha ao anatiny zany hoe toerana mahampiandraikitra izany. Ny komitim-pivondronana no mifidy sy manolotra azy ireo a ho mpiandraikitra sy tonyam-pivondronana ohatra, ary dia tsy maintsy manaraka fiofanana momba ny fitaizana skotisma izy ireo. Fa misy fomba fiasa izay tsy maintsy arahana moa ao anatin'izany sampana skoto izany. Ka misy andro sampam-pikambanana ao amin'ny FLM fikambanana skoto a dia manaiky ny anaja, ny rafitra sy ny fandaminana izay misy eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy. Miray amin'ny fikambanana mpanazava sy ny tily eto Madagasikara na ilay antsoina hoe MTEM, ihany koa ny FSFLM, ka manaiky sy manaja ny rafitra ary ny fandaminana izay misy ao aminy. Ny mpiandraikitra sy ny tonyam-pivondronana isan-tsampany kosa no mamaritra ny fandaharam-pitaizana izay atao sady tompona andraikitra amin'ny fampiarana. Izany dia natao a ho an'ny ireo beazina ka ahitana fampianarana soratra masina, ny hira, ny lalao, ny teknika skoto, ny tanora eny ankalamanjana ho amin'ny asa fampandrosoana, mety misy ihany koa tafika masina. Manana tompona andraikitra teknisianina momba ny skotisma ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara izay manampy ny fiofanana avy amin'ny mpiandraikitra sy ny tonyam-pivondronana eo amin'ny asa fitaizana izay ataony. Andehantsika hanaraka hira anankiray a izay iarahana amin'ny fahazatotaonany tily eto Madagasikara.

araka ny fahafantatsika ary efa nirisahana ihany izy ity fa mbola nisy nangataka hoe inona tokoa moa zany ny hirany sokoto. Ny hirany sokoto a de voarafitra ao anatina boky kely anankiray aloha zany ny ampahany a amin'ilay boky hoe Railovy. Izy io a dia ahitanareo hiranangonin'ny tily izay tsy iza zay kory fa avy eto Madagasikara. Io boky Railovy io a de anisan'ny ampiasaina, ka raha sanatria se tsy mahavidy an'ilay boky a dia afaka manoro lalana na mikarakara anse a ireo namana sy irairay avy. Fa inona no finosiny zany boky misy ny hiran'ny sokoto izany? Ao ny hoe miresaka fivavahana, ny firesahana mahakasika ny tanindrazana izay ho ankalazaintsika tsy ho ela izany a, misy ihany koa ny fikambanana tily, ary tsy adino a fa misy ny fitsangatsanganana eny an-tsaha. Ity ilay resakitsika matetika hoe mila mivoaka kely, fa izay koa nefany a de manaiky fa misy ny fandaran'Andriamanitra manoloana ireny hetsika tiana atao rehetra ireny. Ankoatr'izay de hoe misy ny hira natokana ho an'ny fikambanana ao, irao ny fikambanana. Misy koa ny fitsangatsanganana eny an-tsaha eny, misy ny hira tokana ho an'ny afindasy, ary misy a ny hira iarahantsika mandritra ny fotoana rehetra. Mety misy ihany koa ny hira izay fanao a noho ny alina, dia misy ihany koa rehefa hoe amin'ny fodiana sy ny fanaovam-beloma reny rehetra ireny zany a no hira izay hita atao anatin'ity boky Railovy ity. Manasany se mba hanana izany boky izany satria tena ilaina dia ilaina ny fahaizana ireo hira maro samihafa ao anatiny izany boky natokana ho antsika sokoto izany. Andehantsika anaraka hira anankiray indray ary aloha e, de tsino zany fa ny hira fanevy izy ity a, Rala amin'ny VLM sy ny sokoto a no ndao a iarahantsika miretona.

Dia izay indray feno masaka azona roso a tato anatin'ny ity fandangana fanasina ity a ankasitrahana feno isea nanaraka izany fa ity ampamakanana dia tsy hainy tsy sotran'Andriamanitra tamin'ny fahavitan'ny etsika izay nitanterahina teo anivon'ny sampanahy mavo tily eto Madagasikara ka nitanterahina teny amin'ny FLM antanety izany tamin'ny herinandro lasa iny a izay nisy ny fankalazana ny jobily fa sivifolo taona ny sampanahy mavo lofotô nanotrona tao anatin'izany a ny filoham-paritany mpanazava miaraka amin'ireo ekipa eo anivon'izany filoha eto anivon'ny faritany izany ankasitrahana feno sy tanteraka izy ireo a nisy moa ny aza izay nitanterahan'ireo sampanahy mavo a ary eo anatin'izany no isin'ny fanendrena izay ho tafakatra ka handeha hamonjy ny lasin'ny jobily izay ho tanterahana amin'ny volana ho any Moramanga dia isaorana feno a ny fiarahana tamin'izy ireo mbola ho avy eto amintsika eto ihany ny tatitra mahakasika izay a koa dia mampanantena ny sezany a fa manaraka iresaka mahakasika izay indray isika mandra-piona samita in'Andriamanitra ivavaka isika misaotra Jesosy fa vita teto ny fandaharana iarahanao amin'ny sampana sikoto mankasitraka indrindra ny amin'ny fitantanana sy ny fivimbinana dia omeo hery mandrakariva izahay sikoto mba tena iorina mafy ao aminao Jesosy Kristy ka eo anivon'ny fanabeazana dia anabea ny zanaky ny kristianina rehetra amin'ny fitiavana tokoa izahay misaotra Jesosy malalo amen mandra-piona arsea manao veloma amin'ny tanana vy

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana.